0: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
1: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer.
2: Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker
9: og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
26: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
23: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
24: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
0: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
11: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Nova. Det her er Nova.
20: Skru op, for lyden er i dag.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer.
2: Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
24: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
25: Mine damer og herrer, pick up
0: Free Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
4: det kommer
2: på en måde,
4: så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere ind i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
0: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
22: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil

0: jackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Malte Ebert får en grøn sommer. Men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
1: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere ind i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
0: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Jeg håber, vi ses.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
22: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
23: det kommer
2: på en måde,
23: så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegård. Venstres formand og tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen, han advarer mod at bagatellisere sagen om droner over Danmark i september sidste år. Forsvaret har slået fast, at der var droner i luften, mens politiet altså ikke mener at kunne bevise det. Og det har fået flere til at gøre sig lystige over myndighederne. Men ifølge Troels Lund Poulsen, så er der altså tale om en hybridkrig. Han vurderer også, at professionelle aktører stod bag, og selvom han ikke kan konkludere præcis hvem. Statsminister Mette Frederiksen, hun peger dog på Rusland som den aktør, der fører hybridkrig mod Europa. Et nyt udlændingepolitisk slagsmål er brudt ud efter, at Dansk Folkepartis Malte Larsen har underskrevet en vidtgående europæisk erklæring om masseudvandring, det skriver Berlingske. Socialdemokratiets Thomas Skriv Jensen, han anklager DF for at rykke mod den rabiate højrefløj og afviser erklæringens tænkning om en befolkningsudskiftning. En gennemgang viser dog, at den socialdemokratiske ordfører rent faktisk støtter flere af punkterne, herunder strammere grænsekontrol og hurtigere hjemsendelse af kriminelle. DF afviser kritikken og kalder udviklingen for virkelighed.
5: En stor evakuering af tusindvis af søfolk i den persiske golf er nu sat på pause, og det sker efter et angreb på et skib i går. Det er FN's internationale søfartsorganisation, der midlertidigt stopper evakueringen, det siger organisationen ifølge nyhedsbureauet Reuters. Planen skulle ellers få hundredvis af strandede skibe ud gennem Hormuzstrædet, men generalsekretæren har så besluttet at sætte evakueringen på pause, efter et skib blev ramt af projektil. Skibet var dog ikke en del af den her FN-ordning, men pausen gælder altså stadig, indtil det står klart, om der er de nødvendige sikkerhedsgarantier. Og så har herrelandstræner Nicolai Jakobsen modtaget Kulturministeriets idrætspris for sine historiske resultater med det danske herrelandshold. Prisen blev overrakt i går af den nytiltrådte kulturminister Zenia Stampe under DM-ugen i Herning. Ministeren hylder landstræneren for at skabe et hold, hvor hele Danmark har kunnet samles, mens Nicolai Jakobsen selv fortæller, at han er vanvittigt stolt over den her uventede hæder.
16: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Det kan være en god idé at søge mod kysterne og strandene i eftermiddag, når du forhåbentlig slipper fri for arbejde, fordi der vil altså være lidt køligere end i resten af landet, hvor vi kan altså få helt op til 30 grader. Det bliver tørt, så det bliver solrigt, og det bliver relativt skyfri.
18: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
19: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
20: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
21: Halløj, halløj. Så er klokken 6:02. Det er næsten sommerferie, men lad os først lige sende sidste Gonova.
22: Og jeg lover, at jeg vil gøre alt for, at det ikke bliver sjovt i dag.
21: Der er en helt særlig grund, og den får du lige om et øjeblik. Først er der en pakke her, Fluid Spin.
23: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Godmorgen, klokken er 6 minutter over 6, så er det fredag, det er den 26. juni 26 med Majbrit og Dennis i dit studie, eller det er faktisk vores, men i din radio i hvert fald. Og så har vi, rolig nu Majbrit, stille, pas nu på, pas nu på.
1: Det var så dumt.
0: Det bliver den bedste morgen der.
1: Nej, det bliver en lort morgen.
0: Det bliver den bedste morgen. Derudover har vi selskab med vores producer Jakob og dit selskab, og du er velkommen til at blande dig hele morgen. Hvis du har noget sjovt at sige, så er du især velkommen på 70 11 9000. Vil du gemme din historie, eller vil du komme af med det nu, Majbrit?
1: Jeg er ligeglad.
0: Du er ligeglad. Men vi ved, at du faldt ned fra en stige i søndags.
1: Ja.
0: Og det har været ømt i lige siden.
1: Ja, det har været ømt, og jeg har tænkt, gå ved med her, fordi når jeg træk vejret sådan helt ned i lungerne, så gjorde det lidt ondt. Og der var nogle stillinger, jeg ikke rigtig kunne sidde i, men det var fint. Og så i går, så siger Kasper, vil du være min kæreste? Han siger, jeg laver mad. Så lyder fandme lækkert. Hvad skal jeg så lave? Må jeg ikke hjælpe dig? Så siger han, kan du ikke lave noget andet, du har lyst til? Så siger jeg, jeg har vildt meget lyst til lige at gøre vores terrasse ren. Mm. Med sådan en højtryksrenser, med sådan en terrasserenser på. Og det gik jeg i gang med, og da jeg havde taget cirka, jeg kunne godt mærke, at jeg gik i gang, jeg skulle bruge nogle muskler i ryggen, fordi det var ikke bare en stråle, det var sådan en, der var sådan en vaske på, som man skulle skrubbe. Og da jeg var kommet 2 kvadratmeter igennem, så tænkte jeg, det er ikke så rart om i min ryg, så tænkte jeg, nej, men nogle gange, så skal det lige blive varmt, så skal det arbejdes væk.
0: Mm.
1: Det var en klar fejl. Jeg har siddet op og sovet i sofaen i nat. Jeg kan næsten ikke få vejret. Jeg måtte låne min kærestes bil, fordi den går man ind i. Jeg har en lånebil, fordi min egen bil er på værksted. Så det er sådan en man skal gå ned i og skifte gear og sådan noget. Ja. Jeg skulle have en høj bil med automatgear. Vores gudskelov kommer vores producer gående samtidig med, at jeg ankommer til parkeringspladsen og bare ruller vinduet ned og siger, du er simpelthen nødt til lige at vente på, at jeg er parkeret, for du skal hjælpe mod bilen.
0: Prøv at tænk, hvis det havde en gammel bil, så skulle du have rullet den ned med håndkraft. Det havde du ikke kunnet.
1: Men prøv
0: du havde bare været fanget af en som sådan en hund på en p-plads i solskinter.
1: Men jeg var bange for, at jeg ikke kunne komme ind og ud af bilen. Jamen, det er virkelig skidt.
0: Altså,
1: jeg begyndte at græde i går, så det gjorde det, og så måtte jeg bare sige, prøv at høre, jeg kan ikke engang græde, det gør mere, når jeg græder. Jeg var virkelig sølle i går. Jeg kan ikke huske, engang da jeg skulle føde børn, var jeg så sølle. Og jeg er her kun, fordi de to andre damer ikke er her, for ellers var jeg simpelthen blevet hjemme.
0: Altså, vi kunne godt have lavet det selv, men altså, jeg tænker, det virker også overskueligt at gå hjem nu, ikke? Nu har du fået sat dig ned.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke rejse mig nu.
0: Men det, du kommer til at gøre i løbet af morgen, det er, at du skal være meget opmærksom på, hvor meget væske du indtager, så du lige holder det helt perfekte niveau, så du fordamper det, så du ikke skal ud sidst.
1: Jeg kommer til at tænde for aircon, men ikke med kulde, men med varme, på, sådan, så jeg sveder det ud i stedet for.
0: Ja.
1: Ej, det er skidt. Det er rigtig skidt.
0: Ja. Nå, men velkommen til. Det skal nok blive en hyggelig morgen.
1: Ja, så du må ikke sige noget sjovt.
0: Nej, men ærligt, det gør jeg jo aldrig nogensinde, så det er jo ikke noget problem.
1: Men det er sjovt, når ikke jeg skal synes. Nu, jeg synes før, det var sjovt, du sagde, det er ikke det er vores radiostudie. Det synes jeg var sjovt. Bare fordi man ikke må grine, ikke? Eller
0: ligesom,
1: må godt, man kan.
0: Det er ligesom at være til begravelse, hvor
1: man
0: så lige pludselig finder ud af eller andet helt barnligt.
1: Ja. Ja, det er dumt.
0: Nå, men der er ikke nogen, der er gået bort.
1: Nej.
0: Endnu. I programmet her. Til gengæld, så kan det være, at du kan tage bort derfra, hvor du er, og besøge et sted, som du har overvejet at besøge i Danmark i årevis, måske oven og købet hele dit liv, men aldrig har fået taget

0: dig sammen til at tage afsted til. Du talte tidligere på ugen, Majbert, om, at sådan en tur til Fanø kunne være dejligt. Jeg forestiller mig, nu ved jeg ikke, hvordan temperaturen bliver her i weekenden på Fanø, men et sted, hvor der i hvert fald er en brise hen over weekenden, kunne være dejligt at tage toget til.
1: Ja.
0: Nu ved vi godt, at der ikke går skinner hele vejen til Fanø, men man kan da i hvert fald tage til Esbjerg.
1: Og det så, kan man. Og så kan man tage en lille færge resten af vejen. Derfra. Der er en lille kort vej.
0: Så er der en tur, du altid har drømt om at tage på? Der er også en masse, der har skrevet til os i løbet af ugen, at så har de børn, der aldrig har været ude og køre med tog. Og det er jo sådan en oplevelse, man bliver næsten nødt til at have. Jo.
1: Det er hyggeligt, det er faktisk
0: hyggeligt. Man er nødt til lige at sætte hak ved den. Ja. Jamen, så vær lidt mere orange den her sommer. Det er det der overskriften, gør et eller andet, som du har overvejet, men aldrig fået gjort. Grib dagen. Fortæl os, hvor du vil tage hen, hvis det var dig, der vandt her til morgen. Det er i samarbejde med DSB Orange, vi har konkurrencen, og du kan vinde 4 billetter tur retur og 1000 kroner til 7-Eleven til snacks på turen, hvis du fortæller os om, hvordan du vil være lidt mere orange, hvor du vil tage hen. Send os en sms, skriv DSB og dit svar, og send til 12.20, det koster den 5 kroner, og så er du med i konkurrencen, hvor vi finder vinderen allerede inden klokken bliver 7, eller omkring 7-tiden her til morgen, hvis ikke jeg husker helt forkert. Så DSB og hvordan du vil være lidt mere orange. Lad os høre din historie. Send til 12.20. Det koster 1,5 kroner.

0: Altså, vores musikchef, han har totalt, hvad er gået helt i sommerferie-mode.
1: Det er så dejligt.
0: Jeg tænker på et lækkert nummer som pool i playlisten her for morgenstunden. City Boys og Top Gun, Iconova klokken 14 minutter over 6. Vi andre også lidt i sommerferie-mode, fordi det er sidste Iconova-dag i dag, inden at vi sender programmet på sommerferie. Så kommer vi til at arbejde lidt forskudt hen over sommeren, alt afhængig af, hvad vi skal, hvad vi skal lave. Nogen skal på Grøn, nogen skal, Signe allerede på Copenhagen nu, nogen skal i sommerhus, eller du ved, rive noget rød op, eller hvad du skal, Majbe.
1: Jeg tror, jeg skal. Der står 6-8 uger før sådan ribben, det har det godt igen.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, så jeg tror, det bliver en meget stille sommer for
0: det,
1: mig.
0: Det tror jeg 100% ikke, det gør, for jeg kender dig. Men lad os lige tale sommerferieplaner om et øjeblik, og så spiller vi også Teddy Swim, så Mr. Know-It-All.
2: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
3: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
2: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rave.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Rema 1000 marshmallows, skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
22: Så tag til Fleggaard.
23: Opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
24: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Den er sådan lidt tilbageholdt på en eller anden måde, den sang her. Den er sådan... Den råber ikke om, hvor lækker den er, men, og derfor bliver den endnu mere lækker.
1: Ja.
0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All 6.23. Godmorgen, det er Gonova. Det er vores sidste dag, inden vi sender Gonova på sommerferie. I, og det ved jeg, fans af programmet kommer til at sige, det er alt for lang tid, hvornår kommer jeg tilbage. Så jeg ærger mig, men man kan ikke sætte autosvar på Instagram for eksempel. Fordi der er altid nogen, der spørger, hvornår kommer jeg tilbage?
1: Ja.
0: Og det er alle dem, som er færdige med at holde ferie, som er kommet tilbage på arbejde, som har brug for os til at holde hverdagen i gang.
1: Men jeg sørger for, at der kommer til at være ting i radioen mellem 6 og 9, som er ergonomisk forstået på den måde, at det er klip, jeg har fundet.
0: Som tåler genhør.
1: Som tåler genhør, hvor noget af det er sådan lidt ha-ha-ha, eller noget måske kan du lære noget af, eller det mest er nok bare lidt...
0: Ja.
1: Så der kommer til at være, Gonova, bare måske noget, du har hørt fra.
0: Ja, så det er hele sommeren, men sommerferien den begynder nu, og jeg kunne mærke på trafikken her til morgen, at den var lidt mere død, end den plejer at være, ja. Og to, at folk de er sådan lidt i sådan en anden stemning, og det tror jeg, det er, fordi sommerferien er der, og jeg tror, rigtig mange er begyndt at glæde sig til sommerferien nu, glæde sig til noget, som måske sker allerede, når man har fri i dag, eller som sker i løbet af de næste par uger. Så med respekt for, at vi godt ved, at der er ikke overskud til så meget. Det er fredag, det er varmt, du har sovet dårligt og sådan noget. Vi vil gerne høre, hvad du glæder dig til i sommerferien. Måske er der nogen, der ikke har fundet på noget endnu. Mm. Så kan de lytte med og blive inspireret af noget, som andre glæder sig til. Og for at gøre det nemt for dig, så kan du enten ringe til os 70 9000, eller du kan sende os en sms. Det er jo endnu nemmere. Så der skriver du bare Nova, og så fortæl, hvad du glæder dig til i sommerferien. Skriv lige dit navn på os, så vi kan give et lille shout-out.
1: Mm.
0: Og send til 1220, det koster en krone.
1: Jeg glæder mig til, at jeg for første gang i mange år skal være hjemme, sådan, hvor det ikke er, fordi man på grund af corona eller noget andet er tvunget til at være hjemme.
0: Mm.
1: Men det er bare sådan, vi har simpelthen planlagt, at vi skal være hjemme. Og så tager vi en dag ad gangen, og så fordi man jo sparer de penge på en udenlandsrejse,
0: mm-hmm.
1: som jo normalt er mange tusind kroner, så kan man sige, prøv at høre, du kan ud og spise i aften, og hvis vi får et glas vin for meget, så har vi også råd til at tage en taxa hjem.
0: Mm.
1: Så det glæder jeg mig enormt meget til, at nyde vores sommerhus, som vi købte sidste år, hvor vi nu er det blevet pænt og lækkert, og nu kan vi rent faktisk slappe af på en terrasse, og altså, køre til stranden og spise en is, og jeg glæder mig vildt meget.
0: Jeg glæder mig over, at vi skal til Italien, fordi jeg kan se, at vejrudsigten bliver ikke ved med at se sådan ud, som den ser ud lige nu.
1: Mm-mm.
0: Så det er i hvert fald en af de ting, jeg glæder mig til. Og så noget af det, jeg glæder mig allermest til, jeg er B-menneske. Og jeg har sendt morgenradio i rigtig mange år. Og jeg elsker aldrig, at mit vækkeur ringer. Jeg glæder mig så meget over, at mit vækkeur ikke skal ringe i 5 uger.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg skal sætte det til en eneste gang i 5 uger.
1: Og det skal jeg, for jeg skal ind og sende formiddagsradio mellem.
0: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt.
1: Så der skal jeg ind og forberede. Så jeg skal faktisk møde sådan ved en 7'eren gennem hele juli, og så har jeg så 14 dage, hvor jeg ikke skal. Ja.
0: Man kan også glæde sig til sommerferien ved, at der er en anden stemning, hvis du er en af dem, der skal arbejde i løbet af sommerferien. Fordi det har jeg også tidligere år prøvet det med, hvor man er på arbejde i løbet af juli måned, hvor der næsten ikke er nogen på redaktionerne og i de forskellige afdelinger rundt omkring. Og der er bare en eller anden, der er sgu en meget fed vibe. Når man er på arbejde. Det er meget hyggeligt. Ja. Folk, man kommer hinanden ved på en anden måde. Det er lidt ligesom at få sådan en sommerferie, venner.
1: Men det er rigtigt.
0: Da man var barn.
1: Ja, det er sådan lidt feriekoloni-agtigt.
0: Ja.
1: Ja, man bimser lidt rundt, og man tager skoene af, og det gør vi, Dennis. Vi er nogen, der tager skoene af, når vi er på arbejde.
0: Der vil jeg hellere til Italien. Nå, men sæt os en besked. Lad os høre, hvad glæder du dig til i sommerferien? Skriv Nova i din besked, send til 1220. Det koster en krone, eller giv os ring 70 11 9000. Vi vil elske at høre, hvad du glæder dig til at skulle i sommerferien. 6:53, her Malte Ebert, som helt sikkert glæder sig til at skulle spille på Grøn Koncert.

0: 6.30. Godmorgen, det er Konoba. Mig, Bette Dennis er i din radio. Vi har din chance for, at du kan vinde dig for sidste gang hos os til produktionsøvekoncert med Malte Ebert, som vi hørte lige her. Den er klokken, den bliver 8, at der er billetter på højkant. Men sommerferien, den er lige over os, og rigtig mange er begyndt at glæde sig. Vi vil elske at høre fra dig. Vil du glæde dig til 70 eller 9000? Eller smid sådan en sms, hvor skriver du Nova som det første, og så din besked og sender til 12.20. Det koster en krone. Er der hvad, der kommer ind, siger
1: Ja, men Malene har skrevet, jeg glæder mig til ferie med mine børn og slip for hverdagen, men jeg skal også ud og rejse. Hun skal en uge til Kreta med sin kæreste for første gang, siden hun blev mor for 8 år siden. Og så er der en, der skriver, jeg glæder mig til, at vi skal breake for familien, at vores datter skal være storesøster, og så skal vi bare ud i det blå. Og der er sjovt nok ikke noget navn på, hvem det er fra.
0: Vi kunne godt have breaket det her i radioen. Ja. Det ville vi da elske at have gjort. Ja. Men stort tillykke.
1: Ja, kæmpe tillykke.
0: Fremragende sommerferieplan at skulle gøre det. Lad os få nogle flere beskeder. Nova, og hvad du glæder dig til i sommerferien, send til 12.20. Det koster en krone. Lad os tage nogle flere om lidt, og så spiller vi Gops og Rasmus Seebach og 1000 år, efter vi har fået de seneste nyheder leveret lige her.
2: Venstres formand og tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen, han advarer mod, at vi bagatelliserer sagen om droner over Danmark i september sidste år. Forsvaret har slået fast, at der var droner i luften, mens politiet ikke mener at kunne bevise det, og det har altså fået flere til at gøre sig lystige over myndigheden her. Men ifølge Troels Lund Poulsen, så er der altså tale om en hybrid krig. Evakueringen i Hormuzstrædet er sat på pause, efter at et skib blev angrebet i går. Det er FN's internationale søfartsorganisation, der midlertidigt stopper evakueringen, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skibet, der blev ramt, var dog ikke en del af den her FN-ordning, men pausen gælder altså stadig indtil det står klart, om der er den nødvendige sikkerhed, der skal til for at kunne få folk ud af strædet. Herrelandstræner Nicolai Jakobsen har modtaget Kulturministeriets idrætspris for sine historiske resultater med det danske herrelandshold. Prisen blev overrakt i går under DM-ugen i Herning, og kulturminister Zenia Stampe hylder landstræneren for at skabe et hold hele Danmark samles om, mens Nicolai Jakobsen selv fortæller, at han er vanvittigt stolt over den her uventede hæder.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det kan være en god idé at søge mod kysterne og strandene i eftermiddag, når du forhåbentlig slipper fri fra arbejde, fordi der vil altså være lidt køligere end i resten af landet, hvor vi kan altså få helt op til 30 grader. Det bliver tørt, så det bliver solrigt, og det bliver relativt skyfrit.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: fredag morgen, det er Gonova. Dejligt at have dig med. 6.37 med mig, Britt og Dennis. Vores sommerferie nærmer sig. Glæder du dig allerede nu til sommerferien? Lad os høre fra dig. Send os en sms, hvor du skriver Nova og din besked til 12.20. Det koster en krone. Eller hvor du ringer til os 70 11 9000. Bare lige for at give lidt lyd fra dig. Vi vil elske at høre, hvad du glæder dig til i sommerferien. Valdemar fra Viborg glæder sig til noget helt særligt. Godmorgen, Valdemar.
1: Godmorgen.
0: Hvad skal der ske i sommerferien, som du allerede nu ser frem til?
1: I sommerferien skal jeg til VM i middelalderkampsport og ved Spøstrupborg.
0: Og middelalderkampsport går, er det sådan noget, altså rider man på heste og kårer og lanser og sådan noget?
1: Man har fuld rustning på. Mm-hmm. Og så er man i hold med for eksempel 5-5, 5-5 eller helt op til 16-16. Og så slås man mod en anden med våben fra middeltiden.
0: Det lyder umiddelbart relativt farligt.
1: Det er faktisk ikke.
2: De har rustning på, Dennis.
0: Ja, jo.
2: Men der tænker jeg, at man falder om af hede, før man falder om af et eller andet slag.
1: Ja, men så husker jeg jo at drikke vand.
0: Ja, det er rigtigt. Så altså, er det sådan, når du ser kampscener i filmen for eksempel, altså nogle middelalderkampscener, der sådan, sidder du og kigger, får du tricks derfra, eller sidder du og tænker, de gør det helt forkert?
1: Nej, det er så, som vi kæmper det, man bruger meget tricks for judo.
0: Okay.
2: Kan man lave judo i en rustning? Det er bare mig, der forestiller mig sådan en helt stiv metalrustning, man dårligt kan bevæge sig i, og judo er sådan ret smidigt.
1: Man kan bevæge sig overraskende godt. Det er selvfølgelig ikke alting, der lige translater helt en ting.
0: Mm-hmm.
2: Ej, hvor vildt. Hvor længe skal du være afsted?
1: Og det er uge 30. Det VM foregår over 4 dage. Okay. Jeg skal kun kæmpe 10 mod 10 og 16 mod 16.
2: Okay.
0: Og, og hvis man får en medalje, så altså, det er det, du går efter, tænker jeg. En guldmedalje i VM i middelalderkampsport.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Må jeg spørge, nu spørger jeg bare sådan helt barnligt. Altså, bor man så også lidt middelalderagtigt og spiser middelalderagtigt, eller er det bare, altså, går man all in?
1: Det er der nogen, der gør.
2: Nå, fedt.
1: Der er nogen, der tager helt teltet med og så.
2: Jeg synes, det er sjovt.
1: Eller det.
2: Det er sgu da hyggeligt.
0: Ja.
1: Det er mega hyggeligt.
0: Og det lyder som om, at Valdemar, du har indlogeret dig på et hotel.
1: Ja.
2: Det synes jeg også lyder hyggeligt.
0: Skal heller ikke være så middelalderagtigt, at det gør noget. Vi krydser fingre for dig. Tror du, vinder I? Bliver du verdensmester i jeres disciplin?
1: Sidste år, der var jeg ikke med. Men der vandt Danmark guld i 30 mod 30.
0: Okay. Det er eddermem også en stor kamp.
2: 30 mod 30.
0: Ja, det er vildt. Det er sindssygt. Prøv at høre, vi krydser alt, hvad krydses kan. Rigtig god kamp.
1: Jo, tak.
0: Og god sommer, Valdemar. Tak for at lytte med.
1: Tak lige med.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Altså, det er over 1000 kampklare kæmpere fra 28 lande, som simpelthen kæmper i fuld rustning. Men altså, det er jo ikke kun det der med at være stærk og stor, ligesom The Hound i Game of Thrones. Det handler også om teknik og udholdenhed og selvfølgelig også vilje og sådan noget.
2: Jeg ser den der, hvad hedder han, King Richard og ridderen om de runde bord, hvor han kommer, hvor Pjok kommer, og bare lille Pjok, han kommer og tager dem alle sammen, ikke?
0: Nu siger du lille Pjok, nu lyder det som tegneserieudgaven.
2: Det er det også. Der. Okay. Og Merlin, og jeg har helt Merlin med mig også her. Men
0: måske kommer der også en mand med en spidshat og en tryllestav, men ingen ved det.
2: Nej.
0: Nå, lad os se, hvad er det ellers, jeg kommer ind her. Jeg glæder mig til 3 ugers roadtrip i vores camper, som starter i morgen. Ingen plan. Intet booket. Jeg ved, mange synes, det lyder rædselsfuldt.
2: Jeg synes, det
0: elsker
2: spændende.
0: Sådan noget. Ja. Ingen plan, intet booket, bare afsted, så ser vi, hvor vi ender. Det er jo første gang i 13 år, at jeg har 3 ugers ferie i sammenhængende, så ren glædelse herfra, står der. Tak for jer.
2: Ja, så har Anna Sofia, som i øvrigt er 33, hun skriver, jeg skal til Italien i 3 uger med min mand og min søn sammen, mine forældre og min søster, min svoger og deres lille datter. Så skud ud til vores kage, som godt kan tage på ferie med sine forældre og øvrige familie. Vi har jo talt om det her med, om man rejser med sin familie, ikke?
0: Jo. Ja. Skal vi se, vi har fået en for Tine. Jeg skal holde de første 2 uger fra på tirsdag, glæder mig både til Nibe Festival, og igen i uge 32 rammer jeg smuk. En sommer fyldt med musik, gode mennesker og en masse minder i bagagen. God sommer til os også i øvrigt. Ja. Skal du have, Tine.
2: Så er der Monika fra Farsø, som faktisk har vundet vores DSB-konkurrence, som vi jo har.
0: Det er rigtigt, her forleden dag, ja.
2: Ja, hun er som sagt fra Farsø og skal til Sjælland med sine børn på grund af den konkurrence der. Og så skal hun være frivillig på anden del af Grøn, og det er hendes tredje år, hun gør det.
0: Monika, så ses vi jo på Grøn. Mm-hmm. Altså vink eller råb eller sig hej, hvis du ser, at jeg kommer forbi et eller andet sted. Eller sig, kan du ikke lige tage fat i den her side af hegnet, eller hjælp lige med at skænke den her øl op? så er jeg sikker på, at så kan vi godt...
2: Skal du ud og hegne i år, Dennis?
0: Jeg ved ikke, om jeg skal hegne, fordi at, jeg tror...
2: Jeg har hegnet.
0: Jeg har en fysik ligesom dig, Majbet. Så det hjælper ikke noget, at jeg render rundt og ligner Quasimodo, hvis jeg også skal være på scenen. Men jeg vil gerne hjælpe de frivillige, det vil sige.
2: Jeg ligner mere Gollum, end jeg ligner... Det var med, hvad min kæreste
0: Jeg vil ikke sige det, men jeg vil give din kæreste ret.
2: My precious.
0: Kaja fra Gørding skriver, jeg har allerede været smuttet i Tyrkiet, så nu kan jeg se frem til et par dage i London for at høre My Chemical Romance, og derefter 2 års ferie i Danmark med min datter. Det lyder bare sådan nogle fantastiske ting, der sker i løbet af sommeren. Vi kan godt forstå, at der er masser at glæde sig til i løbet af sommeren. Det bliver forhåbentlig en dejlig sommer med en masse gode minder.

0: Hvis ikke du begynder at glæde dig til noget, du skal i sommeren nu, kan det være, fordi at du endnu ikke er blevet helt så orange, som du burde være blevet. Og når vi siger, at du skal være lidt mere orange her til sommer, så er det fordi, at vi i samarbejde med DSB Orange sætter fokus på, at man faktisk kan komme ret langt rundt omkring i landet med alle de orangebilletter, som de har sat ned i pris. Der er blevet sat 1 million orangebilletter ned i pris, og nu har du altså chancen for virkelig at komme ud og opleve noget. Så er der et sted, du ikke har været, et sted, du har drømt om at tage hen, et sted, hvor du ved, at der sker noget spændende, men som du ikke har mulighed for at komme hen til, måske fordi du ikke kan transportere dig, du har ikke nogen bil, eller din cykel er punkteret, jamen, vær lidt mere orange, og gør det, for nu er billetterne der, og vær endnu mere orange, og send også en sms her til morgen, hvor du fortæller, hvad du godt kunne tænke dig, fordi så kan vi få det til at ske. Mm. Vi har 4 billetter tur-retur, med DSB Orange, som du kan vinde, og samtidig så skal man også i den her sommervarme have lidt snacks til turen, lidt kølige drikkevarer, lidt at knæve på, og derfor er der 1000 kroner til 7-Eleven også til dagens vinder. Så hvad skal man skrive i sms'en? Det er det store spørgsmål.
1: Man skal skrive DSB, og så skal man skrive sin besked om, hvad vil man gerne, hvordan vil man være lidt mere orange? Og også gerne lige skrive dit navn. Og så send afsted til 1220. Det koster en 5 kroner.
0: Så det er nu, du skal gøre det. Det var ikke så forbandet længe før, at vi finder vinderen lige efter klokken 7. Så du har lige 10 minutters penge at gøre det i, hvis vi også lige skal have lidt tid til lige at nå at læse alle beskederne igennem. Ja. Så DSB, og hvordan du vil være lidt mere orange til 1220.
2: Nova.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og Idé. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg må indrømme,
17: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Lyden af sommer.

0: VM-sangen, Shakira og Burna Boy og Dig Dig. Dig Dig. 5:07. Mig, Peter Dennis her i din radio til morgen med selskab fra vores producer Jakob sidste dag, vi går på sommerferie. Lad os lige tage en statussporet rundt. Og jeg vil gerne lige starte, Maja, hvis det er okay med dig.
1: Alt godt.
0: Fordi jeg har hørt, at du er i en tilstand, hvor du ikke skal bruge din højtryksrenser det næste stykke tid. Så kan jeg komme forbi og låne den eventuelt, da du har sådan en terrasseindsats på, ikke? Ja. Jeg har skrevet rundt til sådan nogle... nu kan du få fjernet ting, alger og sådan noget, flisepest for din terrasse. Mm. Og det ene er stadig kraftigt dyrere end det andet.
1: Yep.
0: Er du... galt. Det er dyrt. Altså, det er sådan noget, jeg fik et tilbud i går på 4800, tror jeg. Og så fordi, at jeg bor højt, som jeg gør, så var det vist 1000 kroner oveni.
1: Ja, fordi det er noget med vand og...
0: Det, jeg ved ikke, hvorfor.
1: Bruger vist deres eget vand, for der er ekstra meget tryk på.
0: Nej, det, ja, men det kan, de kan ikke få deres eget vand med det, hvilket også er et problem. Så, men det var ret dyrt at få lavet, hvor jeg tænker, hvis jeg skal betale 5000 for det der, at de bruger 2 timer på det, så er der nogen, der bliver snydt, og jeg føler, det er mig. Så jeg tænker, at jeg gør det selv.
1: Men det må du gerne.
0: Okay, du skal ikke bruge den, vel? Du ser lidt
1: smerte. Ikke i
0: weekend. Du ser lidt for pinet lige nu.
1: Jeg skal have den fra mandag. Der...
0: Nå, jeg tror på det.
1: Du må gerne låne den. Kom bare forbi.
2: Der mangler nogle kvadratmeter ude på den terrasse.
1: Ja, jeg har kun taget...
0: 4, inden du kom til skade.
1: Ja. Ej, det er lort. Du kan komme og se, hvor flot den kan lave arbejdet, når du...
0: Åh ja, det er meget godt. Ja. Du kan sådan en før og efter tænke lige ved siden af hinanden. Apropos gør-det-selv-projekter, Jacob, jeg ved, du har haft gang i noget.
3: Ja, jeg skal jo flytte i en ny lejlighed sammen med en ven, hvor at, der var projekt Mal værelset i går, og det hang mig langt ud af halsen, sagde jeg jo til jer, og jeg er sådan en, der har 10 tommelfingre, eller 11, eller 12, og jeg kan slet ikke finde ud af nogen sådan noget håndværksmæssigt. Så jeg groede for i går. Men altså, 2,5 timer, så var vi færdige med det værelse. Og skud til min søde kæreste, fordi det var klart hende, der trak det tunge læs, vil jeg sige. Men jeg hjalp til, og det er sikkert ikke særlig pænt malet, men det var ligesom hvidt på hvidt, så man kan ikke... Det er svært at se, hvor dårligt vi har malet det.
1: Jeg tror, det der er vigtigt, når man maler, det er, at man ikke trækker i maling. Maling skal lægges på.
3: Ja, og vi havde nogle rigtig dårlige ruller fra...
1: dårlige værktøj, så kommer der
3: en vej. Jeg ikke vil nævne, men det var, de blev ved med sådan at rulle skævt, så de sådan hoppede ned ad væggen.
0: Fik du det til en god pris?
3: Rullerne?
0: Mm-hmm.
3: Ja, de var ikke så dyre.
0: Nej, det er det, jeg tænker, for man kunne næsten sige, at det var virkelig, en virkelig god handel, du gjorde der.
3: Man skulle næsten have lugtet lunden.
0: Okay,
3: men,
0: ja.
3: Men der er hvidt derinde, og det er spændende, hvordan det ser ud, når jeg kommer tilbage.
0: Ja. Hvad siger Maja?
1: Jamen, jeg vil gerne anbefale, at hvis man går forbi et eller andet sted, hvor det er bare sådan en vild, et vildt træ, hvor der hænger sådan hyldeblomsttræ, om man vil have, hyldebærtræ. Der er blomsterne lige nu, de dufter så fantastisk. Vi var ude og gå tur i forgårs, hvor vi plukkede nogle af de der hyldeblomster, som man normalt bare koger og laver hyldesaft af. Mm. Der satte vi dem op inde i stuen, bare med vand i de her små blomster. Der duftede jo af sommer i hele hjemmet. De forsvandt, altså de var flade dagen efter allerede, blomsterne der. Men den duft, det giver, ikke? Kæmpe anbefaling at lige at plukke dem, mens de stadigvæk er blomster, de der store hvide blomster. Ej, hvor det dufter.
0: Men man må ikke tage det fra andres haver. Altså det skal være noget,
1: ej,
0: som...
1: Nej, det er noget, som vokser vildt, ikke?
0: Og der er vist også regler for, hvor meget man må tage af det, men lidt må man vist gerne.
1: Ja. Ja, men ligesom folk... Ja. Nå, men mine folk går også ud og tager, du ved, for at lave saft af, ikke?
0: Jo.
1: Nu tager du bare en 2-3 buketter,
0: ikke? Hvis alle drikker af søen, så er der ikke noget vand tilbage, vel?
1: Ja, det er rigtigt.

0: Vilde og Ore drømmefanger her i Konova, 7:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård.
4: Der skal både rettes op, og der skal også ryddes op i politiet. Det slår justitsminister Nicolai Wammen fast efter skarp kritik fra Rigsrevisionen. Kritikken handler om, at politiet har henlagt tusindvis af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen konkluderede i maj, at politiets håndtering var meget utilfredsstillende. Og derfor så vil ministeren altså nu afskaffe brugen af undersøgelsessager i alle potentielle straffesager. Og det gælder blandt andet i sager om voldtægt. Nicolai Wammen han understreger, at han altså tager kritikken her uhyre alvorligt, samtidig så indkalder han alle landets politidirektører til et møde, hvor oprydningen altså får højeste prioritet. Odense Universitetshospital opgraderer nu sit weekendberedskab markant på grund af den ekstreme hedebølge og Tinderbox-festivalen. Hospitalet har indkaldt 20-30% ekstra personale for at være klar til at behandle potentielt livstruende hedeslag. Cheflæge Poul Henning Madsen han advarer om, at kombinationen af alkohol, stoffer og så 30 grader varme den er rigtig farlig. Og han opfordrer festivalgæsterne til at søge skygge og så huske både væske og salt i løbet af dagen. Det har betydning for dine tænder, hvor du voksede op, og i øvrigt, hvor meget fluorid, der har været i drikkevandet. Det viser en ny analyse fra VIVE. Personer, der er vokset op i områder med et højt indhold af fluorid, har 30-50% lavere risiko for dårlige tænder som ældre. Og samtidig så viser analysen, at kommunal skoletandpleje har en effekt, der kan måles årtier senere. Så får modstandskvinden Jutta Grohe fra 2. verdenskrig nu en statue i Churchillparken i København, det skriver Frihedsmuseet på Facebook. Samtidig så fremgår det, at Kongehusets hjemmeside, at dronning Margrethes og prins Henriks fond støtter den her buste med 250.000 kroner. Det er kunstneren Eli Benveniste, der skal lave den. Under krigen der fungerede Jutta Grohe som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste, det oplyser Frihedsmuseet. Fordi hun arbejdede i en bank, så kunne hun nemlig videregive vigtige informationer til englænderne, og så lagde hun i øvrigt også hjem til møder i modstandsbevægelsen. Jutta Grohe, hun døde i 1997.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Det bliver en rigtig varm fredag her i dag, der leder op til den hedebølge, vi formentlig skal have i weekenden. Og det betyder altså, at vi kan få helt op til 32 grader flere steder i landet. Det bliver rigtig tørt, og så bliver det også rigtig solrigt, og der er faktisk ikke rigtig en sky på himlen.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gunova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Drop Dead.
1: Jeg elsker den, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 7:07, godmorgen, det er Gonova, det er den 26. juni. Det er dagen, hvor rigtig mange de får sommerferie. Skolerne har sidste dag. Måske skal dit barn have et eller andet med. Jeg håber ikke, at de har sagt, at de skal lave pandekager til fællesmorgenmaden her til morgen.
2: Eller pølsehorn, den fik jeg engang.
1: Åh, det er rigtigt, ja.
2: Ej, for helvede.
1: Og det var i sidste øjeblik, at du kom i tanke om, at, så du ikke får købt ind til det.
2: Nej. Så jeg måtte sende, jeg havde glemt, at hun skulle have det med. Mm. Så jeg sendte en veninde forbi tanken. Det blev verdens dyreste morgenmad, og så hun skulle købe 20 pølsehorn.
1: Og man kunne jo bare have sagt, at så skulle du bare tage noget andet med. Altså, det var ikke sådan, at ungerne var gået for sommerferie uden pølsehorn.
2: Så skulle hun komme med ekstra juice eller ekstra et eller andet. Jeg kunne bare ikke have, at jeg var den der mor, der havde glemt det. Nej, det blev sådan noget 250 kroner at købe pølsehorn.
1: Ja, så vi håber, du har styr på fællesmorgenmaden i skolen, og at alle er klar til at holde sommerferie. Hvis ikke du har styr på det nu, så kunne det jo være, at du skulle have sendt os en sms, fordi det gælder om at være lidt mere orange den her sommer i samarbejde med DSB Orange, så vi vil gerne opfordre til lige at komme ud og se landet nu, hvor de har sat priserne ned. Og vi har fået en besked fra Rikke fra Jyderup, som er med på telefonen nu. Godmorgen, Rikke. Har jeg trykket på telefonen? Jo, jeg tror, jeg har trykket på det. Er du med os, Rikke? Kan vi høre dig? Åh, for fanden. Nu skifter over til den anden linje her. Sådan der. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket. Du lå på linje nummer 9 og på nummer 1 på samme tid. Hej Rikke, velkommen du i radioen.
3: Tak.
1: Så hvordan vil du være lidt mere orange her til sommer?
3: Jamen, jeg kunne godt tænke på at invitere min familie med til Zoologisk Have den...
1: Det lyder da altså...
3: august.
1: Det lyder da...
3: Min søster og jeg har blivet 30.
2: Ej, så bliver du ægte voksen.
3: Ægte
1: voksen,
3: og det synes jeg nu, jeg har været i noget tid.
1: Nå, okay.
3: Men lad os
1: nu
3: bare sige det.
1: Nå, men jeg synes, når jeg kigger tilbage, så jeg er ikke helt sikker på, at jeg nogensinde har været ægte voksen. Men,
2: du er ikke blevet det endnu,
1: det. Det er en anden snak. Altså, det er jo en fremragende sæson at tage i Zoologisk Have i København. Der er kommet flere forskellige smådyr, blandt andet, jeg ved ikke, hvor store de er blevet til august måned, men der er kommet girafunger.
2: Er der det?
1: Ja.
2: No.
1: Så,
3: Jeg har faktisk ikke fulgt så meget med, så det er lang tid siden, jeg har været i Zoologisk Have, men...
1: Også mig. Altså

0: Jeg bor 1 kilometer fra Zoologisk Have, og jeg tror ikke, jeg har været der i 10 år. Nej. Så jeg tror faktisk også, jeg vil i Zoologisk Have her til sommer. Det er en super hyggelig oplevelse. Og så togturen og det hele, og snacks på turen, så kan man jo ikke ønske sig mere.
1: Nej, det er den bedste fødselsdagsgave, man kan få.
0: Jamen, Rikke, vi håber, at I får en fantastisk tur i Zoologisk Have, og en dejlig orange sommer sammen med DSB, og så må du have en skøn sommer.
1: Tak, og i lige
0: måde. Tak. Hej,
1: hej.
0: Og tak til alle, som har skrevet til os i løbet af ugen. Håber, at alle får en fremragende sommer, uanset om den er orange, eller du bare skal ud og kigge på blå himmel. Her er Casey og Hans Philip på Nova. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: fed måde, den sluttede på. Ja. Jeg tænker, det kan vi godt lige fikse ind i systemet. Nå, hej, velkommen til... hvorfor sluttede den sådan der? Velkommen til...
1: Det var på samleje, det der.
0: Ja, det var, det var godt nok der, hvor... hvor vækkoet lige ringede midt i det gode sted drømmen. Ja. Nå, anyway, hej, velkommen til Gunnova, hvis du lige har tændt. Den er 14 minutter over 7, og Casey og Hans Philip med, med blå himmel. Nu, jeg er ikke student. Du har heller ikke haft sådan en studenterhue på. Men noget af det, som vi har hørt rundt omkring på redaktionen her de sidste par dage, det er, at den der studenterhue, altså fysisk selve huen, den betyder åbenbart mere, end man lige umiddelbart skulle tro for dem, som ikke har fået en. Og især, hvad den kan komme ud for. Jeg troede ikke, at det var noget, man tillagde nogen synderlig værdi, men de er pisse dyre, sådan nogle studenterhuer.
1: De koster over 2.000 kroner.
0: Og jeg kan huske, for nogle år siden, du skulle købe to.
1: Yep.
0: Så det var mange penge, at det skulle, skulle bruges på det der. Så derfor så betyder det også ekstra meget, hvis den, hvis den kommer af veje, eller hvis der sker et eller andet med den. Men ikke desto mindre skal den jo udsættes for alle de der ting. Så, så skal der et...
1: der skal klippes i den, og der skal skrives i den.
0: Så er der noget med et hak og et lyn, og et bølgesymbol, og alt muligt andet. Men det, som er gået op for mig, det er, at der findes åbenbart deciderede studenterhue-historier. Mm. At, ej, så skete der det og det med huen. Og jeg ved ikke, hvor udbredt det er. Men nu kan vi lige prøve at undersøge det den her fredag morgen, hvor der er studenterkørsel rundt omkring i hele landet her hen over weekenden. Lad os høre din studenterhushistorie, altså den bedste. Den, hvor du mistede den, men fik den tilbage. Den, med hvor du fik det vildeste tegn i. Den, hvor nogen stjal den. Og du må, hvad fanden der nu kan... Jeg aner ikke, hvad der er studenterhushistorie, men det lød som om på redaktionen, at det åbenbart er noget... der sker for nærmest alle klasser, der er en studenterhue-historie, som man husker, når man mødes til reunions år senere.
1: Ja, og folk har den jo også hængende, og min søn, han startede med, at de skulle selv måle, hvor stor den skulle være, og han er mit barn, så ting går lidt stærkt, så den var alt for lille, han kunne ikke få den på hovedet, så den sad... Ej, må ikke grine. Det er Den sad, han er ret meget hård også, så en, altså, sådan en studenterhue, der bare sådan sad ovenpå som sådan en kalot, hold nu kæft for såren ud. Altså, så det var
0: hvorfor
1: sådan
0: kom jeg til at tænke på Skib og Skræk? Er der nogen, der kan huske Skib og Skræk?
1: Ja, men fuldstændig. Ja. Altså, det var, den sad bare, det der, ja. Så den sad ikke særlig godt fast, så den røg jo også rundt, den der hue der. Ikke?
0: Men han har den stadigvæk, altså den smadrede den ikke væk der?
1: I have no idea.
0: Nej, nok ikke. 70 11 9000, lad os høre din bedste studenterhue-historie, hvis du har en. Eller send os en sms, hvis du har brug for det her for morgenstunden. Vi ved, at det her det er sådan en, og jeg kan ikke snakke med nogen dag i dag. Så du er også velkommen til at skrive din studenterhue-historie til os på sms. Skriv Nova, og din historie er sendt til 1220. Det koster en enkelt krone, og så tænker vi lige kan tjekke op på det om et øjeblik.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.

0: Jonah Blacksmith, House on Fire, 7:25, det er Gonova, mig, hvad Dennis er her. Vi spiller 5 år om lidt. Du har mulighed for at dyste med mig, hvis du har lyst. Men efter gårsdagens fadese, kan jeg godt forstå, hvis du vælger mig. Jeg håber, du vælger mig, fordi at mig er ikke så hurtig på benene i dag.
1: Kommer til at gå lidt lang tid at gå ind og ud. Som...
0: Så endnu et haveuheld. Hvad gik der egentlig galt med din studenterhue? Lad os få din historie 70-119.000, eller send os en besked på sms Nova og din historie til 12.20 til en krone. Håkon fra Fredericia, godmorgen.
2: Godmorgen, du.
0: Hvad skete der med huen?
2: Jamen, altså, man skal jo have den her flamme på et tidspunkt, når man er i studenterhuen der.
1: Mm. Hvad betyder flammen?
0: Fortæl lige flammen til dem, som ikke ved, hvad det er.
2: Jamen, det er, hvor man putter noget sprit op i huen, og så sætter man ild til den, og så tager man en bong imens.
0: Ja.
2: Men vi havde ikke noget sprit, så vi brugte sådan noget strorom-agtigt noget, sådan noget klistret noget,
0: ja.
2: Med sådan cirka de der 80% på, så min hue, den er helt rød nu, frem for hvid. Og da jeg ligesom puttede det her i, så er det puttet rigtig meget op på huen, så det falder ned på min ryg, og jeg havde uldtrøje på, så nu er der et kæmpe stort hul i den uldtrøje. Den er gården nu.
1: Altså, hvem betalte for den hue der?
2: Det gjorde mine forældre.
1: Ja, der kan du bare se... Ja. Ja. Du er et skarn, er du klar over, hvad den koster, den hue, så sætter du ild til den?
0: Nej, prøv at høre. Man må gerne gøre det, fordi det er noget, man skal lave det, hvis man fik 12 til sin sidste eksamen. Er det ikke rigtigt, Håkon?
2: Altså, no, jeg fik ikke 12.
0: Nå, okay.
2: Men der var mange, der gjorde det alligevel.
0: Ja. Nå, for det lyder også som noget, man gør, hvis ikke man har fået 12 i så mange ting.
2: Ja.
1: Ej, dit skarn, mand. Så det kostede både en hue og en uldtrøje?
2: Ja.
0: Men en god historie, ja, og dem kan man ikke betale sig fra.
1: Vi vil
0: dem
1: med dem.
0: Kan man aldrig betale sig fra. Har du gemt huen stadigvæk, og det er jo evigt minde,
2: ja,
0: den her?
2: Ja, den ligger derhjemme, og det er jo det i studenterhuen, der tager man jo video alt, så der er også en video af det.
0: Jeg elsker det. Jeg elsker det.
1: Det vil jeg gerne se. Kan du ikke sende den til os på Instagram?
2: Det vil du rigtig gøre.
1: Nova5.dk, ja, den vil vi se.
0: Tak, Håkon, og have en skøn sommer.
2: Jamen, vil du være i lige måde. Hej då.
0: Hej. Vi har Diana med fra Herning, som også er kommet galt et sted med sin hue. Godmorgen, Diana.
3: Godmorgen.
0: Hvor mange penge brugte du på din hue?
3: 1.500, tror jeg, dengang jeg blev student.
0: Ja, fordi det er ret dyrt. Der er jo ikke sådan 27 huefabrikanter, man kan vælge imellem, så man må ligesom betale det nogle gange koster.
3: Det må man. Ja. Det var jeg nødt til.
0: Og hvad gik der galt med din studenterhue? Fordi vi har hørt, at de har det med, at der sker ting med dem.
3: Ja, det gjorde det i hvert fald også. Vi var ud og køre studenterkørsel, og vi stod jo alle sammen med hovederne ude af sidekanten og råbte og skreg af bilerne. Og så kom der en vindpust, og så tog den min hue, den fløj ned ad vejen, og så blev den kørt over af en lastbil.
0: Og det er også, altså jeg forestiller mig, at det er noget, man ser foregår nærmest i slow motion, det her.
3: Ja, men jeg græd, og mine klassekammerater, de var simpelthen så søde. De fik stoppet chaufføren og løb jo de her, ja, det ved jeg ikke, 500 meter ned og hentede den. Og så havde den jo sådan et rigtig fin dækmærke hele vejen hen.
0: Og kunne den nogenlunde bruges til resten af turen? Fordi altså, det er jo en ret vigtig ting af studenterkørselen, at man har huen på.
3: Ja, den sad lidt skæv, og den var noget beskidt, men jeg havde den på.
0: Vasker man den så efterfølgende, eller tænker man, det her det er en del af det? Den er match-worn, den skal være sådan her resten af sin dag?
3: Altså, det er jo en god historie.
0: Præcis.
3: Så den ser sådan ud.
0: Står der nogle ting i den, som du ikke viser til folk nogen dag?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Står min karakter og sådan en masse hilsener fra mine klassekammerater, det vidste det.
0: Hvilket er meget sødt, fordi det kunne også være, at der var nogen, som havde fået en uheldig hilsen. Det synes jeg hørte en historie om i går, men den kan vi lige tale i, men om ikke.
3: Vi var ikke så vilde, som de er i dag.
0: Godt at høre. Betryggende. Diana, tak for historien, og tak for at lytte med. God sommer.
3: Ja, selv tak. Ja, tak i lige måde. Tak for et godt program.
1: Tak. Hej.
0: Nu spørger jeg lige, var det ikke dig, Jacob, der fortalte en historie?
4: Jo, min gode veninde Mie, det er sådan en af de der hverdage, inden alle er blevet studenter, hvor vi er i byen, og hun giver den til min ven Andreas og siger, at du kan bare skrive, hvad du vil. Og hun får så en hue tilbage, hvor der står oven på huen med kuglepen.
0: Nu skal jeg bare lige høre, okay, så oven på, altså ikke i undersiden
4: indeni?
0: Nej,
4: oven på, du ved...
0: Man må ikke skrive alle steder, må man det?
4: Altså, det er jo ikke der, man plejer at skrive, lad mig sige det sådan.
0: Okay, jeg skal
4: men oven på hendes hue, der står der den dag i dag, sut, pik og dø.
1: Super.
4: Så undskyld en... til Mies familie på Andreas' vejen.
1: Også fordi
0: så du var faktisk en... lidt en del af det her?
4: Nej, jeg så det bare ske.
0: Du var katalysator for, at det skete.
4: Jeg så det dagen det efter, din... jeg var sådan, det var en god aften i går.
1: Men udfordringen er jo bare, at der er nogen, der har den der studenterhue hængende oppe, så, og der kan godt være nogle prekære beskeder, men de står jo inde i huen, så man ser det ikke, når huen hænger. Nu hænger den, og så står der...
0: Den hænger ikke, den hænger ikke.
1: Den
0: er pakket væk. Og det er sådan en, der bliver fundet, når hun går bort, og hendes børn bryder op i dødsboet. Så er det slet, mor!
4: Mor.
0: Eller, mormor! lad os tage en sød en her til sidst. Vi har fået en besked her, hvor der ikke er noget navn på, men står bare, jeg vil gerne dele en historie om min studenterhue. Da jeg tog min uddannelse på handelsskolen, havde jeg en lærer, der hed Nadja. Hun betød utrolig meget for mig, og var en stor del af, at jeg kom så langt og gennemførte min uddannelse. For nylig mødte jeg hende igen for første gang omkring 15 år, sammen med min datter. Jeg fik endelig mulighed for at sige et stort tak til hende, der betød alverden for mig. Hun skrev også sit navn i min studenterhue, og det gør mig så utrolig stolt. Tak, Nadja, fordi du troede på mig og hjalp mig på vejen.
1: Ej, jeg får gåshud.
0: Ej, det er sødt. Det er sødt. Det er fremragende. Ja. Tillykke til alle studenterne, og tillykke til alle dem, som stadig kan huske historien om studenterhuen, uanset hvad der står ovenpå den, eller hvilken bil, der har kørt hen over den. Det er minder.
4: Det er minder.
0: Det er,
4: hold fast i.
0: Er vigtigt at have.
1: Minderne har jeg, der lover her.
0: Lille øjeblik. Er der dagens udgave af 5 år, det er den sidste inden sommerferien. Er det mig, der får lov til at dyste for tredje dag i streg, eller er jeg blevet skiftet ud og røget på bænken efter gårsdagens fordase? Men nul rigtigt, det ved vi lige om lidt.
5: Justitsminister Nicolai Wammen, han vil rydde op i politiet efter skarp kritik fra Rigsrevisionen. Kritikken handler om tusindvis af henlagte sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet. Nu vil ministeren så afskaffe brugen af de såkaldte undersøgelsessager, og han indkalder nu alle landets politidirektører til et møde. Odense Universitetshospital opruster nu weekendberedskabet på grund af hedebølgen og Tinderbox-festivalen, det skriver hospitalet. Der er indkaldt op til 30% ekstra personale for at være klar til patienter med alvorlige hedeslag. Hospitalet advarer samtidig festivalgæster mod at kombinere varme med alkohol og stoffer og opfordrer til at drikke rigeligt med væske. Og så har det betydning for dine tænder, hvor du er vokset op. Det viser en ny analyse fra VIVE. Personer, der er vokset op i områder med et højt indhold af fluorid i drikkevandet, de har 30-50% lavere risiko for dårlige tænder som ældre. Analysen viser også, at kommunal skoletandpleje har en positiv effekt, der kan måles årtier senere.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Det bliver en rigtig varm fredag her i dag, der leder op til den hedebølge, vi formentlig skal have i weekenden. Og det betyder altså, at vi kan få helt op til 32 grader flere steder i landet. Det bliver rigtig tørt, og så bliver det også rigtig solrigt, og der er faktisk ikke rigtig en sky på himlen.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli.
14: Flækgaard,
13: lige over grænsen.
15: Udskriv Nytårssalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
17: Lyden af sommer, lyden af i dag på Nova.

0: Sommeren er her, vejret er her, hedebølger er her i morgen. Hvis du bor i den del af landet, som virkelig bliver ramt, så skal du måske til at begynde at forberede dig en lille smule på at finde ud af, hvor er der skygge. Træer kaster god skygge i haven. Jeg ved godt, at det potentielt er 35 grader i skyggen, men hvis man er direkte i solen, så er det jo endnu varmere, endnu værre.
1: Ja, for det er det, man skal huske. Det er i skyggen, at det bliver 35 grader.
0: Så det er svært ligesom at få kølet ned. Så tag dine forholdsregler, sørg for at drikke rigeligt. Se, om du kan finde en lille brise et sted. Og ellers så må man jo bruge kælderen. Så kan vi sådan en kølig vaskekælder. Man kan sidde i på årets varmeste dag. Det virker også lidt trist, gør det ikke? Det eneste, jeg bekymrer mig faktisk ved det her, det er, at de har snakket om, at det ser ud til, at varmerekorden, som blev sat den 10. august 1975, som det tilfældigvis lige falder sammen med den dag, jeg blev født, den potentielt kan slås i morgen.
1: Og hvad var varmerekorden?
0: Den var 36,4 grader eller sådan noget. Det har ikke været så varmt før, mens man har målt, og heller ikke været så varmt siden. Så,
1: Men det er også ulideligt. Altså, jeg har...
0: Forestil dig, at jeg blev født den dag. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor varm min mor har.
1: En stakkels mor. Ja.
0: But here we are, og nu går det løs med sidste inden sommerferien udgave af 5 år.
2: Nu er det tid til 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Line fra Agerskov skal dyste. Godmorgen, Line.
3: Godmorgen.
0: Og til at starte med, Line, bliver vi nødt til at høre, hvem vil du dyste med? Du kan vælge fiaskoen fra i går, mig, eller du kan vælge fiaskoen fra de sidste mange år, mig.
3: Jamen, jeg synes, du var ret god her den anden dag. Der havde jeg 5 rigtige, der jeg gættede med hjemmefra med dig, Dennis.
0: Ja, fremover.
3: Så det tror jeg, er det, jeg går med.
0: Så jeg får simpelthen tredje gang i lykkens gang, som man siger.
3: Det er jo det, ja. Jeg satser på.
0: Jamen, altså, jeg håber på det. Jeg kan se, at du laver alt muligt spændende på dit arbejde, men du vil bruge pengene på en træterrasse til dit hus.
3: Ja.
0: Ja. Har du en terrasse nu, fordi at den bliver der rimelig god brug for i løbet af weekenden?
3: Nej, det har jeg desværre ikke.
0: Så...
3: Det er det, jeg godt kunne tænke mig lige bliver bygget.
0: Okay, vi kan nok ikke nå det til hedebølgen, den sådan rigtig rammer, men vi kan da sørge for, at pengene de ryger ind på kontoen.
3: Nemlig.
0: Er der ellers noget, vi skal vide om dig, Line, for at vi har det bedst mulige udgangspunkt for at ramme de 5 år?
3: Det tror jeg ikke. Lige nu der sidder jeg og venter på, at jeg skal til festival her senere i dag. Så...
1: Skal du på Tinderbox?
3: Nej, jeg skal på noget, der hedder Kløften. Det ligger i Sønderjylland.
0: Okay.
1: Hvem spiller der?
0: Ja, hvem skal du se?
3: Det ved jeg faktisk næsten ikke engang. Jeg har ikke kigget så meget på programmet.
1: Du kommer fra selskabet.
3: Det hele. Det er jo det.
0: Ja.
1: Det er hyggeligt. Det er der mange, der gør.
0: Jamen, husk solcreme, husk at hydrere, og husk at gøre det umage, fordi nu skal vi dyste i 5 år. Majbet, hun overtager knapperne. Jeg forlader lokalet, og så får Majbet dine 5 år. Så kommer jeg tilbage. Så håber vi, at det er de samme år, vi har.
3: Det er bare kryds fingre.
0: Pøj, pøj til dig, Line. Nu går jeg. Værsgo at sætte dig ned, Majbet.
1: Ja, tak skal du have. Det går ikke så hurtigt, Line. Jeg har svært ryggen. Og det er jeg ikke så god til at respektere, så nogle gange så går tingene lidt langsomt. Men Line, jeg tænker bare, at vi kaster os ud i det. Dennis, han er gået, døren er smækket, så lad os bare komme i gang. Det første ord, du får, er høfeber.
3: Høfeber? Mm. Allergi?
1: Allergi. Ord nummer to er pølse.
3: Brød måske, eller grill. Ej, jeg tror, brød.
1: Brød?
3: Mm.
1: Ja. Ankomme.
3: Ankomme. Ja. Det var ikke en af de helt nemme.
1: Nej. Hvis du ser ordet for dig. At ankomme.
3: Ankomme.
1: Skal vi vende tilbage til den?
3: Ja, prøv lige at vende tilbage til den.
1: Godt. Ord nummer 4 er sol.
3: Sol? Mm. Varme.
1: Varme.
3: Eller varmt, måske.
1: Ja. Hvad skal jeg skrive?
3: Ja. Bare skriv varmt.
1: Varmt.
3: Ja.
1: Og... Femte ord er ferie.
3: Ferie. Ja. Ferie. fri, eller sommer, eller...
1: Det er altid svært, når man er igennem, ikke?
3: Ja, det er det. Ferie. Eller så måske rejse.
1: Ja.
3: Jeg går med rejse.
1: Du går med rejse. Så lad os lige vende tilbage til ordet ankomme.
3: Ankomme. Kan man godt bare sige komme?
1: Du kan sige lige præcis det, der falder dig ind.
3: Så tror jeg bare, jeg prøver med komme.
1: At komme? Altså komme?
3: Ja.
1: Jamen, er det det, vi går med? Skal vi låse ordene her?
3: Det tænker jeg bare, vi gør.
1: Godt, så til høfeber, der siger du allergi. Til pølse, siger du brød. Til ankomme, der siger du komme. Til sol, der siger du varmt. Og til ferie, der siger du rejse.
3: Yes.
1: Godt, jamen lad os få Dennis tilbage i studiet og se, hvad han siger. Og så skruer jeg altså ned for dig lige om et øjeblik, når han, når han kommer ind i studiet. Der kom han. Så bare for en god ordens skyld, Line, så skruer jeg lige ned for dig nu.
3: Yes.
1: Godt. Dennis, Line er kommet med sine fem ord.
0: Ja, det var da dejligt.
1: Nu er det op til dig at gøre Line 50.000 kroner rigere.
0: Jeg skal gøre mit aller, aller, aller bedste.
1: Godt. Jamen, så lad os bare komme i gang. Det første ord, Line fik, var høfeber.
0: Allergi. Så er vi i gang.
1: Så er vi i gang.
0: Here we go. Bedre end i går.
1: Jebba. Ord nummer to er pølse.
0: Og det er jo sjovt, og et sjovt ord at sige.
1: Ja, det var, jeg kommer også til at grine.
0: Altså, det er jo grill eller brød eller... det ved jeg sgu ikke. Brød.
1: Godt gået, Dennis.
0: Sådan.
1: Så har vi to. Ord nummer tre er ankomme.
0: Ja, altså... nu ved jeg, at Line er 25, så jeg tænker ikke, hun har sagt arriverer. Og jeg er ikke engang helt sikker på, om jeg må sige arriverer. Ankomme. Det er jo sådan noget, man gør med et tog, for eksempel, men jeg forestiller mig også, at man kunne have en afgang, så man ankommer, og man kan også komme i en lufthavn, for fanden. Ankomme, tog, eller en færge. Færgen ankommer om få minutter. Oh my god. Ankomme.
1: Vi skal have et svar, Dennis.
0: Ankomme. Afgang.
1: Er det dit ord?
0: Ja.
1: Det var også et ord, som Line døjede en lille smule med. Line sagde komme.
0: Som er også bare et andet, kortere udgave af det, kan man
1: Jeg tror, jeg var gået med forlade.
0: Åh, kunne man også. Ja, havde ikke overvejet.
1: Ja.
0: Hvad er det nu galt med at arrivere?
1: Ja. Sig du gammel, når sig du gammel. Ej, det var ærgerligt, Line. Nå, men lad os lige tage den færdig for en god ordens skyld. Fjerde ord, Line fik, var sol.
0: Sol, sommer.
1: Der sagde Line varmt.
0: Det var også et godt bud.
1: Ja. Og det femte og sidste ord i 55.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendme er ferie.
0: Fri.
1: Der sagde Line rejse. Line.
0: Ja.
3: Ja.
1: Hvor var det bare møjærveligt.
3: Ja, men det var godt med afgang. Det var det ord, jeg lidt ledte efter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og sådan er det. Og når det er, man sidder i den, så er det altid bare sværere. Og der har siddet 800 mennesker og råbt med og sagt, sig nu afgang. Eller sig nu noget andet, eller sagt til Dennis, sig nu komme, fordi de havde det samme ord som dig, Line.
0: Eller arrivere. Altså nu har jeg lige tjekket det fra det franske ord, arrivere.
1: Ja.
0: Som, ja, Så det kunne, det kunne vi også have sagt jo. Det kan vi make arrivere great again.
1: Ja, triumfu. Line, Inge og Tom Hennet herfra, vi sender dig vores 5-ord-spil, som ikke er til at købe nogen steder, så alle vinder lidt, når de er med her.
0: Undtagen mig.
1: Undtagen Dennis. Ja. Jeg har hunderetten.
0: Ja. Ja, så jeg taber faktisk dobbelt i dag.
1: Ja, det gør du.
0: Fornøjelse og dyst med dig, Line. Tak for det, og have en rigtig god sommer. Håber, du får din træterrasse alligevel.
3: Tak. Og tak for et godt program.
0: Tak.
1: Hej. Nå, hej. Nu skal jeg lige se her. Jeg skal ikke slette noget her, vel?
0: Du skal lige skrue ned for Line, ellers så kommer hun til at være radioen for evigt.
1: Sådan der, og det gider hun ikke.
0: Så tryk på krydset der. Så tryk på krydset.
1: Der hvor han... Det, jeg kan ikke se noget, den der.
0: Maja, du skal sende radio alene 3 uger her i løbet af sommerferien, så du kommer til at lære det, eller så kommer det til at blive en pinefuld sommerferie. Er vi snart videre?
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Nu var det en Radio 2 i 8.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Det er din sidste chance for at vinde dig afsted i dag. Der er tre vinderchancer hos os lige efter nyhederne klokken 8 igen, når klokken bliver 12 hos Hotel. Og eftermiddag hos Caroline Haubæk i Kaos Klubhus, når klokken bliver 16. Vi spiller et klip af en sang med Malte Ebert, og kan du fortælle os den helt korrekte titel på den pågældende sang, så er der to billetter til produktionsøverkoncerten, som han snart overholder på Riften i København. Her er Bibi Rexha på Nova.

0: Det er Gonova. Håber, du får en dejlig sommerdag i dag. Om lidt, så kan du vinde dig til produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Der er flere detaljer om lidt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. 10 mindre kommuner får nu økonomisk hjælp til at føre den grønne trepart ud i livet. Kommunerne deler en pulje på 5 millioner kroner, det skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse. I de små kommuner der er der nemlig ofte få medarbejdere til at håndtere store grønne projekter som f.eks. skovrejsning. Og derfor så er puljen ting som en saltvandsindsprøjtning, det siger Christina Krystjak Hansen, der er formand for Klima, Natur og Planudvalget i Kommunernes Landsforening. Pengene skal blandt andet bruges til at købe hjælp udefra, så kommunerne kan komme i mål med opgaven. Sommeren er højsæson for motorcykler, men også for spritulykker, det oplyser Rådet for Sikker Trafik. En ny undersøgelse viser, at 8% af motorcyklisterne det seneste år har kørt, selvom de var i tvivl om, hvorvidt de havde drukket for meget. Og det er næsten dobbelt så mange som blandt bilister. Rådet for Sikker Trafik advarer derfor om, at alkohol øger risikoen for alvorlige ulykker markant. De seneste 10 år der er 119 personer blevet dræbt eller kommet alvorligt til skade i ulykker, hvor en spirituspåvirket motorcyklist var involveret. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Så fortsætter redningsarbejdet efter de voldsomme jordskælv i Venezuela. Omkring 235 mennesker har nu mistet livet, og mindst 4.300 er kommet til skade, det oplyser landets sundhedsminister. Myndighederne forventer, at dødstallet vil stige. Samtidig så mangler der fortsat kontakt til knap 38.000 personer, der er blevet efterlyst via myndighedernes registreringssystem. Venezuela blev ramt af mere end 100 mindre efterskælv. Og så slutter vi i Danmark, fordi i weekenden der kan vi slå en varmerekord, der har stået siden 1947, det oplyser DMI. På lørdag der kan temperaturen flere steder på Fyn og Sjælland nemlig komme helt op på omkring 35 grader, og altså true den nuværende rekord på 35,5 grader. Og hvis det sker, så bliver det altså den højeste temperatur, der nogensinde er målt i Danmark. DMI opfordrer os samtidig til at følge Sundhedsstyrelsens råd, altså at drikke rigeligt med væske, få ekstra salt, og så husk skygge og solcreme.
1: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Det kan være en god idé at smutte på stranden efter arbejde i dag. I hvert fald så bliver der en lille smule køligere ved kysterne. Og det siger måske ikke så meget, fordi vi rammer altså mellem 30 og 32 grader flere steder i landet i dag. Så bliver der masser af sol og tørvejr.
4: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Vi har en lille time tilbage, inden sommerferien rammer Gonova-holdet. Og den time bruger vi blandt andet om et par minutter på, at du kan vente til Malte Ebert Live. Det er hans produktionsøverkoncert, som han afholder i samarbejde med Grøn, inden han tager hele showet på vejen i løbet af sommeren. Du kan vinde om et par minutter.
5: Og så er vi nysgerrige på, hvad årets lækreste sommerdrik er. Så har du et bud på, hvad der skal i glasset, når gæsterne kommer? Så send os en besked. Start med at skrive Nova og send til 1220. Det koster bare en krone.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
1: Nå for Sørensen der, så skal vi jo altså til det igen. Du skal være mere end almindelig klar på telefonen til at ringe til os på 70 11 9000. Men du skal jo lige vente med at ringe, indtil du har hørt, hvad det er for et lydklip eller et sangklip, vi spiller af en Malte Ebert-sang. Og jeg tror godt, du kan den her, Majbet.
2: Tror du?
1: Ja, jeg er ret sikker på, du kan. Spørgsmålet er, om dem, der sidder og lytter med, kan. Fordi det er en... Det er en koncert, som bliver præsenteret for utrolig mange mennesker hen over sommeren. Men hvis nu ikke du har vundet billetter til Grøn, eller købt billetter til Grøn indtil videre, så får du altså en chance for at se Malte Ebert alligevel, og sammen med ret få andre. Så stemningen bliver anderledes end til Grøn koncert, men jeg er sikker på, at den bliver god. Den bliver lidt mere andægtig, tror jeg.
2: Jo, men der er ikke så mange, der kommer med til den koncert.
1: Nej, det er
2: der,
1: når vi holder vores egne Nova-koncerter, og sådan, så ved vi, når der ikke er så mange mennesker med, så...
2: Man opfører sig ordentligt.
1: Ja, men det er sådan, at man bliver pludselig meget opmærksom på, at, at det betyder noget, hvordan man opfører sig som enkelt individ. Hvorimod, når man står sammen med 20.000 andre, så er det sådan lidt, nå ja, 5% fra eller til hukas.
2: Præcis.
1: Skal du med til den her koncert, så skal du fortælle os, hvad er titlen på den sang, jeg spiller et klip af lige her.

0: 11 9000. Telefonen bliver åbnet nu. Og det hele det blinker. Jeg ved ikke, om det er et problem, det blinker rødt, men jeg tænker, det går nok alt sammen. Nu tager vi en. Den første, som der står et navn på her, det er den her linje, hvor der står Julie fra Ringsted. Godmorgen, Julie.
1: Hej.
0: Halløj. Så er du i radioen. Du er meget tæt på at være en vinder, men det kræver, at du selvfølgelig svarer rigtigt på, hvilken sang med Malte Ebert vi spillede klip af.
1: Min søster siger, det er det med livet.
0: Og det er et rigtig godt bud på titlen, men det er desværre ikke det rigtige svar.
2: Ej, hvor ærgerligt.
0: Ja, det er meget ærgerligt. Julie, du får en vinderchance igen kl. 12 og kl. 16, så pøj pøj der. Hej.
2: Hej.
0: Åh, det hedder den ikke, den helt rigtige titel, vi skal have. Vi har Anne fra Tostrup med. Godmorgen, Anne.

0: Hej da.
1: Halløj. Kan du titlen på sangen med Malte Ebert, vi spillet?
0: Ja, det håber jeg, men jeg ved det ikke.
1: Nej, lad os høre.
0: Ja, jeg gør dig på Sæt det fri.
1: Lad os høre, jeg Sæt det fri. Det lyder rigtigt i mine ører.
2: Lyder ja,
1: rigtigt
2: det gør.
1: I mine
2: ører, ja,
1: det gør. Du er vinder.
0: Yes, man.
1: Anne, du skal med til produktionsøverkoncert, som det så sexet hedder. Det er der, hvor han præsenterer, hvad det er, der kommer til at rulle ud på vejene til Grøn Koncert. Så Malte Ebert, han står klar med åbne arme, så er der jo dig og omkring 100 andre publikummer. Det bliver så hyggeligt.
0: Det er fedt. Det glæder jeg mig til.
1: Tillykke!
2: Tillykke!
0: Tak, tusind tak.
1: Og et god sommerdag. Husk at drikke en masse kolde drikke og have solcreme på i dag.
0: Selvfølgelig.
1: Det er godt. Hej, Anne.
2: Hey.
0: Hej.
1: Næste vinderchance, klokken 12 hos Ortal. Du kan stadig nå

0: For nogle år siden, der var sommeren en Aperol-sommer, men hvad skal vi egentlig drikke i år, hvis det sådan skal være lidt ekstra hyggeligt? Send os lige en besked med dit bud på årets sommerdrink, sms Nova, og din besked til 1220. Det koster en enkelt krone. Bare lige for at inspirere os, og for vi ikke bare sidder og har købt ind til det helt forkerte, hvis moden i år dikterer noget helt andet. Mm. Om lidt er der Gops, Rasmus Ebakker, Ankerstjerner, 1000 år. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får tre chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rao.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
9: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.

0: Jacobs, Ralle og Ankerstjerner, 1000 år her på Nova. 8:24, det er mig, hvad det er, Dennis. Det er snart sommerferie for Gonova. Tak fordi du har lyttet til os her til morgen. Jeg ved, at rigtig mange skal se fodbold i aften, fordi endelig er der en kamp, som på papiret er spændende. Det er ikke sikkert, den bliver det i virkeligheden, men det må tiden vise. Norge mod Frankrig.
1: Og det er ret vildt. Har du set Norges publikum? Hvordan de laver...
0: Jeg synes til at starte med, ærligt, at det var lidt noller. Men nu har jeg set dem en del gange filmet fra forskellige vinkler på Instagram. For andre fans, som, og især amerikanere, som deler, hvordan de norske fodboldfans i USA, de opfører sig.
1: Ja.
0: Forklar lige, hvad de gør.
1: Jamen, de sidder som om, de er vikinger, så sidder de som om, de ror
0: i sådan
1: en vikingeskib, ikke? Ja. Sådan en langbåd, og så sidder, og det ser jo bare flot ud, når man ser sådan en helt langside, bare køre. Og så er der en, der så de gør det i takt. Det er virkelig flot, og jeg tænker, er du sindssygt nogle mavemuskler, de må få af det?
0: Hvis du husker EM i fodbold i, var det 21? Var det der, hvor Danmark var med os? Kan du huske det, Jacob?
2: Jeg tror, det var før 21.
0: Så har det været 18. Var det 18? Ja. Island, som lavede vulkanen. De lavede den der, hen over hovedet. Det var 100% den, de norske fans har lavet sig inspirere af. Og derfor synes jeg, der var noller til at starte med. Men jeg synes, at de kommer med en så positiv attitude og en god fest. Og jeg tror faktisk, at de gør det federe, end Danmark vil gøre. Fordi det er så lang tid siden, de har været med i noget som helst Norge. Og så går det dem godt.
1: Nå, kæmpegreit, da.
0: Jeg ved ikke, om jeg holder med Norge. Det er måske også meget langt at gå. Men jeg synes faktisk, at det er et enormt positivt indspark i slutrunden. Dem og de skotske fans, jeg kan godt lide dem. Jeg synes, de går all in. Og de bringer noget af deres nationale kendetegn afsted. Så de kører vikingetingen. Skotterne, de har jo selvfølgelig sækkepiber og alt det der med. Og en fest og drikker en masse bajer.
1: Jamen, jeg kan godt lide det der med, at man ligesom... Altså laver fest, i stedet for at man har slagsange, som sviner det andet hold til.
0: Det kan også noget.
1: Det synes jeg også er sjovt, men jeg kan godt lide det andet her. Og det her med, at der er mennesker, som... Det er jo ikke fordi, at Norge har sat sig sammen og har en eller anden Facebook-gruppe og siger, når vi nu sidder på stadion, så gør vi det her. Det er jo noget, der ligesom er startet. Det er en bølge, der er startet, og så er det hele stadion bare følger med. Jeg synes, det er mega fedt.
0: Ved du hvad, til gengæld synes jeg er fedt? Jeg kan godt lide, når holdene troller hinanden. Amerikanerne, amerikanske fans... De har jo ikke den samme fodboldkultur, som vi har i Europa. Og sikkert også Sydamerika. Så de forsøger at lave den der, altså den meksikanske bølge, som var meget populær tilbage i 86. Det der, hvor folk rejser sig op, og så laver det en bølge hele vejen rundt på stadion. Og den europæiske fodboldfans, de er bare sådan, fuck off. Det gider de simpelthen ikke. Så når bølgen kommer over til de europæiske fans, så bliver de bare siddende.
1: Er det rigtigt?
0: Så kan de bare lære det. Nu må I være lidt sejre. Australierne har kørt en lidt Donald Trump-bashing. Ja. Deres chant hedder Aussie Boys, we're on a bender. Donald Trump is a sex offender. Den kan de jo ikke rigtig filtrere væk, når den kører på tv. Og det synes jeg jo også kan et eller andet. Altså, de er jo meget stolte af deres freedom of speech og så videre, men jeg ved også, at de så meget freedom, synes de heller ikke, man skal have.
1: Nej.
0: Så det er lidt koldt. Gøre det blandt fansene, men så må han jo selv være med i de der Epstein-files. Majbrit?
1: Ja?
0: Hydration break. Skal vi have sådan et? Jeg synes, vi skal have indlagt hydration breaks her i Godoba.
1: Ja, det kunne vi godt, men hvad skal vi drikke, når vi har de der hydrations?
0: Vi har alkoholpolitik her på arbejdet, men så desværre så bliver det bare kaffe.
1: Det er koldt vand og kaffe, ikke? Men der er jo netop... Det her Aperol Spritz, som jo var sådan en, vi skal alle sammen drikke Aperol.
0: Den var du ikke fan af?
1: Nej, jeg har aldrig brugt mig særlig meget om det.
0: Min kæreste kunne heller ikke lide det, men så fik vi det på en café sidste sommer, som åbenbart fulgte opskriften og lavede den rigtigt. Og vi var bare begge to sådan, okay, så det kan smage godt. Ja, den er flot, i øvrigt.
1: Den er meget, meget flot.
0: Den er flot til Instagram, skal man lige huske på.
2: Den er meget visuelt indbærende, må man sige.
1: Ja, men jeg har prøvet den også, hvor den er lavet rigtigt. Jeg kan stadigvæk ikke lide den. Men der er faktisk kommet en, som jeg synes lyder enormt lækker. Det er en astronautdrink, hvor man skal blende frosne den grønne sunlolly, som med lidt gin og rød grenadine, og så toppe det op med indholdet, indholdet op i sådan en flot glas. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så du har, den er sådan rød, rigtig lækker, og så har den smager astronaut. Og jeg elsker jo astronautis.
0: Ja.
1: Så det kunne godt være min, altså sunlolly og gin og rød granatine.
2: Er det en form for daiquiri, vi er ude i, så?
1: Ja, det kunne det godt være, ja.
0: Det er måske er også meget kaldt en daiquiri, hvis det bare er en sunlolly.
2: En form for slush ice.
0: Ja, det er en
1: daiquiri. Det er en slush ice. Og det gode er også, man kan jo lave den uden gin til ungerne, ikke?
0: Ja, jeg tror, og det gode er, man kan jo lave den uden sunlolly.
1: Nå, det kunne skal, man også. Bare granatine gin. Det skal
0: stærkere. Nej, men endelig, kom, prøv at høre. Alt det der med en mocktail og sådan noget der. Du kan tage dit saftvand, og det er fint nok, og det synes jeg, så kan du drikke. Så der findes masser af søde drikkevarer og sådan noget der. Og jeg respekterer det, og jeg opfordrer ikke til, at man skal sidde og drikke sig fuld, eller man skal drikke sig hegnet, eller man kun kan have det sjovt, hvis man drikker alkohol og sådan noget. Jeg kunne bare vildt godt tænke mig at høre en god sommerdrink. Jeg kan godt lide, jeg gider ikke at drikke 4 sommerdrinks. Jeg gider godt at drikke en, som jeg har brugt tid på at lave, som bliver sådan, så bliver det lidt en oplevelse. Men hvorfor en er den helt gode? Send os lige en besked. Skriv Nova og et godt bud på, hvad der skal være sommerdrinken i år. Send til 12.20. Koster en enkelt krone. Og så tager vi et hydration break igen lige om et øjeblik.

0: begynder at komme lidt forslag ind. Altså forestil dig, at du finder lidt lækker skygge, måske i morgen aften eller i aften, når solen ikke er alt for intens. Der kommer måske lige en enkelt kammerat eller et vennepar eller et eller andet over, og så tænker I, vi skal lige have en lille hygge, cocktail eller et eller andet, man selv kunne lave. Men hvad skal vi lave? Vi kunne bare lave den, som vi plejer at lave. Det kunne også være, der findes en anden en. Så del lige opskriften med os på smagen af sommer 2026. Skriv Nova og send dig besked til 1220. Det koster en krone. Vi tager dem lige om et lille øjeblik. Der kommer nogen ind, som ser god ud. Så er der også et par stykker, som er lidt tvivlsomme, men alligevel kræver et mention. Alex Warren er også på vej med Fever Dream.
1: 10 mindre kommuner får nu ekstra penge til at føre den grønne trepart ud i livet, det oplyser Kommunernes Landsforening. Kommunerne deler en pulje på 5 millioner kroner, som blandt andet skal bruges til at hente hjælp udefra. Formålet er at give de små kommuner flere ressourcer til opgaver som skovrejsning og andre naturprojekter. Alt for mange motorcyklister tager chancen med alkohol. Det advarer Rådet for Sikker Trafik om. En ny undersøgelse viser nemlig, at næsten hver tiende har kørt, selvom de var i tvivl om deres promille. De seneste 10 år der er 119 personer blevet dræbt eller alvorligt kvæstet i ulykker med spirituspåvirkede motorcyklister. Og så stiger dødstallet efter jordskælvene i Venezuela fortsat. Omkring 235 mennesker har nu mistet livet, og mindst 4.300 er kommet til skade. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge Reuters. Samtidig så mangler myndighederne fortsat kontakt til knap 38.000 personer, der er blevet efterlyst af deres nærmeste familie.
2: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Det kan være en god idé at smutte på stranden efter arbejde i dag. I hvert fald så bliver der en lille smule køligere ved kysterne. Og det siger måske ikke så meget, fordi vi rammer altså mellem 30 og 32 grader flere steder i landet i dag. Så bliver der masser af sol og tørvejr.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Sommer med Nova.

0: Hydration break. 70.000. Hvad er sommerdrinken? Giv os endelig et ring, hvis du har et bud på, hvad man kunne læske sig ved. Og det skal ikke være sådan noget, hvor man dør af alkoholforgiftning, fordi når det er så varmt, så det gør ikke noget, at den der lige er lidt andet. Altså, det er en voksen drink, vi snakker om her. Ja.
1: Og det er en, hvor det er ikke en, vi skal være stiv af. Det er en, hvor man... Det kunne lidt være en velkomstdrink i virkeligheden, ikke?
0: Vi dømmer ikke.
1: Nej.
0: Så hvis det er det, du har lyst til, så gør du bare det. Men altså, det er sgu lækkert nok med en drink af en eller anden art. Og en Aperol Spritz har bare gået sin sejrsgang i mange år. Dels fordi mange godt kan lide den, men også dels fordi, at den på grund af farverne ser enormt flot ud på billeder. Så når man sidder der, er lidt solbrun, og så drikker sådan en, så tænker folk, hold da op, du må være et succesfuldt menneske.
1: Ja, lige præcis. Men der er kommet andre ind.
0: Nå, hvad er der kommet?
1: Lad os få nogle bud. Der er kommet, hvis du tager 2 centiliter vodka, 2 centiliter Cuba strawberry, så tager du lemonsodavand og så en lille top med et skvat grenadine, så smager det af sommer.
0: Men hedder den noget?
1: Nej.
0: Den
1: hedder ikke noget.
0: Du kan ikke præsentere en drink, den skal jo hedde noget jo.
1: Så hedder
0: Cuba, den... Cuba strawberry. Så det, der er jordbær, lemon... Hvad smager grenadine af?
1: Ikke så meget. Det er bare sådan lidt rødt og sødt. Det er sådan lidt...
0: Det
1: smager så meget.
0: Kan den
1: bare hedde...
0: En sur sød.
1: Ja, sur sød. Nej, det kan ikke. Men der er en, hvor jeg tænker, den vil jeg gerne springe over på. Det er en Tinto rødvin med limonade sodavand. Hvor jeg tænker, det her med...
0: Rødvin og sodavand?
1: Ja, det kunne jeg ikke bede om. Det skal jeg ikke bede om.
0: Jamen, det er jo sådan noget lidt sangria-agtigt, er det ikke det?
1: Jo,
0: det
1: ligesom skal også være smært frisk.
0: Får man isterninger i, eller hvad?
1: Der står der ikke noget om. Det kan man jo selv gøre. Men der er en, jeg godt kunne blive tilhænger af.
0: Okay, må jeg gætte på, hvad det er for en, Maja?
1: Mm.
0: Er det den, hvor der står, du tager en halv liter kernemælk og en halv liter appelsinjuice og nogle isterninger, så ryster du det sammen?
1: Nej, det var ikke den heller.
0: Var det ikke den?
1: Nej, det var ikke den.
0: Og jeg ved ikke, der står ikke noget navn på den, der har sendt ind til os. Jeg synes, det lyder som en mest sindssyg drink. Men det, der trækker ned på den især, ud over kernemælken, det er, at det er jo ikke en rigtig drink, fordi det er jo ikke alkohol i.
1: Nej, nej, nej.
0: Så af den grund er den ude, men jeg bliver alligevel nysgerrig på, hvordan en kernemælksdrink, den kan smage. Men vi skal ikke have drinks, der laver sådan nogle gardiner i glasset.
1: Nej, så skal du bare... Jo, det gør rødvin jo også, hvis der er alkohol nok i. Hvis alkoholprocenten er høj, så har den gardiner,
0: ikke? Det skal vi heller ikke have. Cecilia fra Valensbæk, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Forestil dig det her. Jeg ved, det bliver ikke svært. Solen skinner, det er dejligt varmt, men nu er det ikke dødbringende varmt længere. Der kommer lige nogen over. Vi skal lige hygge os. Vi skal lave en lækker drink. Hvad vil du kunne finde på at servere i det her tilfælde? Hvad kunne du anbefale?
2: Jamen, jeg har to.
0: Mm-hmm.
2: Jeg har en gin has. Og så fik jeg en pina colada slush ice i går.
1: Ja, tak.
2: De røg ret hurtigt ned.
0: Pina colada slush ice, kan man lave den selv? Altså, blender man isterningerne, eller hvad gør man for at lave den? Er det en almindelig pina colada opskrift, og så med isterninger i?
2: Nej, men det er, at du har sådan en slush ice maskine.
0: Okay.
2: Og så fyrer du noget pina colada i, og så kører den ellers bare rundt, og så tapper du den bare.
1: Mm.
0: Hvor var du til afslutning henne, hvor de havde sådan en maskine? For det er ikke noget, du bare har stående, jo.
2: Jo, man har.
0: Okay.
2: Jeg var hjemme hos en veninde.
0: Så har en slush ice-maskine.
2: Jamen, har du ikke set de der ninja'er? De er ikke så store.
0: Nå, jo, det er rigtigt, ja.
2: Ja, ja.
1: Det skal vi da. Ej, sådan en skal have.
2: Og så er der jo mange, der begyndt at lave de der fine slush ice-maskiner, som ikke fylder så meget.
0: Det, synes jeg, allerede lyder som et skråplan at komme ud på. Og ja. Majbrit...
1: jeg er allerede i gang med at google.
0: Fordi at hun er jo også faldet ned af en stige og kommet galt et sted, og skal sikkert holde sig i ro hele sommeren. Så jeg tænker, sådan en slush ice-maskine, det er lige det der, der skal...
1: Det er både godt og farligt, ikke?
0: Og man behøver ikke at komme med alkohol i det hele.
1: Nej, men det er sjovt, du siger gin has, fordi det... Eller sådan en... Den er jo sådan lidt besk.
0: Nej. Du har aldrig nogensinde smagt en gin has. Den hedder ikke hash, den hedder has.
1: Så er det der, fejlen er begået.
0: Det er ikke en Christiania drink. Det er gin og... Hvad er den? Den er sirup.
3: Mango-sirup.
0: Mango-sirup, ja.
3: Og lemon-sodavand.
0: Ja, så den er nem at lave, og så lige noget lime eller et eller andet.
3: Opfundet af en dansker.
0: Ja, fra en fynbom, hvis ikke jeg husker helt forkert.
2: Altså, det smager jo af sodavand næsten, så du kommer til at drikke lidt for meget af det.
0: Den er så god. Og den er flot i øvrigt også, for den er flot i farven. Man skal huske lige at røre 2 gange rundt i det, fordi det der mango sirup, det er ret sødt, hvis man får det som en mundfuld til sidst.
1: Ja,
2: man skal lige passe på med den.
0: Nå, men du er rigtig professionel, Cecilia, og Majvidt, hun har købt en slåsejsmaskine, inden at det her program er færdigt, så alle er glade.
2: Ja, det er godt.
0: Tak for din bud, og god sommer.
2: Ja, og god weekend, og tak for et godt program.
0: Tak. Skal du have. Hej. Og der er kommet en mere ind her. Jeg tror faktisk, den kommer på sms også med opskrift på, men det er Pia, som ringer til os fra Handewitt. Er det ikke?
2: Ja. Jo, det er rigtigt.
0: Det lyder meget tysk.
2: Det er det også.
0: Det er tysk.
2: Ja, ja. Det er det.
0: Okay, så vi går igennem i Handewitt.
3: Worldwide.
2: Det gør jeg.
0: Ja. Skøn. Pia, hvad vil du anbefale? Hvad skal der i glasset, når solen ikke længere er så farlig, at vi ikke kan styre vores brændert?
4: Helt klart en Hugo Spritz.
1: Åh, det er dig, der skal komme med hovedet.
0: Er det dig, der har sendt en sms til os eller noget?
4: Det har jeg også, ja.
0: Åh, okay,
4: ja.
0: Så du skulle være helt sikker på, at vi fangede din signal. Ja, hvad er en... Hvad er en Hugo? For jeg troede først, at det stod forkert, at det var en hugorm, og den har jeg hørt om, og det er, den skal man passe på med. Ja.
4: Nej, en Hugo Spritz, det er, der tager du hyldeblomstsirup og noget prosecco, noget danskvand, mynteblade og så noget lime, du presser og isterninger. Den er sindssygt lækker, og du kan drikke rigtig meget af den, for det kun er prosecco i.
0: Ja, for den lyder let i sit udtryk, altså, og sådan let perlende også.
4: Mm. Mm. Og det er faktisk italiensk drik, så den skal du bare lige bestille, når du er i Italien.
0: Så man kan få en Hugo i Italien også?
4: Det kan du, ja. Det er en italiensk drik, så...
1: Og man kan jo, hvis man er...
0: Jeg er lige gang med at tage det på min arm, så når vi skal afsted. Ja.
3: Den lyder jo som alle velkomstdrinks, jeg nogensinde har fået til alle fester.
1: Ja, ja. Men det gode er jo med de her sirup også, fordi det jo bare er prosecco dansk vand. Du kan jo lave din egen hjemmelavede rabarbersirup. Du kan alle former for sirup. Ja. Så hvad du end ynder, at du kan lide, så kan du blande det med dansk vand og prosecco, og så er et mynteblad gør jo alverden, ikke?
4: Ja. Ja, lige præcis.
0: Det, jeg godt kan lide ved dit forslag, Pia, det er, at det er en af dem, jeg kan huske navnet på.
4: Ja, det er jo godt.
0: Ja. Så jeg vil gerne bestille en Hugo.
1: Så er det den der, hvor skal vi hen, du? I hegnet.
0: Ja. Okay, en gammel reference. Åh, jeg er ked af, Pia, at vi lige skulle ned ad den sti der. Men sådan skulle det være. Ja. Vi dytter, når vi kører forbi her til sommer. Ha' en fremragende en af slagsen, og tak for at lytte med. Ja.
4: Og i lige måde, og tak for jer.
0: Tak skal du have. Tak.
1: Tjøs.
0: Ja, tjøs. Og god bud.
1: Ja.
0: Og men husk at være opmærksom i morgen, når det bliver brølende varmt.
1: Ja.
0: Der er alkohol måske ikke lige vejen frem.
1: Nej, drik med måde.
0: Og når du skal på festival og sådan noget, hvis der er brølende varmt, så skal du lige måske lade være med at drikke alkohol.
1: Og så skal man, hvis det er, at man endelig skal drikke alkohol, så husk at drikke, er det zebra?
3: Ja.
1: Zebra. Man skal altid drikke zebra, så alkohol, og så altid vand. Og så måske lige køre 3 gange vand og en alkohol. 3 gange
0: vand
1: og en alkohol. Hvad
0: fanden er zebra?
1: Zebra, det er, du skal altid huske at drikke altså en farvedrik, og så vand. Så du skal...
3: Alkohol, vand.
1: Så kalder man det drikke zebra.
3: Ja.
0: Jeg synes, det lyder som nogen med et alkoholproblem, der har fundet på at skulle kamuflere det som et dyr på savannen.
3: Ja, zebra.
1: Måske.
0: Ja, det, men drik med jern. Men forstår, hvad jeg mener.
1: Ja.
0: Om lidt er der en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav. Klokken er 13 minutter ind i.
5: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
6: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 57% i forhold til Danmark.
12: 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
22: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
23: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
24: Momondo. Stay curious.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
27: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
28: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
29: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
30: Er vi da ikke snart?
29: For udstyr til børn, voksne og bilen.
31: Hos Biltema.
32: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asma Allergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
33: Nu er der mere lyden af

0: Så har vi kun tilbage at sige god sommer fra hele holdet. Pas på dig selv. Husk, at du kan fange alle vores bedste stunder, og også nogle af de værste, i Gonova Special hver morgen fra 6 til 9. Om lidt giver Mie Kyster dig lyden af i dag. Bliv her på Nova.
1: Husk, at vi har et kæmpe bagkatalog af podcast, hvis du kommer til at savne os. Du finder dem på Rayo eller på andre gode podcasttjenester. Også dagens podcast, som vi er klar til dig lige om lidt. Vi høres ved.
0: Ja, vi gør. God sommer.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rolikov. Politiet kan ikke rydde op i de kritiserede sager uden flere betjente og flere ressourcer. Det siger formanden for Politiforbundet, Heino Kegel. Meldingen kommer efter, at justitsminister Nicolai Wammen har varslet et opgør med politiets praksis oven på den skarpe kritik fra Rigsrevisionen. Kritikken handler om, at politiet har henlagt tusindvis af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og Wammen vil blandt andet afskaffe brugen af det, man kalder undersøgelsessager. Men ifølge Politiforbundet så løser nye regler ikke de grundlæggende problemer, så længe politiet mangler mandskab. Og så kan hedebølgen føre til vandmangel i hovedstadsområdet, det advarer forsyningsselskabet HOFOR om. Vandforbruget er steget markant i varmen, og hvis det fortsætter, så kan vandforsyningen altså komme under pres. Lige nu der kan HOFOR stadig være vand til alle, men hvis et vandværk må lukke eller tørken fortsætter, så kan situationen ændre sig. Og derfor så opfordrer selskabet især til, at du sparer på vandet i haven og lader græsplænen vente til næste regnvejr. HOFOR leverer blandt andet vand, varme og bygas til omkring 1 million mennesker i hovedstadsområdet. Hospitalet i Odense har apropos den her hedebølge kaldt op til 30% ekstra personale på arbejde på grund af hedebølgen, ja, også fordi der er Tinderbox Festival, det skriver DR. Hospitalet forbereder sig på flere patienter med alvorlige hedeslag, som i værste tilfælde jo altså kan være livstruende. Og derfor så opfordrer cheflæge Poul Henning Madsen festivalgæster til at søge skygge, drikke rigeligt med væske og få salt, og så samtidig undgå alt for meget alkohol og helt holde sig fra stoffer i varmen. Også på Tinderbox, der gør man sit for at imødekomme hedebølgen med oprustning af vandposter og skyggepladser. Og når du så kommer til at mærke hedebølgen her i weekenden, så er det faktisk ikke bare usædvanligt sommervejr. Ifølge en ny analyse fra klimaforskergruppen World Weather Attribution, så er den her type ekstrem varme 100 gange mere sandsynlig i dag på grund af de menneskeskabte klimaforandringer, det skriver Reuters. Herhjemme der kan temperaturen nå op mod de 35 grader, og den danske varmerekord for juni kan derfor blive slået.
0: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Allerede nu der er temperaturen flere steder i landet op omkring de 25 grader, altså det vi kalder en meteorologisk sommerdag, og det fortsætter sig altså bare resten af dagen, hvor vi kan nå helt op mod de 30-32 grader. Det bliver rigtig tørt, rigtig solrigt og altså rigtig varmt.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Jeg var millisekunder fra at hælde surmælk ud over min morgenmad her til morgen. Men i sidste øjeblik fik jeg stoppet mig selv, og hvis det ikke er tegn på, at det bliver en fremragende fredag, jamen så bliver jeg snart ikke ved. Mit navn er Freja. Jeg holder fanen højt for Chris med god sommermusik lige nu fra Teddy Swims. Det her, det er Bad Dreams.
0: Skru op for lyden af

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Taylor Swift med Overlight. Jeg kan godt se, at du har havnet det helt rigtige sted, hvis du mangler lidt af det der sommerpep, der lige kan få din fredag til at nå nye højder. Ikke nok med, at der er masser af god sommermusik på vej til dig, så har jeg også lige sørget for, at vi sammen får drukket noget vand undervejs. Hvis du ikke var med i går, så kan jeg hurtigt fortælle dig, hver gang du hører noget musik, der har noget med vand at gøre, så tager vi lige en tår vand sammen. Og det kunne for eksempel være waves, som jeg har på vej til dig. Du ved, waves, bølger, vand. Tag lige noget vand, så vi holder os hydreret. Men det kunne også være Ariana Grande, som synger om tårer af diamanter her. Det synes jeg også i den bredeste forstand handler om vand.

0: fyldt, hvis ikke i dag, så i løbet af hedebølgen den her weekend. Og jeg håber også, at du får en tår vand, når du hører sådan en sang her. Det er lidt den leg, vi leger. Vi skal have noget vand inde på, så vi ikke fuldstændig dehydrerer. Og jeg skal nok sørge for at hjælpe dig. Det gør Post Malone og Morgan Wallen også lige straks. Og så skal du høre om dagens absolut mindste triumf i mit køkken. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere ind i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova. Jeg håber, vi ses. Novas Karoline.
3: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med

0: også kan blive renset.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
16: kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: springvand.
1: Som en, der for første gang, siden jeg anskaffede mig en pande i rustfri stål for efterhånden mange måneder siden, fik lavet et spejlæg, der ikke satte sig fast. Så jeg kan tænke, at kogepladet her faktisk nærmest et musikalsk skulderklap. Jeg tager det i hvert fald sådan. Og ja, det var kun et spejlæg her til morgen, for det var slet ikke meningen, at jeg skulle have lavet æg i morges i det hele taget. Jeg skulle have haft mysli med mælk, men det var simpelthen bare alt andet end flydende. Den mælk er meget, meget sur tilstand, og jeg var millisekunder fra at hælde den ud over min meget, meget dyre mysli. Men det skete ikke. Og lige derefter laver jeg et fint spejlæg, OK spejlæg, som til gengæld var non-stick. Og jeg synes bare, at den fredagsenergi, den skal have lov til at forplante sig med lidt god musik lige nu her fra Jason Derulo.

0: Summer med Homewrecker. Du kan stadig nå at vinde en billet til dig og en ven til Malte Ebers eksklusive produktionsøver og koncert. Hvordan du gør det, fortæller jeg dig, efter du har hørt The Minds of 99 eller Augusta og Ida Lauberg. Nova.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
20: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Jeg håber, at du har heldet med dig. Her, når klokken den bliver 12, det er nemlig næst sidste chance for at vinde dig med, når vi sammen med Grøn Koncert inviterer til en eksklusiv, unik produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Altså en generalprøve, inden han drager ud på Grøn Koncert. Det foregår den 8. juli, og er den dag åben i din kalender, så er det bare om at sidde klar, når tallet spiller et klip fra en Malte Ebert-sang her klokken 12. Kan du gætte titlen, skal du skynde dig at ringe 70 11 9000, og kommer du igennem hos Hotel med det rigtige svar, så er der to billetter til dig. Og det er jo en måde at starte sådan en sommer på, men en anden måde at give det en lille kickstart, det er ved at skrue op for Page 4.

0: Sommer, sol og Sarah Larsson på Nova. Du har sikkert hørt på alle mulige forskellige tips og tricks til at holde varmen fra døren og hovedet koldt de sidste par dage. Men nu vil jeg gerne høre, hvad der rent faktisk virker. Hvis du har testet et tip til nedkøling, så send mig en besked ind på Novas Instagram, NovaFM.dk. Så lyttes vi ved lige om lidt, hvor jeg både har mere god musik og spidertricks, ægte spidertricks til varmebekæmpelse.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Novas Karoline.
2: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med?

0: også kan blive renset.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab,

0: sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Den nye justitsminister Nicolai Wammen vil have politiet til at ændre den måde, de henlægger sager på. Men det bliver svært uden flere penge og flere betjente, det vurderer Heino Keikel, der er formand for Politiforbundet. Ministerens udmelding kommer efter, at Rigsrevisionen for nylig rettede hård kritik af politiet. De fandt nemlig tusindvis af sager, som politiet havde droppet, uden der reelt var foretaget en efterforskning. Heino Keikel er enig i, at der skal ske ændringer, men han understreger, at politiet mangler ressourcer og er tvunget til at prioritere benhårdt. Derfor kræver det flere politifolk, lyder det. Hedebølgen kan føre til vandmangel i hovedstadsområdet. Det advarer forsyningsselskabet HFOR om. Vandforbruget er steget markant i varmen, og hvis det fortsætter, kan vandforsyningen komme under pres. Lige nu kan HFOR stadig levere vand til alle, men hvis tørken fortsætter, så kan situationen ændre sig. Derfor opfordrer selskabet til, at du især sparer på vandet i haven og lader græsplænen vente til næste regnvejr. Redningsarbejdet fortsætter efter de voldsomme jordskælv i Venezuela. Omkring 235 mennesker har nu mistet livet, og mindst 4.300 er kommet til skade. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge Reuters. Myndighederne forventer, at dødstallet vil stige. Samtidig mangler de fortsat kontakt til knap 38.000 personer, der er blevet efterlyst via myndighedernes registreringssystem. Venezuela er blevet ramt af mere end 100 mindre efterskælv. Der bliver ekstra travlt på strandene i weekenden, det forventer Trygfondens kystlivsredning, når hedebølgen får danskere til at søge mod vandet. Livredderne forbereder sig især på at hjælpe mennesker med hedeslag og dehydrering, men også børn, der bliver væk i de store menneskemængder. Derfor lyder opfordringen, at man skal passe godt både på sig selv og hinanden.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
6: Det bliver tørt og solrigt med temperaturer mellem 25 og 30 grader. Lokalt så kan det blive helt op til 32 grader centrale dele i landet.
5: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
4: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hedebølgen ruller stadig, og jeg vil gerne høre, om du har testet et nedkølingstrik, som rent faktisk virker. Skriv det til mig på Novas Instagram, så kvitterer jeg med et vaskeægte spidertrik. Mit navn er Freja, du får tips og tricks efter If You Really Love Me og ringer om natten.
5: Skru op for lyden af

Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

Nu er det ikke for at være Rasmus modsat, men lige i øjeblikket er det vel ikke den store gene at få et opkald om natten. Altså, lad os være ærlige. Hvis vi alle sammen har det lige varmt og lige svært ved at sove, så er vi jo vågne alligevel. Men jeg kan godt se pointen fra Christoffer. Det var ringe om natten, du fik på Nova. Og hedebølgen, den fortsætter, så nu er det på tide at gøre status, så vi kan få preppet ordentligt til weekenden. Der har ikke nogen grund til ikke lige at få nogle tricks kørt igennem og noget is smidt i fryseren og alt det der. Så kom gerne med et testet tip på Novas Instagram. Vi skal have det, som virker i varmen. Ikke noget med, jeg har hørt og alt det der. Nej, det du har testet. Og hvis du er, eller ligesom jeg, har været spejder på et eller andet tidspunkt, så er du måske ved at skrive det ultimative spejdertip ned lige nu. Udover at putte salt i saftevandet, som vi gjorde en sommerlejr, det skal jeg ærligt sige, så er den bedste nedkøling, jeg kender i spejderland, altså via spejdertørklæde. Du har måske set det, for nogle er det rødt, for nogle er det blåt, men det er sådan fint foldet om nakken og går sådan lidt ned i en spændende knude, og man skulle have det på sommerlejr, så det var faktisk varmt i sig selv, men vi gjorde simpelthen det, at vi dyppede hele tørklædet, knudede det hele i vand, og så tilbage rundt om halsen. Det var vidunderligt kølende. Man skal lige sørge for at have et ekstra lag vandfast solcreme på, fordi det bliver sådan kørt lidt af. Og et frisk dyp i ny og næ, det skal man også lige have tid til, men det virker altså. Og jeg vil så sige, sidder du på kontoret, så er du jo våd og sved ned ad nakken alligevel, så hellere vand end sved, ikke?

0: Det er også det, jeg siger til min ventilator lige foran mig. Muligvis med den der funktion, hvor den lige kører frem og tilbage lidt, så man bare får et luftpift. Det er den bedste teknologi, vi har lige nu. Aircondition, ventilator, men så også lige din radio, som sørger for at distrahere dig lidt for varme. Med Mark Amber, som kommer fra Nova med Belong Together lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Øjster, det er bedste prisen.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gem det nummer, Burhan G. og Medina. Og et godt telefonnummer at gemme sådan lige nu og altid og generelt, det er 70 11 9000.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Når klokken den står 12, og igen klokken 16, så skal du sidde klar med det nummer på din display. Hvis du vil og mærke, at du gerne vil opleve Malte Ebert, inden de første ser ham på Grøn Koncert. Jo, Malte holder nemlig en unik produktionsøver den 8. juli, og jeg har haft en håndfuld billetter at dele ud af her i løbet af ugen. Nu nærmer vi os de aller sidste af slagsen. Og hvis du skal have fat i dem, så skal du være klar til at gætte, hvilken Malte Ebert sang og Tal og Karo spiller en bid af. Kender du titlen, så skal du altså ringe 70 11 9000. Og hører du enten at Tals eller Karos ryst i røret, hvor de beder dig om det rigtige svar, jamen så kan det være dig, der er den 8. juli, før alle andre får et lille sneak peek til Malte Eberts grønt optræden.

0: normalt den person i klassen, man bare ikke orker, rækker hånden op. En Mr. Know-it-all-type. Sådan en danse, der altså lige skal korrigere læreren, eller måske komme med en pointe, som man godt ved, men som man ikke lige orker, bliver talt højt. Ikke desto mindre de typer, som vi skal have frem i dag, fordi vi har brug for jer. Vi har brug for, at der er nogen, der har testet alle de her mange tricks til at holde sig kølig i hedebølgen, og rent faktisk kan fortælle os, hvad der virker. Jeg har en solid Mr. Know-it-all i indbakken allerede. Det er Lotta, hvad hun er kommet med af gode tricks. Det skal du nok få lov til at høre senere. Jeg har også endnu et tip. Der er det noget mere håndledsbaseret. Alt sammen efter Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Hvis du har et trick, så skal du også bare komme ind i indbakken. Kom med det, vi har brug for det. Hedebølgen er langt fra forbi.
1: Nova. Novas Karoline.
2: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med at få

0: også kan blive renset.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg

0: der en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

The Fate of Ophelia var det på Nova. Mit navn, det er Freja, og vi kan ikke rigtig komme udenom det. Det er vores skæbne at være underlagt den her hedebølge lidt endnu. Så jeg tænker, at vi lige så godt kan ruste os til weekenden. Lige preppe lidt. Få nogle tips ind, der rent faktisk virker. Jeg fortalte lige om, at da jeg var spider, der dyppede vi vores spider-tørklæder i vand og havde dem om halsen, så det var koldt vand og ikke lunkensved, der løb ned af nakken. Og der kiggede Lotta lige ind i indbakken på Nova.fm.dk med et tip om, at der findes køletørklæder, som bare skal fugtes en lille smule, og så køler det. Og dertil så skal man heller ikke gøre det vådt igen hele tiden, siger hun. Man skal bare svinge det rundt, så er det koldt igen. Lotta lever, skal lige siges, i 38 grader lige nu. Så jeg tænker, det er en anbefaling, vi kan stole på. Altså 100% stole på. Samtidig så skrev David også lige til mig her på, igen på Novas Instagram, at han var vant til at dyppe hele sin uniform i vand. Og så have det på i op til en time ad gangen og lade det køle. Om det var en spejderuniform, eller om han render rundt i en eller anden drivvåd tandlægekittel. Det melder historien ikke noget om, vil jeg gerne lige understrege. Men jeg tænker, det er en slags ekstrem, vi kan ty til, hvis det går helt galt. Tusind tak for tips, skal I have. Hold godt øje med væsken i dag. Spis noget salt. Sørg for, at dine naboer også har det ok. Tjek lige, at der ikke står noget solen, der ikke må smelte. Her på Nova, der sætter vi det hele fri med Malte Ebert. Efter du har hørt et remix af Lana Del Rey, det er Summertime Sadness.

0: Mystical, magical Benson Boone på Nova. Mit navn er Freja. Det har været en fornøjelse at føre dig igennem din fredag, og nu skal du tage godt imod Skønne og Tal. Hun har de næstsidste sæt billetter til Malte Eberts produktionsøverkoncert klar, som hun deler ud her kl. 12. Du skal passe godt på dig selv, du skal drikke noget vand, og du skal have en fantastisk dag.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje. Der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Biltema.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
20: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
23: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
24: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Skattestyrelsen har lavet en fejl, som betyder, at mindst 575.000 danskere om året har betalt for lidt i skat, det skriver DR. Fejlen skyldes, at nogle borgere har fået et for stort skattefradrag i forbindelse med en gruppelivsforsikring. Men de berørte skal ikke betale pengene tilbage. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt oplyser, at både borgere og pensionsselskab har handlet i god tro, og derfor må staten selv dække regningen på omkring 438 millioner kroner. I dag bliver den danske ordbog opdateret med nye ord. Her bliver der blandt andet plads til kønsneutrale stedord som hen og hens. Det skriver den danske ordbog i en pressemeddelelse. Samtidig får ord som de og dem tilføjet nye betydninger, så de kan bruges om en enkelt person. Direktøren for det danske sprog- og litteraturselskab, Karen Skovgaard Petersen, forklarer, at ordbogen skal give indblik i både eget og andre sprog. I alt er der blevet tilføjet knap 300 nye ord. Blandt dem finder man også ord som stigolf og BMO, som betyder en bølle med øst. Fra 1. september overtager DSB togdriften i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Overtagelsen sker, fordi Go Collective var i umiddelbar risiko for at gå konkurs. Ifølge transportminister Signe Munk sikrer aftalen, at passagerer ikke risikerer at stå uden tog. Go Collective fortsætter med at køre togene i juli og august, hvorefter både driften og medarbejderne overgår til DSB. En kold festivalsøl giver nødvendigvis ikke dehydrering i sommervarmen, det skriver DR. Ifølge ledende overlæg Peter Højholdt Holland Fischer, så er det en myte, at alkohol i sig selv udtør kroppen. Til gengæld kan alkohol gøre det sværere at opdage faresignaler på hedeslag og væskemangel. Derfor lyder rådet, at du skal holde igen med alkoholen, drik rigeligt med vand og søg skygge, hvis du er ude i varmen.
23: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det bliver tørt og solrigt med temperaturer mellem 25 og 30 grader. Lokalt så kan det blive helt op til 32 grader centrale dele i landet.
1: Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: formiddag til dig. Jeg håber, du har det dejligt, at du er landet rigtig godt i den her solskinsfyldte meget, meget varme fredag. Jeg skal nok bringe dig godt igennem de næste par timer. Mit navn er Taler. Vi to, vi skal bare flyde igennem poolen som sådan en ophuslig lyserød flamingo med masser af dejlig musik. Olivia Rodrigo's Drop Dead i vente, men først Bruno Mars, I Just Might. Velkommen ind fra Bonova.
1: Skru op for lyden af

Ikke at du er gået helt død i den her meget tunge varme. Jeg håber til gengæld, at du har mulighed for at komme ud og nyde den. Men mest af alt, så håber jeg også, at du har slået dig ned på det der meget famøse VIP-område, som i virkeligheden bare hedder Skygge. Og om det så er inde på kontoret i bilen, eller om du bare har fundet dig en dejlig bænk under et træ, så håber jeg, at du hygger dig, at du nyder fredagen. Tak for, at du hænger ud med mig her på Nova. Vi skal forbi navnet som Westlife og Olivia Dean, men i første ombæring en kvinde, som jeg personligt glæder mig rigtig meget til at opleve til årets grøn koncert. Det her, det er Annika og Livsforladt. Tak for, at du bruger lidt af din fredag formiddag med mig på Nova.

0: Christine. Man, I need. Jeg håber, at du har alt, hvad du behøver. Solcreme og kold drik. Jeg er med dig. Masser af skøn musik i vente her på Nova. Mit navn er Tal. Og lige om lidt, så fortæller jeg, hvordan du har chancen for at vinde dig med til en eksklusiv koncertoplevelse med Malte Ebert. Det er på den anden side af St. Clara, der venter dig her på Nova med Gosh, I Love It.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Nu er der mere lyden af i dag.
15: Skru op for Nova.
14: Du får lyden af sommer.

0: du er tunet ind på Nova. Rigtig glædelig fredag.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Den her fredag byder også på dine aller sidste chancer for at stikke afsted med et sæt billetter til den her såkaldte produktionsøverkoncert. Og det er basically bare en fancy måde at sige generelt prøve på. For Malte Ebert, han ruller jo med på Grøn Karavan igen i år. Eller ikke igen, det bliver hans allerførste gang. Og hvis du kunne tænke dig at få en lille smug kig på, hvad der egentlig venter dig til årets grøn, eller måske bare få en lille trøst for, at du ikke kom med til årets grøn koncert og fik sikret dig billetter, jamen så har du altså chancen for at opleve Malte Ebert til den her eksklusive koncertoplevelse på Refsaløen den 8. juli. Der er to billetter på højkant. De kan blive dine, hvis du bare lige holder radioen sendt her på Nova. På den anden side af klokken 12, så spiller jeg et Malte Ebert-hit for dig. Lille klip af et hit, og hvis du kan gennemskue, hvad det er for en sang, så skal du ringe 70 11 9000 og give mig titlen på sangen. Kommer du igennem studiet med det rigtige svar, så er der to billetter til koncerten. Så kan du altså få lov til at scrolle med på alle hans hits sammen med en, du holder af. Så sørg for at holde din radio tændt og lytte rigtig godt med, og ring 70 11 9000 på den anden side af klokken 12, så kan det altså være dig, der kommer med til den her Malte Ebert produktionsøver. Og med Taylor Swift, I Knew It, I Love You. Først Harry Styles, det her det er Adore You.

0: Louis.
1: Taylor Swift er nu af dig nye. Du er på Nova. Tal bag mikrofonen. Vi skal til Copenhagen City lige om lidt, så fortæller jeg, hvordan du kan gå på weekend med op imod 1000 kroner til Rema 1000.
2: Nova. Novas Karoline.
3: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden? Hvad så med

0: bilen også kan blive renset.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

0: Øresalt og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
1: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så en dag i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
21: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
22: Du får ikke hul igennem til ham.
20: Han stor nyder den ostemad.
23: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
24: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
28: det kommer
27: på en
28: morgen.
27: Måde, så...
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

hvor der jo altså lige nu løber en Tinderbox Festival af stablen. Kæmpe god fornøjelse til dig, hvis du er en af dem, der skal afsted. Jeg så en video på Instagram med en kvinde, som der var på sådan en her festival, og havde iført sig en t-shirt, hvor der bag på t-shirten var sådan en QR-kode, der stod Looking for my future husband. Og så kunne man ellers scanne den her QR-kode, og så lige læse lidt mere og blive klogere om hende, og finde ud af, hvordan man egentlig kunne kontakte hende, hvis man var interesseret i en date. Og der har det bare sådan lidt, ja, ved du hvad, glem dating apps, det her, det bliver sgu det nye. Spørgsmålet er, om du egentlig selv har mødt din kæreste på en dating app. Det er spørgsmålet, som der i dag kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000, så du kan gå på weekend med masser af fredags, snol, kølig, rosé, bøffer til grillen, eller hvad end du har lyst til at følge den der blå indkøbskurve. Send mig lige dit svar i en besked til 1220 med teksten Rema foran. Altså, har du mødt en kæreste på en dating-app? Ja eller nej? Afsted med sms'en. Det koster en flot femmer. Og så husker du lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her på den anden side klokken 13. For så er det altså dig, der får chancen for at være med i hverdagsdysten her på Nova, hvor jeg altså hylder hverdagen sammen med Rema 1000. Rema, mellemrum, ja eller nej? Har du mødt en kæreste på en dating-app? Mit navn er Tom. Jeg har Natasha Bedingfield til dig lige her med Pocket Full of Sunshine.

0: ramme 12, og på den anden side af et lille nyhedsoverblik og en vejrudsigt, så kommer jeg altså til at spille et Malte Ebert-klip for dig fra en af hans helt store hits. Og hvis du kender titlen på sangen, så skal du ringe 70 11 9000. I hvert fald, hvis du gerne vil vente med til den her eksklusive koncertoplevelse med Malte Ebert, en såkaldt produktionsøverkoncert på Refshaløen den 8. juli.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
5: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
6: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: godt tilbud.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Oppositionen beskylder nu politiet og Justitsministeriet for at have vildledt Folketinget i sagen om de tusindvis af straffesager, der blev henlagt uden reel efterforskning. Det sker på et samråd i dag. Den nye justitsminister Nicolai Wammen beklager sagen dybt og lover et lovforslag og en plan, der skal sikre, at det ikke sker igen. Kritikken kommer efter, at Rigsrevisionen har afsløret alvorlige fejl i politiets sagsbehandling. Flere end 4 ud af 10 danskere har nu mere end 1.000 kroner i kontanter liggende derhjemme. Det er det højeste niveau i flere år, det viser en ny analyse fra Nationalbanken. De mange sedler og mønter bliver dog sjældent brugt i butikkerne. Langt de fleste ser nemlig pengene som et nødberedskab. Og det er en god idé at have et alternativ klar. De seneste år har der nemlig været flere store nedbrud hos Nets. Derfor er det positivt, at flere danskere har kontanter liggende, hvis kortbetalingen svigter. Det siger Nationalbanksdirektør Ulrik Nødgaard i en pressemeddelelse. Hospitalet i Odense har kaldt på op til 30% ekstra personale på grund af hedebølgen og Tinderbox Festival. Det skriver DR. Hospitalet forbereder sig på patienter med alvorlig hedeslag, som i værste tilfælde kan være livstruende. Derfor opfordrer cheflæge Poul Henning Madsen festivalsgæster til at søge skygge, drikke rigeligt med væske og få salt og samtidig undgå for meget alkohol. Også på Tinderbox gør man sit for at imødekomme hedebølgen med oprustning af vandposter og skyggepladser. Små løgne behøver ikke altid være skadeligt for parforholdet, det viser en ny forskning fra Københavns Universitet. Forskere har undersøgt, hvordan uærlighed påvirker romantiske relationer og konkluderer, at løgne ofte skaber mistillid og konflikter, men i nogle tilfælde kan de også få par til at tale om problemer, de ellers havde undgået. Forskerne understreger dog, at uærlighed typisk er et tegn på dybere udfordringer i forholdet.
10: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
9: Det bliver tørt og solrigt med temperaturer mellem 25 og 30 grader lokalt, så kan det blive helt op til 32 grader centrale dele i landet.
10: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstil

God fredag til dig. Jeg håber, du nyder den. Mit navn er Otal. Da min datter, hun åbnede sin madpakke her til morgen for lige at tjekke, hvad jeg egentlig havde givet hende med, så var hun sådan, åh, hvad mor, får jeg chips og saltstænger med på madpakke i dag? Og jeg var sådan, jeps, det bliver varmt, så godt med salt og masser af væske. Og det er altså også budskabet her fra mig til dig. Og det var mor. Lige om lidt, så har jeg altså et sæt billetter til den her eksklusive Malte Ebert-koncert, som jeg skal udlade. Sørg for at blive hængende her, hvis det skal være dig, der stikker afsted med dem. Men først, så får vi selvfølgelig lige den radiofoniske hyldest til det, som der fylder hele dagen i dag, nemlig Heatwaves, Glass Animals på Nova. Skru op for lyden.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

har også fundet mig en ny religion, og den består af en hellig treenighed af aircondition, rosé på køl og en disciple, der kommer forbi med saltesnacks en gang i timen. Du skal være mere end velkommen til at tilslutte dig. Jeg tager imod medlemmer hele weekenden. Jeg håber, at du kan holde til varmen. Mit navn er Atal. Og mens at du lige får kølet ned på noget koldt, så er jeg altså lige for at give dig en lille eksklusiv chance for at vinde dig med til en ret fed koncertoplevelse. Malte Ebert, han giver en såkaldt produktionsøverkoncert på Refshaløen den 8. juli. Og hvis du kunne tænke dig at komme med til den, jamen, så kan du altså få dig en lille forsmag på, hvad der venter dig til sommerens festivaler, når Malte Ebert blandt andet indtager grøn scenen her til juli. Alt du skal gøre er at spidse rigtig godt ører, for jeg spiller altså et lille Malte Ebert-klip for dig. Og hvis du kan høre, hvad det er for en sang, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Så ring ind med titlen, kommer du gennem radioen med det rigtige svar, så er det altså dig, der stikker afsted med de her to billetter til den såkaldte produktionsøverkoncert. En form for et generalprøve for et lidt mindre intimt publikum. Altså måske dig og en, du holder af. Det her, det er dagens Malte Ebert hit. Ja. Hvad var det for en sang? Har du et bud? Så ringer du altså bare nu. 70 11 9000. Så kan det være dig, der bliver den heldige indhaver af de her to billetter til hans produktionsøverkoncert på Refshaløen den 8. juli. 70 11 9000. Hvad var det for et Malte Ebert hit, vi hørte her? I mellemtiden Justin Bieber. Det her er Daisies. Du er på Nova. Rigtig klodig fredag til dig.

0: Justin Bieber tæller dagene, så han kan genforenes med hans elskede. Og det kan være, at du går og tæller dage, minutter, timer, til du kan tage hul på en velfortjent sommerferie. Mit navn er Tal, og jeg skal nok bringe dig rigtig godt igennem den her fredag med noget skøn musik på Nova.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Og det er jo altså også din aller sidste chance denne uge for at sikre sted med et sæt billetter til den her produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Jeg har lige spillet et lille Malte Ebert-klip fra en af hans hits. Det lød sådan her. Men hvad er det for en sang? Maria Forløsning, hej med dig.
2: Hej.
0: Hej. Hvad laver du lige nu?
2: Jamen, jeg er på vej ud til sidste skoledag for at være med til skoledags sommersangen.
0: Ej, hvor hyggeligt. Ja. Mega dejligt. Total god stemning, og så skal der kastes flødekameller og alt det her.
2: Ja, ja.
0: Det er altså dejligt.
2: Nu har jeg godt nok en, der er i tredje på vej til skier, så, men det er stadig hyggeligt.
0: Ah, hvor skønt. Prøv her, Maria. Jeg har lige nu to billetter til den her ret eksklusive koncertoplevelse med Malte Ebert liggende på bordet foran mig. Skal det blive dine, så skal du altså give mig titlen på den sang, jeg lige spillede her.
2: Ja, det er den nye, den her. Det der er med livet.
0: Det der er med livet. Det er fuldstændig rigtigt. Tillykke, du har vundet to billetter.
2: Yay!
0: Godt gået, Maria. Skal du med til årets grøn koncert?
2: Desværre har jeg ikke kunne få billetter, men jeg håber, jeg kan måske få nogen. Men nu kan jeg jo komme til det her, så det ville jo være fantastisk.
0: Præcis, så er der lige et lille radiofonisk plaster på såret der i hvert fald.
2: Ja, det er der i hvert fald.
0: Rigtig god fornøjelse. Hvem tager du med dig?
2: Jeg tager min datter med mig. Hun er også Malte Ebert fan. Ikke lige så meget som mig, men hun har været med hver gang, så hun er trofast.
0: Ej, hvor lyder det dejligt.
2: Jeg har også fornøjelsen af at møde ham, så han er fantastisk.
0: Hvor er I heldige. Jamen altså, jeg føler, det er de helt rigtige, der har vundet billetterne her. Totalt fedt, at det virkelig er nogle inkarnerede Malte Ebert-fans. Rigtig god fornøjelse,
2: Maria.
0: Ja, det
2: er, vi kommer også langvejs fra, næsten helt, vi er 10 kilometer fra Vejle jo. Så.
0: Og det gider I godt tage den tur til Reffen.
2: Ja, det gør vi.
0: Det er stærkt. Prøv her, jamen altså, så er de landet det rette sted. Kæmpe tillykke med det, Maria, og rigtig god fornøjelse, når I når dertil.
2: Jo, tusind tak.
0: God weekend også. Tak skal du have. Hej med dig.
2: Hej.
0: Din sidste chance for at vinde er klokken 16 i Kaos Klubhus.

0: Du skal også blive lige her, min ven. For Nova, for det er altså på den side klokken 16 i Chaos Klubhus, og du vil få ugens aller sidste chance for at stikke afsted med de her billetter til Malte Ebert produktionsøverkoncerten. Mit navn er Tal. Om lidt så fortæller jeg dig, hvordan du også kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, så du lige på vej hjem fra fyraften kan fylde den der blå kurv med kold skål og bøffer til grillen og hvad end hjertet begærer. Det er efter Alex Warren og Fever Dream, som der venter dig lige om hjørnet her på Nova. Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Chaos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
1: Novas Karoline.
0: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden?

0: også kan blive renset.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
20: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

sommer. Den danske sommer er i fuld sving, og det smukke ved den her sang er over Tobias Rahim og Birthe Kjær. De lige gav lidt inspiration til, hvad du måske tror skal følge i den der blå indkøbskurv senere i dag, hvis det er dig, der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jordbær, citron, grønne tomater, eller måske du bare er mere til kold skål eller kold øl. Det styrer du helt selv. Du kan i hvert fald stikke afsted med op imod 1000 kroner her på den anden side af klokken 13 hos mig i hverdagsdysten. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000, fordi selvom vi elsker weekend og sommerferie, så er hverdagen trods alt også den, vi har mest af. Så den skal vi altså også lige huske at sætte pris på og være taknemmelig for. Jeg prøver til gengæld at gøre den en lille smule nemmere for dig, hvis du altså bliver den heldige indehaver af det her gavekort. Alt du skal gøre, er at sende mig et svar på dagens spørgsmål. Jeg har forsøgt at gøre mig en lille smule klogere på dig, der sidder og lytter med på Nova. Blandt andet din dating historik. Er du sådan en, som har fundet kærligheden på en dating-app? Ja eller nej? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Altså, har du fundet kærligheden på en dating-app? Afsted med beskeden med teksten Rema foran. Det koster en flad femmer. Du sender den til 1220, og så husker du at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her på den anden side klokken 13. For så er det altså dig, der skal prøve at gennemskue, hvad størstedelen af Novas lyttere har svaret på præcis det her spørgsmål. Så kan det altså være dig, der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000.

0: på sammen med Flowrider og David Guetta, Club Can't Handle Me. Du er på Nova, jeg håber, at du kan klare varmen. Tak for at tilbringe lidt af den her fredag sammen med mig. Mit navn er Tal. Jeg har Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem til dig her om hjørnet, og så skal vi altså også lige temakvise. Der er tre sange, som jeg spiller for dig, der gemmer på et skjult, hemmeligt tema. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så stikker du afsted med et Rayo Premium abonnement. Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
19: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
22: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18.

Man kan næsten ikke høre den her sang, uden at have lyst til at lave sådan et meget dramatisk pose med sit ansigt, hver gang en bil kommer. Du. Jeg håber, du nød den så Torbegård Lund, før vi går hjem. Du er på Nova. Vi skal have temakvist lige nu, og der er et Rego Premium abonnement på højkant til dig, som der kan gennemskue, hvad det er for et skjult tema, der gemmer sig i de her tre sange, jeg spiller for dig. Og det kan jo ligge gemt i sangens titel, i noget af det, der bliver sunget om. Det kan også godt ligge skjult i kunstnerens navn. Så du skal ringe 70 11 9000, så snart du har luret den. Her, der kommer de tre sange med et skjult tema.

Har du et bud på dagens skjulte tema? Hvad var den røde tråd i de her tre sange, du lige hørte her? 70 11 9000, det er nummeret, du ringer til. I mellemtiden, så serverer jeg en omgang Tame Impala for dig med Dracula. Jeg håber, at du nyder fredagen, at du snart kigger ind i en velfortjent weekend eller sommerferie. Tusind tak for, at du bruger lidt af den sammen med mig på Nova.

0: Jeg har en hængende på linjen her, Tine fra Tostrup. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hej. Det lyder som om, du er ude at køre.
1: Ja, jeg er på vej hjem fra babysvømning.
0: Nå, hvor hyggeligt.
1: Ja.
0: Er der så en træt baby på bagsædet?
1: Ja, han er lige vågnet, så jeg håber, at han bedre grad eller noget.
0: Nå, jeg vil også gerne gå til babysvømning i den her varme.
1: Ja.
0: Tine, hvad tænker du, vi er ude i for et tema?
1: Jeg tror, at temaet i dag er is.
0: Du tror, det er noget med noget is?
1: Ja.
0: Jamen altså, jeg tænker da, at du tror rigtigt. Vi har allerede is med Emil Stabil, og så var der selvfølgelig Mac Posner med Cooler Than Me, og ikke mindst Ice Ice Baby. Tillykke med det, du har altså vundet et Rare Premium abonnement.
1: Yes.
0: Ja. Hvad skal resten af fredagen stå på?
1: Jamen, jeg tror, at vi siger, at jeg prøver at overleve i varmen.
0: Ja. Det er også bare nemmere sagt end gjort, men sådan en lille baby, der kan man jo ikke andet end bare være i skyggen.
1: Nej, lige præcis.
0: Prøv at høre, kæmpe god fornøjelse. Du må i hvert fald få dig en is, så er der også nogen, der hygger om morgen, og så er rigtig god tur hjem.
1: Jo, tak.
0: Hej med dig.
1: Hej.

0: The Flames. Her til en rigtig dejlig fredag på Nova, hvor vi to danser os ind igennem en solskinsfyldt eftermiddag med blandt andet dagens musikalske opkvikker sang, der lige skal sikre os to den gode energi til eftermiddagen. Så er det jo altså også tid til ugens udgave af Lydbider, hvor jeg også selvfølgelig skal taste-teste noget lidt mærkværdigt. Jeg vil næsten våge at påstå, at det muligvis er det mest klamme, at jeg nogensinde har taste-testet i Lydbider. Og jeg får selskab af ingen ringer end Pil til at taste-teste det her sammen med mig. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her på Nova, hvor der selvfølgelig også er en hverdagsdyst i sigte med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Tak for, at du lytter med, og rigtig glædelig fredag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
1: Home-tekst. Novas Karoline.
0: Har du nogensinde lavet en skade på din ven eller forældres bil, men opfundet en dækhistorie, hvor det var en anden, der fik skylden?

0: skal blive renset.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kræver nu svar fra statsminister Mette Frederiksen. Han vil vide, hvorfor hun i efteråret kaldte mulige droneobservationer for hybridangreb. Det skriver han i et opslag på Facebook. Kravet kommer efter, at hverken politi eller forsvaret har kunne fremlægge konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark. Derfor vil Morten Messerschmidt nu kalde statsministeren i samråd. Han understreger, at befolkningen skal kunne stole på, at statsministeren ord bygger på dokumenteret fakta. Det er dog sjældent, at Mette Frederiksen selv stiller op til samråd. Livstidsdømte Peter Madsen får ikke lov til at forlade fængslet for at blive gift. Det har højesteretten afgjort. Domstolen giver dermed fængselsmyndighederne medhold i at afvise både en udgangstilladelse til Peter Madsen og en besøgstilladelse til den kvinde, han ønsker at gifte sig med. Uden mulighed for at mødes, kan parret derfor ikke indgå ægteskab. Den voldsomme hedebølge i Europa får nu konsekvenser for weekendens store Pride-optog i Paris. Det er nemlig blevet aflyst, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er det lokale politi, der har bedt arrangørerne om at droppe arrangementet. De frygter nemlig, at mange tusind deltagere i varmen vil skabe for stort et pres på sundhedssystemet. En af lederne af organisationen InterLGBT fortæller, at nu overvejer de at afholde optoget til september i stedet. Nybyg bliver alt for varmt i sommervarmen, det skriver DR. Næsten hver sjette beboer i boliger bygget efter år 2000 oplever problemer med høje temperaturer. Ifølge en professor fra Aarhus Universitet skyldes det blandt andet, at mange nye boliger har store vinduespartier, og at bygningsreglerne ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de høje temperaturer, som vi oplever i dag.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Det bliver tørt og solrigt med temperaturer mellem 25 og 30 grader lokalt, så kan det blive helt op til 32 grader centrale dele i landet.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
6: Jeg ved godt, at det er voldsomt, og bilsædet føles måske som en airfryer. Jeg håber, du kan holde til varmen. Jeg sørger for at tanke op med masser af skønt musik på den her solskinsfyldte brandvarme fredag. Der bliver høret fyret op for hitgrillen, så meget kan jeg sige dig. Mit navn er Tal. Om lidt, så giver der også chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Men først så skal vi lige gøre den der brandvarme biltur en tand federe. Jeg har dagens musikalske opkvikker til dig, og den emmer af det vitamin og solskin, så lad os da bare embrace det hele, rulle ned fra vinduet og fyre max op for volumen. Det her, det er Sun is Shining, Foxstar Deluxe og Bob Marley.
0: Skru op for lyden af i dag.
8: Til toppen med selekta.

0: Jeg forsøgte også at komme dig til undsætning og redde den der energi, som der måske bliver en lille smule lavere, når man sådan har indtaget en dejlig frokost, men mest alt en energi, der måske også daler lidt, når man sidder her og sveder i knæhaserne. Jeg håber, at du kan holde til det. Det var dagens musikalske opkvikker her på Nova. Sun is shining. Mit navn er Otel, og jeg er så glad for, at du bruger lidt af eftermiddagen sammen med mig. Vi skal hygge sammen, du og jeg, og så skal vi jo altså se, om vi er i stand til at finde en heldig vinder af et gavekort på 1000 kroner til Rema 1000.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Og lige nu, der har jeg Aske fra København med mig på telefonen. Hej med dig, Aske.
2: Hej.
0: Er du indendørs eller udendørs lige nu?
2: Jeg er sådan halvt ude på min altan, så det må vel tælle lidt som udendørs.
0: Ja, dejligt. Og hvad står den her fredag på?
2: Jamen, den står egentlig på arbejde, og så tidlig fri, tænker jeg, her i eftermiddag.
0: Det er jo det bedste.
2: Overleve varmen, ikke?
0: Jo, lige præcis. Ja. Og der er jo, altså, jeg føler, at Danmark er delt op i to. Der er alle dem, som der har mulighed for at arbejde hjemmefra. Og så er der alle dem, som der desværre er tvunget og limet til kontoret eller til bilen. Men bror, det er der råd for. Vi sørger for at gøre den til en hyggelig, ikke?
2: Jo.
0: Der er altså også mulighed for at gøre din hverdag en tand mere overkommelig lige nu, Aske.
2: Ja,
0: jeg har to gavekort til Rema 1000. De lyder på 500 kroner hver.
2: Ja.
0: Og i første ombæring, så er jeg bare lidt nysgerrig på at høre. Dagens spørgsmål har jo været, om man har mødt kærligheden eller fundet kærligheden via en dating-app.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Asger, det bliver ikke de dyre bøffer, du skal finde frem i dag til grillen. Du må nøjes med det første gavekort. Der er faktisk kun 30% af Novas lytter, som har fundet kærligheden på en dating-app.
2: Det er lige vildt. Okay, ja. Det er vildt nok. Ja.
1: Men altså, herregud, der kan da godt blive til noget godt på grillen alligevel.
2: Det kan der helt bestemt. Det er så godt.
1: Tillykke med de 500 kroner, Asger, og tak for, at du gad at være med på hverdagsdysten.
2: Det var så lidt. Rigtig god dag, og tak for et godt program.
1: Lige over. God sommer til dig.
2: Tak i lige måde.
1: Hej.
3: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema

0: August Høyen kaster mig ud i. Du er på Nova. Mit navn er Otel. Og sammen med Pil, der kaster jeg mig ud i at taste-teste noget ret så klamt, hvis jeg skal sige det direkte. En ting, som der egentlig startede som en prank, men som lige pludselig endte med at blive en reel lancering af et produkt. Og det produkt, det har jeg altså taste-testet sammen med musikeren Pil, der jo altså skal åbne orange scene til Roskilde Festival nu på onsdag. Og hvis du kunne tænke dig at høre, hvordan det egentlig lyder, når mig og Pil, vi taste-tester slikkepind med kødbollesmag, så bliver hængende lige her på Nova.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Ortal og klokken 16 i Karos Klubhus. Se alle detaljer på reo.dk/nova.
3: Jeg håber, vi ses.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
18: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
3: Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Pihl, dronning af månen, og om ganske få dage, så er hun også dronning af orange scene, som hun altså har fået æren af at skulle åbne til det års Roskilde Festival. Og i den forbindelse, der havde jeg besøg af Pihl her forleden. Vi talte blandt andet om showet på Roskilde, men altså også om hendes rider, for jeg elsker at lige få et sneak peek på musikers riders, altså den der liste, de sender hen til produktionen, for ligesom at fortælle, om de kunne tænke sig nogle bananer eller nogle sodavand backstage. Og noget af det, som jeg i hvert fald bemærkede, at Pihl ikke havde særlig meget af, det var der slik. Derfor så havde jeg altså fundet en slikkepind frem, som Pihl og jeg, vi skulle taste-teste til denne uges udgave af Lydbidder. Og det var intet ringere end en IKEA-slikkepind med kødbollesmag. Det startede som en prank den 1. april, og da folk ligesom gik amok over den her annoncering, som så viste sig bare at være en joke, så var de simpelthen nødsaget til at følge trop og decideret lave en slikkepind med kødboller smag. Og ja, det gav Pihl og jeg også altså i kast med at taste-teste. Prøv at høre, hvordan det lød.
1: Det lyder så klamt.
0: Ikke også?
1: Jo.
0: Så er du frisk på det?
1: Ja, yeah. I guess.
0: Altså, jeg tror jo, altså der er jo ikke ægte sådan kød i, men de har jo på en eller anden måde simuleret en eller anden form for smag.
1: Det forstår jeg ikke, hvordan man kan gøre.
0: Det ved
1: der
0: jeg
1: er
0: ikke
1: kød i. Nej, og så er den er ikke engang kødfarvet eller noget.
0: Nej, prøv lige at lugte den. Nej, prøv lige at være med at lugte den. Nej.
1: Too late. Okay.
0: Okay, vi prøver, og okay. Så må vi lige rate.
1: What?
0: Ej, det smager af sådan, som jeg forestiller mig, kattemad vil smage.
1: Det er fordi, der kommer sådan en eller anden, ja. Sådan lidt saltet, ja, kattemad er meget...
0: Den sidder i ganen.
1: Altså, det må jeg faktisk sige, at...
0: den bor i mig
1: det
0: lige
1: nu. Er klamt.
0: Det er faktisk klamt. Det var rigtig klamt. Og jeg må bare sige, slikkepind med kødboller smag. Det kan ikke anbefales, hverken af Pihl eller af jeg. Til gengæld, så kan orange scene på onsdag på Roskilde Festival varm anbefales. Kæmpe god fornøjelse til dig, der skal afsted. Lige om et øjeblik, så lander vi hos Harry Styles mod American Girls. Men først Christoffer, det her, det er Ringer om natten på Nova.

0: Lige nu, der løber en af Danmarks hyggeligste festivaler af stablen, hvis du spørger mig, nemlig Tinderbox i 1000-årsgården i Odense, og jeg ønsker dig kæmpe god fornøjelse. Hvis du er en af dem, der skal afsted, er der noget, jeg elsker ved Tinderbox, så er det jo bare de dejlige, glade fynboer. Jeg har vitterligt ikke oplevet samme sådan gæstfrihed eller bare i det hele taget imødekommenhed på andre festivaler. Det er for rygende. Så herfra et kæmpe radiofonisk tak til alle, som der døjer med alle de mange gæster, der lige pludselig oversvømmer deres by, men alligevel møder os med masser af smil og love. Om et øjeblik, så dykker vi ned i nogle af de navne, der er gæster i Tinderbox-festivalen, og så skal vi også lige have skruet op for lidt ekstra solskin her i radioen. Er du frisk på det?
1: Nova. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden, for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Book din afbudsrejse nu.

0: Lad fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

på vej i bilen og triller hjem mod en velfortjent weekend eller sommerferie. Om ikke andet, så håber jeg da også, at du inden så længe også bare kan trille afsted. Jeg skal nok holde dig kørende med noget skøn musik her på Nova. Og det kunne også godt være, at destinationen den lige nu skriver Odense, hvor der jo er en festival i fuld flor, nemlig Tinderbox Festival. Som altså i dag kommer til at lyde noget i retning af det her.

Altså, vanvittigt lineup. Jeg ønsker dig så god fornøjelse, hvis du er en af de heldige, der skal afsted på Tinderbox-festivalen. Og hvor er det dejligt for dig, at vejret er så skønt, som det er. Men husk for guds skyld at finde dig et sted i skyggen og drikke godt med væske og ikke kun alkohol.

0: som virker en tand mere eksotisk, end den plejer. Og så måske begynder at smage lidt af, at vi også tager resten af eftermiddagen hjemmefra, ikke? Eller kan det være, at det begynder at smage lidt af, at der skal rosé på, på glas, så snart du træder hjem, og at alle egentlig bare får tips til aftensmad. Vi sætter bare en lavt, når temperaturerne er høje. Og her på Nova, der er der altså fyret op for Hitgrillen i Kaos Klubhus på den anden side af klokken 14. Du får blandt andet Burger med Dina, Sara Larsen og One Direction. Og så har hun jo altså også din allersidste chance for at vinde med til den her eksklusive Malte Ebert-koncert. En såkaldt produktionsøverkoncert. Det er på Refshaløen den 8. juli. Hvor han altså skal jamen, træne lidt op til sommerens fest, når han ruller med på Grøn Karavanen. Så hvis du kunne tænke dig et lille smugkig på, hvad der egentlig venter dig, så kan du altså komme med til den her generalprøve, er det vel i virkeligheden. Alt du skal gøre er at holde radioen tændt og lytte rigtig godt med her hos Karoline. På den anden side kl. 16, der spiller hun nemlig et Malte Ebert-hit for dig. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er for en sang og har titlen, så ringer du 70 11 9000. Så kan det altså være dig, der vinder to billetter til koncerten i Kaos Klubhus. Mit navn er Atal, og det har været en fornøjelse at få lov til at servere musikken for dig. Jeg håber også, at der er nogen, der serverer kolde drinks og snacks for dig inden så længe. Tak for, at du gad at bruge lidt af fredagen sammen med mig, og kan du have det rigtig skønt, til vi høres ved igen.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Tag syd på og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakiri. Folketinget er blevet holdt for nar, det mener oppositionen, som i dag retter skarp kritik mod myndighederne for vildledet om politiets henlæggelse af sager. Sagen handler om, at politiet har droppet sager uden reel efterforskning for at spare ressourcer. Tidligere på året fortalte rigspolitichef Torgild Fode ellers, at han slet ikke kendte til udtrykket at vaske sager. Men nu erkender den nye justitsminister Nicolai Wammen problemet, og han beklager dybt over for de berørte borgere. Til august vil ministeren præsentere et lovforslag, der skal rette op på fejlene. Flere end 4 ud af 10 af os har nu mere end 1000 kroner i kontanter liggende derhjemme. Det er det højeste niveau i flere år, det viser en analyse fra Nationalbanken. De mange sedler og mønter bliver dog sjældent brugt i butikkerne. Langt de fleste ser nemlig pengene som et nødberedskab, og det er en god idé at have et alternativ klar. Det seneste år har der nemlig været flere store nedbrud hos Net. Derfor er det positivt, at flere af os har kontanter liggende, hvis kortbetalingen svigter. Det siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard i en pressemeddelelse. Sommerferie, flere rejsende og et nyt system til paskontrol har fået Københavns Politi til at indsætte mere personale til grænsekontrollen i Københavns Lufthavn. Det fortæller politiinspektør Anders Ratt, som også er centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi. Det nye elektroniske paskontrolsystem skal benyttes, hvis man rejser uden for Europa og Schengen-området. Der registreres blandt andet pasoplysninger, tidspunkt og sted for ind- og udrejse, samt biometriske data som ansigtsfoto og fingeraftryk. De høje temperaturer har accelereret vores interesse for nedkølingsudstyr, og det kan man tydeligt se på Price Runner. Her er klikinteressen for aircondition steget med mere end 2000% på bare en uge, det skriver TV2. Samtidig oplyser prissammenligningstjenesten, at næsten hvert fjerde klik på køling nu ender på tilbud, der enten står som restordre eller er helt udsolgt.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Det er med at huske at smøre sig godt ind i solcreme i dag, for det bliver tørt og solrigt med temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lokalt kan det endda blive op til 32 grader i centrale dele af landet. Og så får vi også sving til jævn vind.
18: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Yes, så blev det endelig fredag, og det er blevet tid til, at vi kan åbne Kaos Klubhus. Du skal vide, min kære ven, at jeg virkelig anstrenger mig den her fredag eftermiddag, fordi jeg har været til tandlægen i dag. Så hvis det lyder, som om der er savl ud over det hele, når jeg taler, så er det fordi, det er der. Altså hele min mund, eller i hvert fald halvdelen af det, er fuldstændig bedøvet. Så jeg skal gøre mit bedste for ikke at komme til at lyde alt for fuldstændig, som om jeg har drukket hele formiddagen. Men lad os kaste os over musikken i første omgang. Her er det Malte E.
18: Skru op for lyden af

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Jeppe.
1: I'm on fireball. Pitbull her i Chaos Clubhuset en fredag eftermiddag for lige at markere weekendens komme, men også for at markere, at det jo altså er sommer, og festivalerne er i gang. Pitbull spillede på Tinderbox i går. Det kan selvfølgelig være, at du i dag faktisk går på en form for sommerferie, men måske en af de lidt hårdere slagsen, fordi det er ikke nogen hemmelighed, det kræver altså en stor bunke energi at komme igennem en hel uge på Roskilde Festival. Roskilde Festival skydes i gang i morgen. Jeg tager selv afsted mandag, og jeg tænker, vi skal have lidt Roskilde-stemning også i dag. Og derfor har jeg altså taget en af artisterne, der kommer og spiller med til dig. Hun spiller næste lørdag, har gjort kometkarriere inden for de seneste år, er blevet et kæmpe ikon, et kæmpe fænomen. Du kan godt finde dine små Hawaii-blomster og farverige kjoler frem, fordi nu skal vi altså danse sammen med Sal.

0: at jeg har gjort mig sindssygt umage for at finde noget virkelig banger musik frem til dig den her fredag eftermiddag i Kaos Klubhus, så vi virkelig kan få sendt dig godt afsted på weekend, måske endda på sommerferie eller en omgang Roskilde Festival. Og derfor kan du altså nu glæde dig til, at vi skal høre Casey og Hans Philip med Blå Himmel inden længe. Jeg har også Olivia Rodrigo på vej til dig. Og så kan du altså her til eftermiddag også være heldig at vinde et aircondition service check, inklusive rent til kabinen eller et sæt vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner fra Super Dæk Service. Men mere om det, og hvordan du vinder om lidt.
1: Malte Ebert får en grøn sommer, men som du ved, er der helt udsolgt. Til gengæld kan vi give dig en anden eksklusiv oplevelse.
2: Hey, det er Malte Ebert. Normalt går vi musikere inde i et mørkt rum i et øvelokale og øver, indtil vi pludselig er klar til at stille os op på landets festivaler og optræde for jer. Men i år har jeg sammen med Nova og Grøn Koncert besluttet at invitere 100 personer ind for at få lov at se vores show før alle andre.
1: Du får 3 chancer om dagen for at vinde en helt særlig præmie. Lyt med klokken 8 hos Gonova, klokken 12 hos Hortal og klokken 16 i Chaos Klubhus. Se alle detaljer på rayo.dk/nova. Jeg håber, vi ses.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
0: det kommer
16: på en
0: morgen.
16: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Olivia Rodrigo og Drop Dead her på Nova i Chaos Clubhus. En fredag eftermiddag. Let's freaking go. Weekenden er lige rundt om hjørnet. Men jeg må simpelthen dø af grin. Altså, som sagt, så har jeg været til tandlægen i dag. Og prøv at høre, hele halvdelen af min mund, den venstre side, er fuldstændig bedøvet. Der ligger savl ud over hele bordet her foran mig, fordi min mund simpelthen ikke kan styre sig. Og hver gang jeg prøver at drikke noget af et sugerør, så er det som om min mund slår sådan en knude eller sådan en vivl. Altså min ene venstre læbe, den hopper ligesom, eller side af læben, hopper ligesom over til den højre side. Det ser fuldstændig idiotisk ud. Så jeg priser mig lykkelig for, at du ikke kan se mig. Men lad os se, om vi kan komme igennem det næste, jeg skal fortælle dig. Fordi her til eftermiddag, der kan du altså vinde et aircondition service check og en rens af kabinen i din bil fra Superdæk Service, som jeg har samarbejdet med hele ugen. Fordi vi gerne har ville give dig muligheden for at få renset luften. Det kan jo godt være, at du har lavet en skade på et bil på et tidspunkt. Det er der jo mange, der har, heldigvis. Men havde du lidt svært ved at fortælle sandheden, da du skulle fortælle om den her skade til nogen? Ja, så brugte du måske en dækhistorie, og det er den form for dækhistorie, jeg gerne vil have fra dig. Du skal sende sms til nummer 1220. Du skal skrive dæk, mellemrum, historien om den her skade og dækhistorien, du brugte. Det koster dig en femmer. Men skal det altså være, at jeg ringer til dig lidt senere og fortæller, at du har vundet et aircondition service check og rens af kabinen i din bil? Eller fortæller dig, at du har vundet hovedpræmien, som jeg også finder en vinder af i dag. En hovedpræmie, der består af et sæt vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner, som det er det ene eller det andet, du godt kunne bruge her i sommervarmen eller til vinter. Så send den her sms afsted. I mellemtiden Casey, Hans Philip og Blå Himmel.

0: Jeg er på Nova i Kavs Klubhus. Vi er lyden i dag, og jeg kan love dig for, at lyden her hos mig, det er en lyd af weekend og masser af god musik dertil. Om et øjeblik, så finder jeg Ray from The Where Is My Husband. Vi skal også forbi nogle andre stærke damer, blandt andet Adele og Sienna Spyro.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Jeg må indrømme,
21: jeg går efter udseendet.
22: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
23: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
26: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
27: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
0: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
17: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
2: Nova.

0: Hvis det var mig, der ejede en bil, og det gør jeg ikke, fordi... Ja, det burde jeg faktisk. Men hvis jeg havde en bil, så ville jeg i den her varme sørge for, at der var tip-top-check på airconditioning. Fordi ellers så tror jeg seriøst, at jeg mere ville være smeltet ned omkring pedalerne, end jeg ville komme nogen steder i bilen. Jeg tænker, du har det på samme måde. Det er meget rart at sørge for, at der er et klimaanlæg, der virker inde i ens kabine. Og for den sags skyld også, at man har en lækker, frisk og rengjort en af slagsen, hvis man for eksempel skal ud og køre meget hen over sommeren, eller en smuttur sydpå. Om ikke andet, så er det altså det, du kan vinde sammen med mig. Og fra Superdæk Service, som jeg har samarbejdet med i den her uge. Superdæk Service og jeg, vi har efterspurgt din historie om en skade på en bil, du har påført. Og den dækhistorie, du dertil har fundet på. Jeg har fat i Vivi. Hun er eftermiddagens vinder af den her præmie. Og det er ikke, fordi Vivi selv har lavet en skade, men det har hendes afkom, om man vil. Æblet falder måske ikke langt fra stammen, det ved jeg ikke. Men om ikke andet, så var det her Vivis historie.
1: Jo, det var det er for et par år siden, men da hun var 3 år gammel, og min far skulle hente hende i børnehave. Og han kommer jo pænt hjem og fortæller, at han har hentet hende, men der skete altså noget på parkeringspladsen. Så det er det, de går forbi bilen, og han pakker den, så kan han pludselig høre sådan en skærelyd, du ved. Så spørger han sådan, hvad hun laver. Hun tegner der på bilen. Så står hun simpelthen og tegner med en sten på siden af bilen.
0: Altså, det er godt, at Vivis datter var 3 år gammel, fordi ellers havde det nok været den sløjeste dækhistorie, jeg nogensinde havde hørt i forhold til en skade på et andet menneskes bil, at man lige synes, at den skulle have lidt kunst på siden. Om ikke andet, så har Vivi altså vundet et aircondition service check og en rens af kabinen fra Superdæk Service. Nu mangler vi bare her til eftermiddag at udlodde den store hovedpræmie. Og hvad er det? Jamen, det er et sæt vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner. Du kan stadig nå at være med i konkurrence om det her sæt vinterdæk, hvis du sender mig en sms nummer 1220. Du skal bare skrive dæk mellemrum, en historie om en skade, du har påført, en bil og en dertilhørende dækhistorie. Det koster dig en 5'er, men vi kan altså forvandle de her 5 kroner til et potentielt sæt vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner inden længe. Nu får du altså den, og

0: sparet op, hvis du bare minder demens, større mig, jeg har planer om at skulle ud og rejse hen over sommeren. For det er så meget, at pengene bare sidder lidt ekstra løs på en, når man er kommet afsted. Det er meget den der, vi er på ferie, vi skal da have en af hver. Puh, og så synes man alligevel lige, det gik lovligt for sig, når man kommer hjem og kigger på tallene på kontoen. Men om ikke andet, så håber jeg, at du nyder din ferie, når du kommer dertil. Jeg hedder Karoline, du lytter til Kaos Klubhus. Og her på den anden side kl. 15 skal vi... Traditionen tro her på vores lyden af vadkvist. Vi skal nemlig have lidt at drikke. Jeg åbner 5 dåser, og så skal du altså forsøge at gætte, om der er sodavand eller øl deri. Mere om dem lidt. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
17: God eftermiddag, så er det blevet til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sageri. Politiets praksis med at henlægge sager uden efterforskning vækker hård kritik. I dag har justitsminister Nicolai Wammen afvist at bruge 2 rapporter fra statsadvokaten, der ellers rensede politiet. I stedet vil ministeren bruge en beretning fra Rigsrevisionen, som viser, at problemet er udbredt. Forløbet har fået flere retsordfører til at føle sig vildledt. Retsordfører for de konservative, Mai Mercado, efterlyser ærlighed og mener, at Folketinget har fået forkerte informationer. Nicolai Wammen selv beklager forløbet dybt. Til august vil justitsministeren fremlægge en plan for at rydde op. Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret besluttet. Både den 55-årige afsoner og en kvinde, der er 30 år yngre, havde bedt landets øverste domstol om tilladelse til udgang og besøg. Men dommerne har givet Styrelsen for Danmarks Fængsler og Storstrøm Fængsel medhold i afslagene. De to personers ret til at indgå ægteskab må begrænses for at varetage samfundsmæssige hensyn, skriver dommerne. Rusland og Ukraine har gennemført en udveksling af krigsfanger. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge flere russiske statslige nyhedsbyråer, skriver Reuters. Hver side har overdraget 160 fanger, lyder det. Meldingen er endnu ikke blevet bekræftet fra ukrainsk side. Så sent som i maj måned udvekslede de to parter senest krigsfanger, da 205 fanger blev udvekslet fra hver side. Varmen betyder nu, at asfalten kan blive så blød, at helt tung trafik kan beskadige vores veje eller vride asfalten af vejen. Derfor har Vejdirektoratet udstedt midlertidig spærretid for tunge transporter, det skriver DR. Spærretiden gælder i dag fra kl. 13 til 18 og skal være med til at sikre, at asfalten holdes intakt. Det er 7 år siden, der sidst har været indført spærretid for tung transport.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Det er med at huske at smøre sig godt ind i solcreme i dag, for det bliver tørt og solrigt med temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lokalt kan det endda blive op til 32 grader i centrale dele af landet. Og så får vi også sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Endelig er det blevet fredag eftermiddag. Rigtig god weekend, hvis du er hoppet afsted på den. Om en time her i Kaos Klubhus kan du altså vinde 2 billetter til den her eksklusive produktionsøverkoncert med Malte Ebert. Det er hans grøn koncertshow, du får lov til at opleve. Og det er altså også grønt, der kan sende dig afsted. Men det er om en time. Allerførst så har vi jo lige vores fredagsritual, vi skal igennem.
1: Skru op for lyden af i dag.
0: Jeg har nemlig 5 dåser stående foran mig. Nogle af dem er der sodavand i, nogle af dem er der øl i. Men kan du gætte forskel, når jeg åbner dem en efter en? Har du lyst til at bruge kræfter med dagens lyden af hvad-quiz, så er det lige nu. Du skal ringe til mig på min telefon 70 11 9000.

0: af Park & Fluid Spin en fredag eftermiddag her i Carls Klubhus. Hvor vi skal traditionen tro til vores lille lyden af vakvis. Fem dåser, der skal åbnes. Hvad er der i dem? Er der øl eller sodavand? Det er det, Lisa fra Hornbæk, hun skal forsøge at svare på. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Hvad er du selv til? Mest sodavand eller mest øl?
1: Sodavand.
0: Men kan du godt høre, tror du, lyden af en øl, når den bliver knappet op?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay. Du er på vej hjem på noget weekend. Har det været en hård uge?
1: Nej, det har faktisk været okay.
0: Nå, okay. Men altså, solen skinner, så jeg tænker, der skal hældes et eller andet koldt op alligevel, når du kommer hjem.
1: Det skal der.
0: Det er så godt. Jamen altså, Lisa, skal vi ikke bare kaste os over det og se, hvor mange du rammer rigtigt, om du til sidst kan erklære dig som fredagens fyraftens fyrste?
1: Ja.
0: Det er godt. Så skruer jeg helt ned for musikken her, så tager vi dem bare en efter en. Den første dåse, den kommer her.
1: Det var en øl.
0: Fuldstændig rigtigt. Rigtig god start. Vi tager nummer to.
1: Det var også en øl.
0: Ej, det var en sodavand. Vi tager den tredje.
1: Det var en sodavand.
0: Nu går det galt, Lisa. Nu går det galt. Vi har to tilbage. Den fjerde kommer her.
1: Det var en
0: sodavand. Ja tak, okay. Skal du lige have 3 ud af 5 rigtige?
1: Ja, lad os håbe det.
0: Den sidste, den kommer her.
1: Og det var også en sodavand.
0: Ja tak, Lisa! Okay! Jeg troede lige, du var på vej ned i afgrunden der halvvejs. Hvad er det da? Lisa, det blev altså 3 ud af 5. Fyraftens fyrste, det ved jeg sgu ikke helt, om vi kan logge os til og kalde dig nu, hvor der er nogle andre, der har fået 5 ud af 5. Men du fortjener i hvert fald en kold sodavand, når du kommer hjem. Det er en ting, der er stensikkert.
1: Ja, tak.
0: Husk at holde væskebalancen oppe og saltbalancen, og så må du have en fuldstændig vidunderlig weekend. Tak for at være med.
1: Ja, selv tak, og i lige måde.
0: Tak.

0: Her på Nova en fredag eftermiddag, hvor det måske er varmt udenfor, men altså også, hvor det bliver hot in here. Om et øjeblik her i Karls Klubhus. For det her, det er en af sangene, jeg har coming up til dig. Jeg kan også love dig for, at jeg har noget Christoffer i pipeline, og ikke mindst Teddy Swims. Lyden er i dag.
1: Nova. Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham.
8: Han stornyder den ostemad.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Astmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Det er varmt. No shit, Sherlock. Det bliver bare varmere i morgen. Så jeg tænkte, hvad kan jeg gøre den her fredag eftermiddag for at forberede dig på det, der rammer dig i morgen? Jamen altså, vi kan da prøve at skrue så højt op for varmen her i Kaos Klubhus, som det overhovedet er tænkeligt muligt. Og derfor har jeg fundet en rigtig varm sang frem til dig i dagens lydlasagne. Vi skyder den i gang om et øjeblik, men vi starter allerede nu. Vi skruer godt op for varmen. Og vi gør det selvfølgelig sammen med Nelly. Det her er Hot In Here.

0: Det er vigtigt, du husker at få drukket noget her til eftermiddag. Fordi man sveder altså lidt mere, end man lige sådan går rundt og tror. Eller lægger mærke til, for den sags skyld. Så husk nu det høje væskeindtag. Også fordi det bliver altså, som sagt, ret så varmt, nu hvor vi skal til dagens lydlasagne, en sang, jeg har pillet fra hinanden, og præsenterer for dig i dag, som du så skal forsøge at gætte, hvad er for en. Det har været svært for mig at gøre det svært fra start, fordi det her, det er så meget en dansk anthem, at jeg tror, du kommer til at kunne høre det til at starte med, uanset hvad for en sang, eller uanset hvilket instrument, jeg hiver frem til det første. Men lad os kaste os over det. Vi starter med noget, der minder om noget bas. Hvad kunne det være for en? Har du et bud på det? Så synes jeg, du skal ringe. Vores telefonnummer, det er 70 11 9000. Er du stadig lidt i tvivl, så bare rolig, jeg giver dig lidt flere instrumenter om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt. Eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi har

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Nu har jeg ved sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Jeg vidste det bare. Jeg vidste bare, at det ville være nemt, når det nu var denne her sang, jeg valgte i dagens lydlasagne. For det er sådan en, alle på et eller andet tidspunkt har stiftet hardcore bekendtskab med i deres liv. Om man så er typen, der står på floor eller står oppe i barn. I hvert fald så har der været gang i min telefon her i dagens lydlasagne. Der er kommet, ja, nærmest kun udelukkende rigtige bud. Og derfor tænker jeg bare lige, at vi fortsætter med instrumenterne for dig, der måske ikke lige har modet det nu til at ringe ind. Og så sidder og tænker, jeg er stadig lidt i tvivl. Det var lidt svært med den her produktion. Og delte den op, så den lød sådan helt rent. Men vi derhen er i hvert fald. Trommerne får du til sidst. Der skal du nok blive sikker i din sag på, hvad det er for en sang. I hvert fald så lyder den sådan her. Jeg tilføjer trommerne om lidt, og så skal vi selvfølgelig høre den på den anden side af klokken 16.

i Kavs Klubhus. Her var det Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Rigtig god fyraften, rigtig god weekend, rigtig god sommerferie, hvis du er på vej på sådan en. Rigtig god Tinderbox, rigtig god Roskilde Festival og rigtig godt alt, hvad jeg ellers har glemt at sige. Jeg hedder Karoline, vi er i gang med dagens lydlasagne. Jeg mangler sådan set bare lige at tilføje resten af instrumenterne til den her sang, som der allerede er rigtig mange, der har gættet. Jeg synes bare, det er godt, vi lige gør det by the book. Men jeg gemte jo trommerne til sidst, fordi det vil være for nemt. Det vil simpelthen være for nemt, som om det ikke var det i forvejen, hvis jeg spillede dem som det allerførste. Men nu får du altså den fulde instrumental, og så kan du godt begynde at glæde dig til, eller frygte, hvor varmt det bliver i din bil, eller hvor end du befinder dig på den anden side kl. 16, når jeg spiller hele sangen.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rum med Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
13: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Navn det er Roxana Sekeri. Der bliver ikke lige så stille på gangene på Christiansborg i august, som der plejer. Folketinget forkorter nemlig sommerpausen i år, det skriver Folketinget i en nyhed. Normalt varer pausen helt frem til september, men i år går lovarbejdet allerede i gang den 12. august. Det skyldes, at arbejdet har været sat på midlertidig pause på grund af folketingsvalget i marts og de efterfølgende rekordlange regeringsforhandlinger. Regeringen har allerede sagt, at den ønsker at få behandlet 17 lovforslag, inden det nye folketingsår begynder til oktober. Weekendens høje temperaturer kan føre til lettere forhøjet indhold af ozon i luften. Og det kan genere, hvis du lider af en luftvejslidelse som astma eller kol. Det oplyser Miljøstyrelsen. Ozonen kan irritere slimhinder i øjne og luftveje. Derfor kan folk med luftvejslidelser opleve gener i forbindelse med det forhøjet ozonindhold i luften. Hvis man oplever gener, kan man med fordel gå indenfor. Det er også en god idé at undgå motionen i de perioder, hvor koncentrationen er højest, lyder det fra styrelsen. Bliver man meget generet eller får vejrtrækningsproblemer, skal man kontakte sin læge. Københavns politi indsætter 120 ekstra medarbejdere i paskontrollen i Københavns Lufthavn. Det skyldes forventningen om en historisk travl sommer med rekordmange rejsende. Samtidig tager et nyt elektronisk system til paskontrol længere tid at komme igennem. Det fortæller Anders Rath, der er politiinspektør og centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi. Han understreger, at den mere grundige kontrol vil skabe kø i de travle perioder. Mens temperaturerne herhjemme stiger, har dyrepasserne i landets zoologiske haver travlt. Det gælder blandt andet i Givskud Zoo, hvor dyrepasserne arbejder på at gøre det så behageligt som muligt for de dyr, der har det hårdt i den varme, der rammer i weekenden. Det fortæller direktør Rasmus Sebastian Nielsen. De har blandt andet installeret vanddyser ved papegøjerne, og næsehornene har fået etableret mudderbadehuller, som de kan rulle sig i. Mudderet har virkning som en slags solcreme, mens det samtidig renser for parasitter.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Det er med at huske at smøre sig godt ind i solcreme i dag, for det bliver tørt og solrigt med temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lokalt kan det endda blive op til 32 grader i centrale dele af landet. Og så får vi også sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Og så er det altså lige om et øjeblik, at vi skal have fundet en vinder af to billetter til Malte Eberts eksklusive produktionsøverkoncert, som finder sted 8. juli i Refshaleøen i København. En konkurrence og en koncert, vi præsenterer sammen med Grøn Koncert. Men inden vi når så langt, så skal vi altså lige have fundet ud af, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Du kan godt begynde at tage tøjet af, fordi lige om et øjeblik, så bliver det rigtig varmt.
1: Skru op for lyden af

0: program, Chaos Clubhus, hvis du lige har tændt for din radio. Og det vil altså sige, at du er kommet med ombord i dagens lydlasagne, som vi nu skal have fundet ud af, hvad dalen kan være for en.
1: Hej, det er
0: Tanne
1: med Josefine. Det er
0: Hot Manic & Jay. Jamen, det er det da.
1: Ah, yeah.
0: Jeg håber ikke, at du har det for varmt, fordi så kan det nok godt stikke af på den anden side kl. 16, når jeg smider den i radioen.
1: Ja, gør det endelig.
2: Du snakker med Jonas. Nick og Jay, hvad?
3: Hej, det er Linnea fra Albertslund.
0: Goddag, Linnea. Du har et bud på dagens sang.
3: Ja, Hot med Nick og Jay.
0: Er fuldstændig rigtigt. Det er så godt hørt. Er du klar på at shake lidt fredags booty til den efter kl. 16?
3: Ja, i den grad. Det er ikke weekend for sjov, vel?
0: Nej, det er også det.
1: Jeg har du talt med Pia?
4: Det er Karsten. Hej, det er Nick og Jay med Hot.
5: Ja, hej, så det er Michael Jørgensen.
6: Jeg med Bo Hansen. Jeg tror, det er Nick og Jay med Hot.
0: Ved du hvad? Det er fuldstændig rigtigt.
6: Dejligt.
0: Ja da. Kan vi så lige have lov til at gå på weekend med maner, eller hvad?
6: Det kan vi.
0: Det er godt at høre. Hej Kasper.
7: Hej Karo. Det må være Niklas og Jannik med noget varmt.
8: Hej, du taler med Iben.
0: Kom med det.
8: Jeg er selvfølgelig
7: Nick og Jay
8: med
7: Hot. Du taler med Mikkel? Ja, det kan kun være Hot med Nick og Jay.
0: Jamen det kan det da kun. Du har fuldstændig ret.
7: Det er klassikeren.
0: Sidder du i en bil lige nu?
7: Det gør jeg.
0: Er der varmt?
7: Ja, tak.
0: Jamen, hvad gør vi så? Fordi nu bliver det jo nok varmere, når jeg så spiller den her efter kl. 16.
7: Jamen, jeg ved det ikke. Vi må rulle vinduerne ned og skrue op, jo.
0: Det er lige præcis det, jeg vil anbefale dig at gøre. Fordi et, det er varmt. To, nu bliver det varmere. Det er nemlig dagens nudlasagne, du får her med deres skønne vokaler. Nick og Jay, let's freaking go her. Det er hot.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hvilket jo er alt, jeg drømmer om, du gør den her fredag eftermiddag. Danser. Måske særligt, fordi du lige om lidt vinder 2 billetter til Malte Ebert.
1: Nova og Grøn præsenterer en eksklusiv Malte Ebert produktionsøverkoncert.
0: Det er jo ikke bare sådan, at artister stiller sig op til en koncert, bare sådan ud af det blå, og så spiller det hele. Lyset er, som det skal være, og bandet har tilfældigvis øget alle sangene, og i den rækkefølge, artisten også lige synes, de skal komme i. Tøjet er ikke bare noget, de lige har taget ud af skabet. Danserne kommer ikke bare ind, fordi de lige synes, det var en fed dag og en god mulighed for lige at vise frem. Nej, nej, det hele er jo planlagt og øvet godt igennem. Og det er altså den her form for generalprøve, produktionsøverkoncert, som man kalder det her i branchen. At vi gerne vil have lov til at invitere dig med ind til samme grøn koncert. Og det er jo altså Malte Ebert, der kommer til at stå på scenen og fyre sit grøn koncertshow af for os i lidt mere end 10 rammer. Vi bliver en 100-150 stykker. Og det kommer altså til at foregå 8. juli på Refshaleøen i København. Hvis du skal vinde 2 pladser på gæstelisten, så er det altså lige nu, du skal have spidse og skarpe ører. For jeg kommer til at spille et hook, en lydbid af en sang, Malte Ebert har lavet. Og når jeg spiller den, så skal du ringe til mig på 70 11 9000, hvis og så fremt du kan fortælle mig den rigtige titel på sangen. Jeg er meget hård, når det kommer til den her leg, for det skal gå retfærdigt for os, og derfor er der heller ikke nogen, der kan ringe til mig lige nu på telefonen, uden at jeg har spillet det her lydklip. Der kommer heller ikke til at være sådan en lang linje i forhold til at give mig det rigtige svar. Siger man det forkerte, så hopper jeg videre til den næste på linjen. Så, puha, så er vi også klar. Nu er både regler og rammer kridtet godt op. Inhaler, exhaler. Jeg spiller lydklippet nu. Er du klar på det? Det er altså nu, at du skal ringe til mig. 70 11 9000. Lad os se, hvem der var den hurtigste til at få ringet op. Kan jeg bede om at få slukket en radio bag der?
2: Hej.
0: Hej, hvem taler jeg med?
2: Du snakker med Line.
0: Hej Line, gider du slukke din radio bag dig, så vi lige kan være helt, så jeg ikke skal høre mig selv?
2: Sådan.
0: Ja. Line, hvor ringer du fra i landet?
2: Jeg ringer fra Varde.
0: Du ringer fra Varde. Okay. Men altså, hvis du skal en smuttur den 8. juli til København, Refshaleøen, for at opleve Malte Ebert, så skal du fortælle mig, hvad det er for en sang, jeg lige spillede en lydbid af. Hvad tror du, det er for en?
2: Det er det mig, du elsker.

0: Ja, fuldstændig rigtigt, Line! Hold kæft, hvor er det godt hørt. Hvad, er du stor Malte Ebert-fan?
1: Han laver da nogle gode sange.
0: Sådan der. Jeg håber, at du kan dem, når du skal opleve ham her den 8. juli. Har du, har du fået weekend?
1: Det har jeg. Jeg er lige kommet hjem.
0: Jamen altså, som om det ikke var godt nok i forvejen, så kan du nu kalde dig vinder af 2 billetter til Malte Ebert. Det er da ret godt. Det er da sådan ret nice at gå på weekend sådan.
1: Det er da mega fedt.
0: Det er da så fedt.

0: Det er måske en lille smule, hvad skal man sige, ironisk, at jeg spiller Pink, Please Don't Leave Me for dig sådan en fredag eftermiddag, hvor jeg faktisk må fortælle dig, at jeg kommer til at forlade dig hele næste uge, fordi Kaos Klubhus holder sommerferie lukket, og det gør vi altså, fordi at jeg hopper en smuttur på Roskilde Festival. Jeg har nogle artister, jeg skal snakke med, jeg har nogle koncerter, jeg skal se, og hvis jeg formår at komme helt støbt hjem, det gør nok ikke, at jeg plejer at lægge et lille stykke af min sjæl, hver gang jeg tager på Roskilde Festival. Men så er jeg altså tilbage igen med Kaos Klubhus ugen efter. Til gengæld skal du på Rossen, ligesom jeg, så glæder du dig helt sikkert til den koncert, der finder sted lørdag aften med Sir Larsson. Uanset om du skal afsted på Ros eller ej, så har jeg hende klar til dig i playlisten om lidt, så vi skal høre Lush Life. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

går i Kavs Klubhus, der gennemgik vi sådan de mest basale hacks for ligesom at holde sig ovenvande her i de her meget, meget, meget grillende, varmende temperaturer, vi står overfor. Og det var jo selvfølgelig at huske at spise, huske at drikke, få noget salt i løbet af dagen og gå med løst, men dækkende tøj, så du ikke bliver solbrændt eller overophedet her i varmen. Men det er jo selvfølgelig tips og tricks til os dødelige mennesker, og så ikke har en pool hjemme i haven. Fordi hvis du har det, så vil jeg bare anbefale dig at hoppe ned i den og ligge der de næste timer. Har du ikke en pool, så kan jeg give dig et plaster på såret her fra City Boys og Top Gun. Vi skal nemlig have den her.

Barbie har, så er festen skudt i gang for alvor her i Kavs Klubhus en fredag eftermiddag. Rigtig god weekend, rigtig god sommer. Jeg hedder Karoline, og selvom jeg gerne vil ligge i en pool lige nu og bare svøbe rundt og køle mig selv ned, så nyder jeg nu altså også at smide noget god musik i retningen af dig. Her er det Tame Impala og Dracula.

0: Er du en af de heldige kartofler, der går på sommerferie i dag, så må jeg have lov til at ønske dig en brandgod en af slagsen. Jeg håber, den bliver alt, hvad du drømmer om. Går du bare på weekend, så rigtig god weekend, rigtig god fyraften. Jeg hedder Karoline, du lytter til Karos Klubhus, og jeg ved godt, det sidste, du tænker på lige nu nok, er de vinternæg, du skal have skiftet til vinter. Men hvis du gerne vil have, at det fortsætter sådan, at du faktisk heller ikke til den tid behøver at tænke så meget over det, så kan jeg fortælle dig, at du kan vinde et sæt vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner fra Superdæk Service om et øjeblik. Ja tak, jeg har samarbejdet med dem hele ugen, og det betyder, at vi skal have trukket en vinder af hovedpræmien om et øjeblik. Og skal du lige præcis nå at være med, så er det altså nu, du skal sende mig en sms nummer 1220. Du skal skrive dæk mellemrum, en historie om en skade på en bil, du har lavet, og den dækhistorie, du måske har brugt i tilfælde af, at du måske har pyntet lidt på sandheden. Det koster dig en femmer, men som sagt, så kan de 5 kroner altså blive forvandlet til en værdi af 10.000 kroner.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tag sydpå og spar i Flækgård.
20: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgård, lige over grænsen.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
0: det kommer
25: på en
0: morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: jeg givet dig muligheden for at rense luften sammen med Superdæk Service, som jeg har haft det der samarbejde kørende med. Og det har vi gjort ved, at du på en sms kunne fortælle mig om en historie. En dækhistorie, vel at mærke. Du brugte om en skade, du havde påført en bil. Og hovedpræmien, jamen det er altså et sæt vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner. Jeg har fundet en vinder. Jeg har ringet vedkommende op. Det blev Natasha fra Glasborg, som måske havde lidt dårlig samvittighed.
1: Jamen, jeg hentede to af mine veninder, og så valgte vi, at vi skulle lige en tur på McDonald's. Og så tænkte vi, at vi ville holde ned ved svømmehallen, fordi det gør vi tit. Og så, jeg nogle gange, så kører jeg sådan over græsset. Men jeg havde så ikke set, der var to kampsten. Så det, jeg gør, det er, at jeg så kører op på den ene, men så kører ind i den anden og ødelægger køleren.
0: Hvor meget ødelægger du køleren?
1: Der er sgu helt ny køler i og det hele.
0: Jeg skal høre dig. Fortalte du historien, som den var, eller?
1: Nej.
0: Hvad var dækhistorien?
1: Det var, der løb en hare ud foran mig. Det lå nemlig lige op til en skov, så den sådan var rimelig oplagt at sige det.
0: Hold kæft, mand. Jeg synes faktisk, det er rimelig skarpt tænkt. Jeg ved ikke, om jeg selv havde formået at levere sådan en dækhistorie.
1: Ej, det er fordi, jeg vidste, hvor sur min far vil blive over mig.
0: Det er måske ikke første gang, du kommer til at lave sådan en lille ups, eller hvad?
1: Ej.
0: I hvert fald så kan Natasha nu gå hjem og sige til sin far, okay, det kostede en køler, men jeg fik altså skaffet et par gratis vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner. Kæmpe stort tillykke til Natasha for at have vundet denne her hovedpremiere.

0: er fredag eftermiddag i Kavs Klubhus, som nu skal til at lukke og slukke. Jeg vil bare ønske dig en rigtig god Tinderbox, hvis du er på vej derhen. Rigtig god weekend, rigtig god sommerferie, hvis du går på sådan en i dag. Og selvfølgelig ikke mindst rigtig god Roskilde Festival, hvis du ligesom jeg hopper afsted på den over de kommende dage. Jeg er væk hele næste uge, fordi jeg er på Rossen. Det vil altså sige, at Kavs Klubhus holder sommerferie lukket, men så vender jeg altså stærkt tilbage derefter. Forhåbentlig, hvis ikke jeg krasser fuldstændig. Det plejer jo at være en rimelig heftig omgang. Men jeg vil nu altså gerne sende dig afsted rigtig godt på weekend med en sang, som gør mig så mega glad. Og det gør faktisk også mine venner så glade, at de har valgt at kalde det for deres gladsang. Det er Julius Moon og Lipstick Lies. Kan du have det fuldstændig vidunderligt, indtil at vi to lyttes ved igen.
1: Karoline.
2: Med lyden af i dag.
1: Nova.
3: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Kritikken af politiets praksis med at henlægge sager uden efterforskning tager til. Justitsminister Nicolai Wammen afviser i dag at bruge to rapporter fra statsadvokaten, som tidligere frikendte politiet. Ministeren vil i stedet tage udgangspunkt i en beretning fra Rigsrevisionen, der peger på, at problemet er udbredt. Forløbet har fået flere retsordfører til at føle sig ført bag lyset. De konservatives retsordfører Mai Mercado efterlyser større åbenhed og mener, at Folketinget har fået forkerte oplysninger. Nicolai Wammen beklager sagen dybt og siger, at han til august vil fremlægge en plan for at rydde op. Vi bør her i hedebølgen spare på vandet. De varme temperaturer kan nemlig føre til vandmangel i hovedstadsområdet. Det advarer forsyningsselskabet Hofer om. Vandforbruget er steget markant i varmen, og hvis det fortsætter, kan vandforsyningen komme under pres. For nu kan Hofer stadig levere vand til alle, men hvis tørken fortsætter, kan situationen ændre sig. Derfor opfordrer selskabet især til, at du sparer på vandet i haven og lader græsplænen vente til næste regnvejr. Anklagemyndigheden anker nu straffen i sagen mod Marius Borg Højby, søn af den norske kronprinsesse Mette Marit, det skriver NRK. Tidligere på måneden blev han idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold mod sin ekskæreste. Han blev dog frifundet for 2 andre voldtægter. Men anklagemyndigheden vil have landsretten til at vurdere straffens længde. Marius Borg Højby har også selv anket dommen med et krav om frifindelse for voldtægt og mishandling i nære relationer. Ifølge mediet VG er de frifindelser ikke en del af anklagemyndighedens anke. Marius Borg Højby sidder fortsat varetægtsfængslet. Det er vigtigt at passe på i varmen, hvis din baby skal sove i barnevognen udenfor. Babyer kan nemlig blive overophedet, hvis kalæsen dækkes til, når barnet lægges til at sove. Sådan lyder advarslen fra fysioterapeut Sandra Schiller Monsen på Instagram, skriver BT. Fysioterapeuten skriver, at temperaturen hurtigt stiger inde i vognen, når åbningen til barnevognen bliver dækket til. Mange forældre gør det i god tro for at skærme barnet mod solen, men det er altså en dårlig idé, lyder det.
1: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Det er med at huske at smøre sig godt ind i solcreme i dag, for det bliver tørt og solrigt med temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lokalt kan det endda blive op til 32 grader i centrale dele af landet. Og så får vi også sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: What a day to be alive, og det håber jeg virkelig, at du er i den her hedebølge.

0: Funky med Dina The Bowser. De står altså klar til dem små 5 minutter, men jeg håber, at du lige er klar til et skud espresso med Sabrina Carpenter.
1: Skru op for lyden af i dag.

sådan for at suse afsted til en af de mange festivaler, der altså også kører her over weekenden. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du lige sender mig en besked. En lille sommerhilsen måske, jeg lover sådan en tilbage. Nova's Instagram-profil, Nova5.dk.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Instagram-profilen, du. Hvad er 5.dk?
2: Følg energien.

0: optrådte altså på Tinderbox i går, og selvom at de famøse anmeldere ikke har givet den særlig mange stjerner, så kan jeg bare sige, selvom at jeg ikke var der, at jeg er helt sikker på, at den koncert, den var 6 ud af 6 stjerner. Og så håber jeg altså virkelig, at han lige har husket at smøre lidt solcreme på det skaldede hoved. Ikke desto mindre, så vil jeg altså rigtig gerne høre, hvad det er for en dag, du har der i dag. Det er en fredag med en hedebølge, men spørgsmålet er, er du en af dem, som går på sommerferie? Er du en af dem, som er klar til at tage på fest? Du kan sende mig en besked, det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og lige præcis det har Helena gjort. Hun står nemlig derhjemme i værelset og er i gang med at pakke rygsækken til Roskilde. Det tror jeg langt fra, at du er den eneste, der gør, Helena. Jeg håber, at du får dig en mega god festival. Og så lige husk at også lige have noget tøj med, der også dækker skuldrene og armene, så du ikke formår at blive solskoldet den allerførste dag.
1: Lyden er i dag. Nova. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
11: Det er første gang, du ser noget klogt i dag, skat.
6: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

så er det altså virkelig vigtigt, at vi husker solcremen i den her hedebølge, især hvis du er en af dem, der er på studentervognkørsel lige nu. Men så tænker jeg ikke, at du lytter med på Nova, selvom at det ville være rimelig fedt. Men en, som altså er på studentervognkørsel lige nu, det er vores allesammens prinsesse Isabella. Og der er altså lige nogle tanker, jeg har gjort mig omkring, at en royal simpelthen er ude og lave noget så menneskeligt som at fejre at have fået studenterhuen på. Nemlig det, at når hun kommer kørende i den her studentervogn forbi os, er det så der, at vi andre, pøblen, vi lige bukker og nejer. Altså, fordi normalt, hvis jeg ser en studentervogn, så vil jeg jo stå og huje og klappe af dem og det ene og det andet. Men når det er en royal, er det så lige der, vi finder balkonen frem og lige klar til et bukker og nej. Og når man ligesom er på den her studenterkørsel, så plejer man jo at skulle køre forbi familierne. Betyder det så, at de kører ind på slottet og har vores allesammen kong Frederik og dronning Mary så bagte pizzasnegle og købte små sure til, at de kan stå og tage ølbongs og det ene og det andet ind på slottet? Jamen, jeg har rigtig mange spørgsmål omkring det her, og muligvis så kommer de så af, at jeg aldrig selv har fået lov til at køre på studenterkørsel. Men det skal ikke handle om mig. Prøv at høre, hvis du er en af dem, som har nogle børn, der er på studenterkørsel lige nu, så håber jeg virkelig, at I nyder synet af en masse lykkelige børn, der endelig har afsluttet den her gymnasielle tid. Og så håber jeg også, at I lige serverer lidt ekstra vand til de her studenterbogskørser.

0: Apropos, at vores prinsesse Isabella er ude på hendes studentervogns kørsel, jamen, så er der jo også en masse andre, som er ude og gøre det samme. Og noget, som man jo er kendt for at gøre i disse tider, det er jo ligesom at lave et banner med et form for slogan omkring den her gymnasietid, de nu er ude at fejre, at er afsluttet. Jeg kunne altså ret godt tænke mig at høre, hvad der stod på jeres banner. Så hvis du er blevet student, så vil jeg altså rigtig gerne lige høre, hvad der stod. Du kan sende mig en besked ind på Novas Instagram NovaFM.dk, eller så kan du selvfølgelig også lige ringe til mig, hvis du for eksempel er på et studentervogn lige nu, 70 11 9000. Hvad for et slogan, et dejligt lille rim, stod der på jeres banner, da du blev student?
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule.

0: god nat søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Biltema.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nope.
17: Start dagen med Gonova.
18: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

at du ikke sveder lige så meget, som jeg gør lige nu. Fordi jeg holder op, hvor virker det som om, at jeg har tisset en lille bitte smule i min underbavs med det sved, der løber ned og fodballer på mig. Men studentervognskørsle-sæson, den er altså i den grad over os, og jeg elsker at læse, hvad der står på de her banner, og derfor har jeg altså også bedt dig om lige at sende mig en besked. Da du blev student, hvad stod der så på dit banner? En artikel, jeg fandt tidligere i morges, der står der nemlig, mens chatten lavede alt, tog hele tredje af tequila med salt. Ja, og det er jo sjovt. Altså, det er jo oprigtigt sjovt. Og også meget godt lige at vide, at det er en tredje A, som i en gymnasieklasse, og ikke en tredje A i folkeskolen. Fordi så kan man da i den grad sige, at den danske drukkultur, den er virkelig stukket af. Men jeg vil altså gerne høre, hvad stod der på dit studenterbanner? Hvad havde I lavet for et lille rim, et lille lækkert ordspil? Fordi hvis der er noget, jeg virkelig bryder mig om, så er det altså nogle gode ordspil. Du kan ringe ind til mig, det er på 70 11 9000, eller så er du som altid velkommen til at sende mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profilen, Nova FM.dk.

0: Og hvis du ligesom mig også elsker at læse de her banner, som hænger rundt omkring på samtlige studentervogne lige nu, på grund af de meget, meget gode ordspil, jamen så kommer jeg altså lige med en anbefaling til dig. Hvis at du alligevel skal ligge og frityres dig ude i solen i den her weekend, så først husk lige solcreme, men så også lige download vores app Rail, for derinde der finder du ikke bare 50 radiostationer, du finder også alle dine yndlingspodcast. Og jeg tænker, at de fleste af os er rimelig begejstrede for Fantino og Bunde, og de har altså et afsnit, hvor de kun laver studenter-service-slogans. Så en masse gymnasier, de har altså meldt ind til dem om deres hjælp. Hvad skal der stå på deres banner til deres studentervognskørsel? Jamen, det kan du downloade appen Rail for at finde ud af hos Fantino og Bunde.
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova.
15: God aften. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. I en lille måneds tid var den forvaringsdømte drabsmand Philip Denier Dahl Petersen på fri fod, efter at han i februar flygtede fra Vestre Fængsel i København. Og det kunne lade sig gøre på grund af flere sikkerhedsbrister. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i den endelige redegørelse, som er udarbejdet i kølvandet på fangeflugten, oplyser styrelsen. Redegørelsen peger blandt andet på mangelfulde visitationer og celleeftersyn. Detaljerne om, hvordan flugten skete, holdes fortsat hemmelige. Der skal nu iværksættes tiltag for skærpe sikkerheden, lyder det. Folketingets sommerpause bliver forkortet i år, det oplyser Folketinget selv. Normalt varer pausen helt frem til september, men i år skal lovarbejdet allerede i gang igen den 12. august. Det skyldes, at arbejdet har været sat på midlertidig pause på grund af folketingsvalget i marts og de efterfølgende rekordlange regeringsforhandlinger. Regeringen har allerede sagt, at den ønsker at få behandlet 17 lovforslag, inden det nye folketingsår begynder til oktober. 10 børn og unge er siden januar blevet syge med salmonella herhjemme, og 3 af dem har været indlagt. Det er en del af et europæisk udbrud, som stammer fra instantnudler af mærket Riva. Det skriver Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen. Sektionsleder i Fødevarestyrelsen Ulrik Pindstrup fortæller, at især børn og unge spiser nudlerne direkte fra pakken. Men det kan ikke tilrådes, da produktet ikke er spiseklart. Risikoen skønnes at være lavere, hvis nudlerne bliver tilberedt. Får man vedvarende symptomer, bør man henvende sig til sin læge. I dag har et kamera fanget et helt særligt syn af den hedebølge, der lige nu er over Europa. Billedet viser en stort set skyfri himmel og er taget 60.000 km ude i rummet, det oplyser Danmarks Tekniske Universitet. Kameraet sidder på en satellit, der egentlig er sendt op for at studere solens ydre atmosfære. Derfor kalder universitetet det for et heldigt sammentræf, at kameraet lige netop fangede hedebølgen. Varmen rammer os herhjemme. DMI har udsendt varsel om hedebølge fra i dag, og i weekenden kan temperaturen nå 35 grader.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
15: En pæn og varm sommeraften er over os. Det holder tørt, forbliver varmt, og i nat får vi mest klart vejr. Temperaturen mellem 18 og 22 grader og svag til jævn sydlig vind.
0: Jeg tror godt, at jeg tør at sige, at sommerferiestemningen den virkelig er over Danmark lige nu. Og måske har du dit livs bedste sommer i år. Men måden, jeg altid kan huske mine sommer på, jamen det er ud fra det musik, jeg lige præcis hørte den sommer. Og hvad var det nu lige, der var årets helt store sommerhit det år? Jamen det skal vi altså snakke lidt mere om lige her på Nova Aften.
2: Skru op for lyden af i dag.

smelte lige ned i en rest, så varmt der er i det her studie lige nu. Men apropos sommer, så er der jo også lidt snak om, hvad bliver årets sommerhit? Men jeg vil gerne stille dig det spørgsmål, der hedder, hvad er dit sommerhit? Fordi jeg ved ikke med dig, men for mig der er der nogle helt specielle numre, som virkelig indkapsler, hvilken sommer jeg havde lige præcis det år. For eksempel Page 4, som vi lige hørte her med sommer. Jeg ved, at det år, der var jeg lige startet som tjener på Jensens Bøfhus, og var lige flyttet til København og virkelig faldt ind i en rigtig dejlig vennegruppe, hvor vi hører lige præcis det her nummer på repeat. Så hver gang, at jeg hører nummeret, så bliver jeg taget fuldstændig tilbage til Jensens Bøfhus køkken og duften af bernæssauce og små nuggets. Men hvad er dit helt store sommerhit? Hvad er det for et nummer, der bliver sat på, hvor du bliver taget fuldstændig tilbage til lige præcis den sommer, hvor alt bare er spillet? Du kan melde ind til mig, 70 11 9000, eller så kan du også bare sende mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profil, Nova.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Tobias' helt store sommerhit, det er Kongens Have med Top Gun. For det var det år, hvor han blev student. Det er eddermame også noget af en sommerslasker. Muligvis så er det også et af de numre, som ligger klar til at se playlisten om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Lyden af sommer. Lyden af i dag. Nova.
1: En ting er, hvad der bliver Danmarks helt store sommerhit i år, men jeg vil altså gerne høre, hvad dit helt store sommerhit er. Alexandra, hun har skrevet til os på Instagram. Det er selvfølgelig den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær.
2: Kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Gjorde bare citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den er fashion. Pretty.

Den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær, det er Alexandras helt store sommerhit. Og jeg vil også rigtig gerne høre, hvad dit helt store sommerhit er. Fordi selvom at samtalen altid handler om, at vi skal finde ud af, hvad Danmarks helt store sommerhit er. Det nummer, som bliver spillet på Roskilde Festival. Det nummer, som kommer til at blive boomet ud af samtlige studentervogne. Det nummer, som alle generationer kan sætte på og synge med på lige præcis det år. Jamen, det er en spændende samtale, og jeg glæder mig til, at vi i år finder svaret. Men lige for nu, der vil jeg altså gerne høre helt personligt fra dig af, hvad er dit helt store sommersang? Det nummer, der gør, at hver gang, at du hører det, så bliver dine minder så visuelle, at man skulle tro, at du sad inde i en 4D-biograf. Det nummer, der gør, at du føler, at du tager en tidsmaskine tilbage i tiden og bliver ramt af samme ekstase, som var du lige præcis endt det år i den sommer, hvor det her nummer fyldt hele sommeren. For mig, jamen, der har jeg simpelthen valgt, at det næste nummer, vi skal høre, det er mit helt store sommerhit. Og det her nummer, det var ikke bare mit allermest spillede nummer på Spotify of all time nogensinde. Nej, det her nummer, det er også mit mest spillede nummer på mine årlige Spotify rap-lister. Det er også det nummer, jeg sætter på hver gang, at jeg lige gerne vil have gang i dansegulvet til en privat fest. Og jeg lover dig, hver gang, at man siger til folk, at det her nummer skal på, så er de sådan, hvad er det nu? Vi tager lige noget med Jesus Finger. Nej. Så går jeg lige op ad Rasmus Modsat, og så insisterer jeg på, at vi sætter det her nummer på. Og jeg lover dig, hver gang at det her nummer kommer på, så stiger stemningen så bare. Altså, da jeg gik ind til vores musikchef, Roger, han er svensk, og sagde, prøv lige at høre det her nummer, Roger. Skal vi ikke lige putte det på sommerplaylisten her på Nova? Og han havde helt præcis samme reaktion før, sådan, jeg tænker mere, at vi skal have noget Burner Boy og Shakira. Ej, vi skal også lige have den her. Og da vi så lige hørte den på højtaleren sammen, så fløj han op i stolen af ekstase. Og jeg håber, at du gør det samme. Det er selvfølgelig intet mindre end Julius Moon, vi skal høre med Lipstick Lies. Ej, kan I mærke det?

0: Medina, kunden for mig, og jeg vil rigtig gerne høre, hvad dit sommernummer er. Er det kunden for mig med Medina? Er det Julia's Moon Lipstick Lies, som er min? Eller er det noget helt andet? Du kan sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hvad er dit helt store sommerhit?
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
8: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Book din afbudsrejse.

0: varieret fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
12: det kommer
11: på en
12: morgen.
11: Måde, så...
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

her på Nova Off med Die Die. Også en rigtig god kandidat til at blive årets helt store sommerhit. Og der, hvor jeg oftest føler, at man finder Danmarks helt store sommerhit, jamen det er efter en uge på Roskilde. Og det starter jo i morgen, men på trods af, at vi er under en hedebølge PT, så ligner det altså på vejrudsigten, at Roskilde lige får hele regnbyen hele ugen. Men så længe at temperaturen den er nogenlunde, så er det jo bare på med de gode gamle gummerøjser, en lille regnfrak, og så tror jeg, at musikken lyder helt præcis på samme måde, som hvis at der nu var fuld solskin.

0: Hej, Anna Lund. Og tusind tak, fordi at jeg lige må snige mig ind og være en del af dine vilde, frække, svedige fredagsplaner. Lige nu der snakker vi altså om, hvad der er vores helt store sommerhitter. Jens, han har sendt os en besked inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, at hans helt store sommerhit, det er nummeret Pregnant med Flake. Fordi han altså så dem på Roskilde på en af deres upcoming scener, og aldrig har han set så mange mennesker samlet til den lille scene. Prøv at høre, Jens. Jeg var faktisk præcis det samme sted som dig, og aldrig har jeg oplevet en så lille en scene til så mange mennesker. Det var som om, at Roskilde ikke lige havde forstået memoet om, at Flake de virkelig var up and coming. Men man kan jo måske håbe på, at Flake kigger forbi playlisten lige om lidt, men så håber jeg altså også på, at du har lyst til at sende en besked lidt ligesom Jens lige gjorde her. Hvad er dit helt store sommerminde, og hvorfor? Hvad er det for nogle minder, der ligger bag det her nummer? Skriv til mig, det er på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
2: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri.
0: Folketinget er blevet ført bag lyset, det mener oppositionen. I dag retter flere partier derfor skarp kritik mod myndighederne for at have givet et misvisende billede af politiets praksis med at henlægge sager. Kritikken handler om, at politiet har lukket sager uden reel efterforskning for at spare ressourcer. Tidligere på året sagde rigspolitichef Thorkild Fogde, at han ikke kendte til udtrykket om at vaske sager. Nu anerkender den nye justitsminister Nicolai Wammen problemet og beklager dybt. Til august vil ministeren fremlægge et lovforslag, der skal rette op på fejlene. Den grønlandske regering har sagt nej til et australsk mineselskabs planer om at etablere en mine i Sydgrønland. Selskabet vil udvinde sjældne jordarter, som blandt andet anvendes i elbiler og vindmøller. Men fordi projektet også vil indebære udvinding af radioaktivt uran, er det i strid med uranloven. Det oplyser den grønlandske regering. Mineselskabet har tidligere krævet 80 milliarder kroner i erstatning, efter at projektet blev skrinlagt. Den sag skal nu afgøres ved domstolene. Canada har sikret sig retten til at kunne deltage i det internationale Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest, skriver BBC. Muligheden opstår efter, at Canadas public service medie er blevet fuldgyldigt medlem af Eurovision-arrangøren European Broadcasting Union. Siden sin tiltræden sidste år har premierminister i Canada, Mark Carney, arbejdet for tættere politiske og økonomiske bånd mellem Canada og Europa. Canada vil ikke være det første land uden for Europa til at deltage i Eurovision, blandt andre Israel og Australien faste deltager. Hedebølgen over Europa har nu flere gange i ugens løb sat rekorder. Eksempelvis er den nylige rekord for højeste temperatur målt i Storbritannien allerede overgået i dag. I Suffolk-området, som ligger i den østlige del af England, har termometret i eftermiddag ramt 36,9 grader, det skriver nyhedsbureauet Reuters. I det sydbritiske område Hampshire blev der for få dage siden målt en temperatur på 36,1, hvilket var den hidtidige rekord.
18: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: En pæn og varm sommeraften er over os. Det holder tørt, forbliver varmt, og i nat får vi mest klart vejr. Temperaturen mellem 18 og 22 grader og svag til jævn sydlig vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Hvis du nu er en af de forældre, som skal sende dine børn afsted på Roskilde Festival for allerførste gang her i weekenden, så håber jeg virkelig, at du er lige så meget is i maven, som der er i din fryser lige nu. Jeg er sikker på, at det nok skal gå godt. Og apropos Roskilde, så snakker vi altså om, hvad ens helt store sommerhit er. Og lige præcis den snak, den fortsætter vi om på den anden side af Natasha Benningfield.
18: Skru op for lyden af

Wide Awake med Scarlett Pleasure og Charme. Et helt nyt nummer for deres side af, som jeg vil mene er en rimelig god kandidat til at blive årets helt store sommerhit. Men jeg har jo spurgt, hvad dit store sommerhit er. Og Laura, sjovt nok, lige skriver Scarlett Pleasure med Windy. Ej ja.

Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Jeg håber også, at du skal kaste dig ud i en masse lækre ting i den her weekend. Og hvis du også skal på festival eller allerede er gået på sommerferie, så håber jeg bare, at du kaster dig ud i alt det, der gør, at du får dig en rigtig dejlig sommer. Prøv at høre, jeg har bedt jer om at melde ind med jeres helt store sommerhitter. Jeg får simpelthen så mange dejlige beskeder. Lad dem endelig blive ved med at komme. Det er Novas Instagram. Men jeg har altså også lige fået en besked, og det er fra Lærke og Camille. Der er altså et lille musikønske, men det lyder altså også som om, at de har haft en lidt presset dag. Skal vi ikke lige se, hvad det går ud på om på den anden side?
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Nu er der mere lyd

drukket en masse vand lige nu. Og selvfølgelig også smurt din krop ind i solcreme. Og hvis du er en af dem, som er på vej over broen lige nu, fordi du skal besøge nær og fjerne og passe dit deltidsarbejde, nemlig dine relationer, jamen så håber jeg, at du har en lidt bedre tur end Lærke og Camille. De har nemlig sat mig en besked ind på Novas Instagram-profilen, Nova5.dk. Den lyder, vi sidder i bilen på Stævns på vej til sommerfødselsdag på Sydsjælland. Rejsen startede i København kl. 13, men efter en ødelagt bil, vejhjælp og et par timer på motorvejen, er vi stadig on the road. Vi vil så gerne høre mit Midnight Sun med Sutter Lawson til de sidste 30 minutter. Rigtig god aften, kærlig hilsen, Lærke og Camille.

0: Danmark, så er jeg virkelig glad for, at de stadigvæk har valgt at holde deres koncert i København. Hvis du ikke har fået billetter til dem endnu, så er der altså stadigvæk billetter ledige. Så hvis jeg var dig, og også gerne lige vil stå og vise de moves, du har stået og danset, da du var yngre foran MTV til lige præcis Pussycat Dolls, så er det altså bare med at hoppe ind og købe nogle billetter, så du rigtig kan vise, hvad du har gået og øvet dig på hele livet.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
21: Nova.
22: Start dagen med
23: Gonova.
24: Det er første gang, du siger noget klogt i dag,
23: skat. Så mangler vi bare dig,
21: Maja. Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd

Rasmus Seebach og søn, dog ikke hans egen, men artisten med sprækker lige her på Nova Aften. Jeg håber heller ikke, at du er ved at sprække af alt for meget varme i den her hedebølge, som var du en pølse, der lå på grillen, nemlig kend den på knækket, fordi så vil du altså ikke være klar til at tage imod Robbie Williams sammen med mig. Feel lige her på Nova Aften. Jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig fredag, og så håber jeg, at du husker solcremen.

0: Og hvis jeg endelig skal have en flad lussing i ansigtet, så vil jeg helst gerne have, at den bliver serveret som et rigtig wonderful popnummer af Bebe Rexha lige her i New Religion. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig fredag aften, og så håber jeg, at du fortsat har lyst til at bruge den sammen med mig, Anne Lund, Alex Warren, Harry Styles og er pakkedrengene. De står altså klar til dig om på den anden side af nyhederne. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: God aften, her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sagiri. Det kan være udfordrende at bo i Nybyg, når sommervejr og hedebølge rammer. Faktisk kan det være næsten uudholdeligt, det skriver DR. Næsten hver sjette beboere i boliger bygget efter år 2000 oplever problemer med de høje temperaturer. Ifølge en professor fra Aarhus Universitet skyldes det blandt andet, at mange nye boliger har store vinduespartier, og at bygningsreglerne ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de højere temperaturer, som vi oplever i dag. Der var tale om brister i sikkerheden, da den forvaringsdømte drabsmand Philip Denjedal Petersen i februar flygtede fra Vestre Fængsel i København og efterfølgende var på fri fod i en måneds tid.
5: Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i den endelige redegørelse, som er udarbejdet i kølvandet på fangeflugten. Redegørelsen peger blandt andet på mangelfulde visitationer og celleeftersyn. Detaljerne om, hvordan flugten skete, holdes fortsat hemmelige. Der iværksættes tiltag for at skærpe sikkerheden, lyder det. Et omstridt mineprojekt i Sydgrønland er nu definitivt afvist. Den grønlandske regering har sagt nej til et australsk mineselskabs ansøgning om at udvinde sjældne jordarter, der blandt andet bruges i elbiler og vindmøller. Projektet vil samtidig medføre udvinding af radioaktivt uran, og det er i strid med uranloven. Det oplyser den grønlandske regering. Mineselskabet har tidligere rejst et erstatningskrav på 80 milliarder kroner, efter at projektet blev stoppet. Den sag skal nu afgøres ved domstolene. Den voldsomme varme over os får konsekvenser for togtrafikken i Østjylland. Aarhus Letbane oplyser, at de i morgen aflyser kørslen mellem Hornslet og Grenå. Aflysningen gælder fra kl. 11 til 22. Årsagen er, at de høje temperaturer kan få skinnerne til at udvide sig. Og det kan i værste fald føre til en afsporing. Derfor indsætter selskabet togbusser på strækningen i stedet. Mellem Aarhus Hovedbanegård og Hornslet kører togene stadig, men med nedsat hastighed.
19: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
5: En pæn og varm sommeraften er over os. Det holder tørt, forbliver varmt, og i nat får vi mest klart vejr. Temperaturen mellem 18 og 22 grader og svag til jævn sydlig vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
6: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og inde for den næste time, der kan du altså glæde dig til Rihanna, Ariana Grande, Harry Styles og Tobias Rahim. Det er altså nogle af de artister, som ligger klar til dig i playlisten.
19: Skru op for lyden af i dag.

Hej med Harry Styles lige her på Nova Aften. Og gud, hvor er hele min TikTok-algoritme bare fyldt med koncertoptagelser for hans mange, mange koncerter, han holder lige nu. Og jeg elsker det. Men hold nu op, hvor bliver jeg altså også bare meget forelsket i ham. Og på en eller anden måde

Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: jeg kunne sagtens forestille mig, at lige præcis det her nummer We Found Love, Rihanna og Calvin Harris laver deres helt store indtægter under den her Roskilde-uge. De få gange, jeg har været på Roskilde, der hører jeg altid den her sang blive spillet igen og igen på de forskellige camps. Og hvis du er en af dem, der skal afsted på Roskilde i den her uge, det starter jo morgen, så husk lige at tage noget regntøj med os. Jeg ved godt, der er en hedebølge lige nu, men det ser altså ud til, at omme på den anden side af søndag, så begynder regnen altså også at komme. Lyden er i dag. Nova.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Det er meget vigtigt at huske på, at luksusproblemer, det er altså stadigvæk problemer. Og min garderobe i de her dage er, wow, det er en udfordring. Eller det har det alle dage været, fordi jeg har dårlig smag. Men jeg kan virkelig godt mærke på min garderobe og de gange, jeg har valgt tøj, at jeg ikke har tænkt på det klima, vi har herhjemme. Fordi det er som om, at alt det der tøj, man har købt, når man har været ude at rejse, man så kommer hjem med og tænker, gud, hvor passer de her elefant haramsbukser for min backpackertur i Asien bare slet ikke i det danske gadebillede. Det er altså nu, at de giver mening at hive frem. Men nu er jeg jo fristet til at bruge hele min kassekredit på alt muligt tøj, som passer lidt bedre til det her sommervejr, vi har fået givet. Men det ser altså ud til på vejrudsigten, at vi bliver altså ramt den af regn den næste uges tid. Så nu er jeg lidt sådan, skal jeg bruge det på min penge på en masse søde sommerkjoler, eller skal jeg bruge det på noget nyt regntøj? Jamen, jeg ved det ikke. Og endnu en gang, så bekræfter det danske sommervejr bare, at det er cirka lige så ustabilt som mit

0: aften. Jeg håber, du har en rigtig dejlig en af slagsen, og så håber jeg også, at du er klar på lige at tage imod Tobias Rahim, Benjamin Hammer og Christoffer, for de står altså klar til dig om på den anden side.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
28: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

et smuttur til Portugal i nat med Benjamin House. Og håber jeg, at du er klar på at vende tilbage hjem i min favn lige her på Nova aften. Fordi om på den anden side af 21, der er der altså en rigtig fin starut, som rigtig gerne vil bruge sin tid sammen med dig. Det er nemlig min kollega Daniel Cesar. Og som altid, så har han jo en meget spændende gæst med ind i studiet. Og hvem du kan glæde dig til at høre i programmet En til En med Daniel Cesar. Jamen, det synes jeg, at du skal blive hængende for at finde ud af. I hvert fald så håber jeg, at du har dig en rigtig dejlig fredag aften.

0: kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: God aften, det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Der er godt nyt til landets kronikere. Implementeringen af den store sundhedsreform fra 2024 har taget et nyt skridt, efter at regeringen har indgået en aftale med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Aftalen betyder blandt andet, at de første kronikerpakker bliver sat i gang fra 2027. Det gælder for patienter med kol samt kroniske lænde- og rygsmerter. Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalen vil også udvide en ordning med 96 timers behandlingsansvar til også at gælde ældre medicinske patienter og patienter, der udskrives fra psykiatrien. Den grønlandske regering har givet et australsk mineselskab afslag på at etablere en mine i Sydgrønland. Selskabet ønskede at udvinde sjældne jordarter, som blandt andet bruges til elbiler og vindmøller. Men fordi udvindingen også ville betyde, at der blev udvundet radioaktivt uran, strider projektet mod uranloven. Det oplyser den grønlandske regering i en pressemeddelelse. Mineselskabet har tidligere krævet en erstatning på 80 milliarder kroner, fordi projektet er gået i vasken. Og den sag skal nu afgøres ved domstolene. Der er i dag erklæret nødsituationen på den russisk annekterede Krim-halvø. Det sker for at dæmpe konsekvenserne af stigende ukrainske angreb, oplyser den Moskva-indsatte guvernør Sergej Aksjonov ifølge nyhedsbyrået AFP. Angrebene har ført til både strømafbrydelser og mangel på brændstof. Og konsekvenserne kan allerede mærkes. Både turisme og sommerlejre er aflyst på halvøen, mens alt salg af brændstof er indstillet, skriver Reuters. Canada har nu sikret sig retten til at kunne deltage i det internationale Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest, det skriver BBC. Muligheden er opstået efter, at Canadas public service medie CBC Radio Canada er blevet fuldgyldigt medlem af Eurovision-arrangøren European Broadcasting Union. Og så til vejret for i aften. En pæn og varm sommeraften er over os. Det holder tørt, for bliver varmt, og i nat får vi mest klart vejr. Temperaturer mellem 18 og 22 grader og svag til jævn vind.

0: lyden af i dag.
1: Jeg er nok ikke den eneste, der som barn sad klinet foran fjernsynet til actionfilm og tænkte, kan vide, hvordan det egentlig må være at have det job at køre galt i bil med vilje eller kaste sig ud fra høje bygninger og så forhåbentlig lande sikkert. Men det der med at være stuntmand kan vide, hvordan det egentlig er. Og det kan du blive klogere på her til aften, fordi lige om lidt skal jeg tale med en af landets stuntmænd. Og vi skal tale om livet som stuntmand, men vi skal også tale om, hvad man som stuntmand synes om den nye Jackass-film. Fordi den her uge er der premiere på 5. film i rækken i den her Jackass-serie med ikke-professionelle mennesker, der kaster sig ud i stunts. Og hvad Lasse Spang Olsen, dansk stuntmand, han synes om det her, det kan du altså høre meget mere om lige om lidt, når jeg skal tale med Lasse. Men inden jeg introducerer ham i studiet, skal vi først have noget god musik. Her er det Gops og Rasmus Seebach med sangen Tus.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Lasse Spang Olsen, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er filminstruktør og stuntmand, og i de her dage, der kan man i landets biografer se den sidste film i Jackass-serien. En serie, som igennem de cirka sidste 25 år har været sådan ret kontroversiel og måske omdiskuteret for sine stunts og sine pranks. På en skala fra, du kan ikke fordrage det, til du er fan. Hvor ligger du så henne i forhold til Jackass?
2: Sådan et godt stykke under, jeg kan ikke fordrage det.
1: Uanset hvad man synes om det, om det er dumt eller genialt, så har det ramt ned i et eller andet. En af verdens største nulevende filminstruktører, Quentin Tarantino, han lavede ved udgangen af 2025 en liste over de bedste film i det her årtusind. Og der er film som West Side Story af Steven Spielberg, There Will Be Blood, Lost in Translation og Dunkirk. Sådan klassiske film, som filmelskere godt kan lide. Men på listen, der ligger der altså også Jackass the Movie fra 2002, hvilket er ret måske opsigtsvækkende, at en filminstruktør som Tarantino har puttet den på listen. Så hvad det er, der kan være i det her fænomen, der gør, at der er nogen, der bliver fanget af det, og hvad der gør, at du, Lasse Spang Olsen, du måske ikke lige ser den store fidus til det her, det er blandt andet, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
3: This is the escape room from hell.
4: Start the game!
5: I think we're moving to the next room!

0: the stomach pretty good.
1: Og så skruer vi lidt ned fra traileren her, fordi det er måske ikke noget, der fungerer så godt på radio, alle de her lyder, alle de her skrig, men det var traileren til den nye og femte film i Jackass-serien. Den hedder Jackass Best and Last. Og det er kulminationen på, hvad der startede sådan cirka omkring årtusindskiftet som et tv-program, og nu 25 år efter igen er aktuel som en film, man kan se i landets biografer. Men essensen er dog den samme, som det var dengang. Det er voksne mennesker, som udsætter sig selv og hinanden for pranks og stunts. Og Lasse Spang Olsen, det er, hvad vi skal tale om her til aften. Vi skal tale om fænomenet her. Vi skal også tale om stuntsen i al almindelighed, fordi det er noget, du ved rigtig meget om. Du er filminstruktør, du er stuntmand, du har instrueret film som Operation Cobra. I Kina spiser de hunde, gamle mænd i nye biler, en kasse og den sorte Madonna. Og du har netop færdiggjort, kunne jeg forstå, indspillingerne til en kommende film,
2: yes,
1: der udkommer senere på året. Ja. Krise kan ikke klatre.
2: Nemlig.
1: Og vi skal tale om alt det her. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at høre, hvordan du går rundt og har det i de her dage.
2: Jeg har ondt i ryggen.
1: Ja.
2: Fordi jeg lavede et bilstunt den 7. april, som er bare virkelig crazy. Og der landede jeg... jeg vidste godt, at jeg ville slå mig, men jeg vidste ikke, at jeg ville slå mig helt så meget. Men det gjorde jeg. Det kan vi altid snakke om.
1: Jeg tænker, vi vender tilbage til lige præcis det der. Hvordan har du oplevet interessen for at tale med dig? Altså interessen fra mediernes side i forhold til at tale med dig nu, hvor den her film er ud?
2: Som meget skuffende, fordi der er rigtig, rigtig mange, der gerne har villet det. Og jeg er faktisk enormt ked af at blive totalt sidestillet med Jackass, fordi jeg selv synes, Jackass er så frygteligt. Så jeg synes, det er sådan lidt ærgerligt, at jeg er sådan en. Fordi jeg synes, at de ting, jeg selv har lavet, er meget anderledes. Men det synes folk åbenbart overhovedet ikke. Og det er jeg virkelig ked af, fordi jeg kan ikke døje Jackass. Og jeg har aldrig kunne lide det. Jeg synes, det er ondt, og det repræsenterer præcis det, som jeg synes er vemmeligt ved drenge. Og nu er jeg jo selv en dreng, men det er ikke sikkert, at de kvinder, der hører det her, er helt klar over, at drenge kan godt være ret ubehagelige over for hinanden. Altså, det er derfor, at drenge polterabens ikke bare tit, men faktisk rigtig ofte, går galt. Altså, ikke er så sjove, som de godt kunne være, i hvert fald for nogle af dem, der er med. Der er et eller andet over drengehumor, som sådan gejler hinanden op på en ond og ikke særlig kærlig måde. Jeg synes ikke, det er sjovt at se på. Jeg vil heller ikke synes, sådan en polterappen var sjov at være med til. Og det er hele essensen, at Jackass humor, det er det, der er meningen. Og så synes jeg, det er meget lidt nysgerrighedstilfredsstillende. Jeg har selv lavet programmer, der hedder Dumt og Farligt sammen med Jan Elhøj, som jeg synes var enormt sjovt at lave. Det meste af det i hvert fald. Fordi vi undersøgte ting, selvfølgelig på en crazy måde, men det, der kom et resultat ud af det, som vi ikke vidste. Hvis du stiller dig foran en kanon og putter en vandmelon ned i kanonen og skyder den lige i skridtet på en eller anden, så kan man godt regne ud, hvad der vil ske. Det vil sandsynligvis gøre enormt ondt, ikke?
1: Ja, hvad lavede I Dumt og Farligt? Fordi det kan jeg godt huske, det var på TV2 Zulu i sin tid, ikke?
2: Ja.
1: Og blev sendt i, var det 2000, jeg har lyst til at sige 13 eller sådan noget.
2: Jeg ved, jeg kan faktisk ikke huske. Det var to sæsoner i træk, ikke? Ja. To år i træk. Det har nok været 12 og 13.
1: Der er Jan Elhøj, der var på et landsted, et eller andet sted, og lavede alle mulige forskellige ting. Hvad var det for nogle ting, I kunne lave der?
2: Jamen, vi kunne for eksempel finde ud af, altså, hvordan kan man på den nemmeste måde male hele huset på én gang? Og det kunne man jo så gøre på alle mulige forskellige måder. Man kunne for eksempel gøre det, at man fyldte 200 kondomer op med maling og gas, altså højtryksgas.
1: Det var oplagt.
2: Ja, og så hænger du med alle ledningerne i loftet, så tager du en pil, sin flitsbue og tænder ild i pilen, og så skyder du den ind i det første oppustede kondom, som er pustet op med højtryksgas, hvor der så også er maling i. Det eksploderer så og sprøjter selvfølgelig ud i hele huset, men gasflammen tænder jo så det næste, der hænger ved siden af. Og i løbet af et splitsekund, så har du antalt 200 gaseksplosioner, som der også er maling i, som så sprøjter ud på alle væggene og maler alting derinde, og samtidig tørrer, fordi gassen bliver 1700 grader varm, når den fyrer af. Og det er en smart måde at male huset på. Og mange vil så sige, jamen, det er ikke smart, fordi du kommer også til at male vinduerne. Men det er ikke noget problem, fordi vinduerne bliver blæst ud af gaseksplosionen. Så det er ligegyldigt.
1: Ja, så er det fuldstændig lige meget.
2: Ja, altså man kan sige, det er jo selvfølgelig enormt dumt at gøre det, men det hedder også dumt og farligt. Men vi havde det enormt sjovt, mens vi gjorde det, og vi var rigtig gode venner. Og vi hjalp hinanden med at lave det. Og det var et dumt program, som tog 5 år, der er blevet sluppet løs i hobbyværksted, ikke? Og man kan sige, det var ikke et program, der var særlig vigtigt at lave eller noget. Men det var sjovt, synes jeg. Personligt. Men humor er jo relativt, så jeg skal jo ikke sidde og tage glæden fra dem, der synes, at Jackass er sjov, men jeg synes bare ikke, det er sjovt, hvis man kaster en golfbold i øjet på nogen. Altså velviden, at den skal ramme ham i øjet. Mm. Han står klar, og han har ligesom indvildet i, oh fuck man, okay, det er mig, der skal gøre det her, jeg står klar, du må godt kaste golfbolden, kast den, og så får han den i øjet, og så gør det sindssygt ondt på ham, og alle griner. undtagen ham. Det synes jeg ikke er sjovt.
1: Til dem, der ikke lige ved, hvad Jackass er, fordi det kan være, der er nogen, der lytter med nu, som måske ikke har fulgt med i det. Jeg måtte lige læse lidt op på det, fordi at jeg kender kun sådan de klip, jeg har set osv. Men altså, Jackass var et amerikansk tv-program på MTV, der havde premiere i år 2000, og konceptet, det var enkelt. Det var en gruppe af venner, som udførte de her ekstreme stunts, pinlige pranks og sådan smertefulde eksperimenter, kan man måske kalde det.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Cirkusbygningen i København og rejser også andre steder rundt, hvor de lavede alle mulige forskellige stunts og blandt andet også tog folk med op på scenen. Og udover det, så har der været alle de her filmer. Den seneste er så ude nu, der hedder Jackass Best and Last. Og for nogen så er det jo måske et indblik i, hvad man kan, hvis man er virkelig dum, og man har lyst til at eksperimentere med, jamen, hvor går grænserne i forhold til, hvad man egentlig kan formå med sin krop. Og der kan man sige, der er stuntmænd jo nogen, der gør det i hvert fald. Måske lidt mere sikkert, ikke? Men hvordan startede du som stuntmand egentlig i sin tid?
2: Det er en lang historie.
1: Og vi har god tid.
2: Ja, nå, det er godt. Men jeg bliver nødt til lige at lave en disclaimer, fordi de disclaimer selv i filmen, hvor de skriver, lad være med at gøre det her derhjemme, fordi disse stunts, I ser i vores Jackass-film, bliver udført af professionelle stuntmænd. Det er jo ikke rigtigt. Det har intet med stunts at gøre. Fordi med et stunt, der tager man jo bevidst en eller anden form for risici, men man sikrer sig selvfølgelig så godt, som man overhovedet kan, fordi det er absolut ikke meningen, at det skal gøre ondt. Det er jo virkelig dumt, hvis det gør ondt, for så kan du kun gøre det ganske få gange. Så man sikrer det så godt som muligt, og det er altid baseret på en eller anden form for ekspertviden, så vidt muligt i hvert fald. Jackass er det modsatte. Det er nogle folk, der ikke har øvet sig på det, som ikke kan det, og som helt bevidst tager en risiko, som der ikke overhovedet er gjort noget som helst for at undgå. Det er jo præcis det modsatte. Det har intet som helst med stunts at gøre. Så de skriver, at det bliver udfyldt af professionelle stuntmen. Ej, det er jo løgn.
1: Ja.
2: Væk fra det. Vi hopper tilbage til Jackass senere går ud fra.
1: Men, ja. Og det ligger jo nærmest, kan man også sige, i titlen Jackass. Det er nogen, der ikke er så skarpe egentlig. Det ligger i titlen, at det ikke er eksperter.
2: Præcis.
1: Og Lasse Spang Olsen, du er dansk filminstruktør og stuntmand, og grunden til, at du er med i studiet her til aften, det er ikke, fordi du har en film ude i landets biografer, men til gengæld, så er der en film, som har premiere i den her uge, og som handler om, ja, nogen vil kalde det stunts, men i hvert fald folk, som kaster sig ud i hæsblæsende og måske dumme ting. Nemlig Jackass, den nye film, som hedder The Best and the Last. Og vi skal dykke lidt mere ned i hvad du egentlig synes om det her, men også din karriere som stuntmand. Men allerførst tager vi en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag.
5: Lyden af i dag.
3: Nova.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på Free Bike Shop.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i En til en her til aften, der har fået besøg af Lasse Spang Olsen. Han er kendt som dansk filminstruktør og stuntmand. Og i den her uge, der er der premiere på en film, som han måske ikke er fan af. Men det er stadigvæk en film, som han bliver kædet en del sammen med. Filmen hedder Jackass Best and Last. Og hvorfor han ikke er så glad for det her fænomen Jackass, selvom han selv er kendt for at lave stunts, ja, det er blandt andet, hvad det handler om her til aften. Lasse Spang Olsen, du er som sagt filminstruktør, står blandt andet bag filmen som Operation Cobra, I Kina spiser de hunden og Gamle mænd i nye biler, men har også lavet stunts på alle mulige andre film. Og vi talte om lige før pausen der med, at du jo egentlig ikke er så glad for det her fænomen Jackass. Og hvis ikke man kender fænomenet Jackass, så kan jeg sige, at det er en serie, der kørte i 3 sæsoner på MTV, og så derudover så kom der 4 spillefilm. Og det er altså nu i den her uge, at der i landets biografer er premiere på den 5., hvor de her unge mænd, de nu er i midten af 50'erne, men stadig laver de det samme. Og det, som de her mænd, de gør i Jackass, det er, at de laver forskellige pranks på hinanden, og de udsætter sig selv for forskellige stunts. Og Lasse Spang Olsen, hvorfor du ikke er super glad for det her, det vender vi tilbage til. Men vil du ikke lige starte med at fortælle måske, hvordan du startede, hvordan kom du ind i den her branche, hvordan startede du med at blive stuntmand?
3: Jeg så en film i fjernsynet, da jeg var 4 år, der hed At han tør, som var en film om engelske stuntmænd. En rærlig film, når man tænker på den i dag, men dengang var der ingen, der vidste, hvad stunt var. Altså ordet stunt var der simpelthen ingen, der vidste, hvad det betød. Og helt op til jeg var nogen af 20, tror jeg, der skulle jeg forklare folk, hvad det var, når jeg sagde, at jeg var stuntmand. Det vidste folk simpelthen ikke, hvad var det begreb. Men jeg så den her film, da jeg var 4 år, og min storebror var 6, og vi gik ud med det samme her haven og legede det, for vi var fuldstændig bjergtaget. Vi vidste, det var det, vi skulle leve af. Og så øvede vi os i korte træk i en 7-8 år på at falde ned fra værkstedstaget, og jeg kan huske, at jeg fik lov til for første gang nogensinde at køre på min storebrors blå cykel. Jeg har aldrig prøvet at køre på den før. Og det fik jeg kun lov til, fordi vi skulle afprøve et stunt. Det vidste jeg så ikke, men det var noget, vi gjorde, hvor når man laver et motorcykelstunt, det har vi set i den der film, så sætter man en stålvejer fast i forhjulet på motorcyklen. Og når den ikke er længere stålvejeren, når motorcyklen kører, så stopper forhjulet, og så vipper motorcyklen, og så flyver man jo af.
2: Og det var en leg, som du ikke var med på, nødvendigvis.
3: Jeg fandt jo så ud af, at det var det, jeg gjorde, men han havde taget flagstangslinen og bundet fast til legehuset, og så den blå cykel der, og det virkede perfekt, sjovt nok. Og det stunt har jeg haft meget glæde af, altså på film som Busters Verden og alle mulige andre større film, hvor motorcyklerne så bliver større, end de var i Busters Verden. Det er sådan, man gør stadigvæk, og det lærte vi jo dengang. Men da jeg så var 12 år, så min far, han lavede børnefjernsyn, så hver sommer var der et filmhold i vores have, der lavede børnefjernsyn. Og dem blev jeg gode venner med. Og som 12-årig fik jeg så lov til at komme med til Ærø og filme de første Bamse Kyllingefilm. Altså på filmholdet bare, ikke?
2: Altså, vi snakker Bamse og Bamse og Kylling?
3: Bamse og Kylling, ja. Okay. Det var det allerførste. Det var i, det var da jeg var 12 år, 77 eller sådan noget, ikke? Det var før konceptet var egentlig udviklet. Jeg tror faktisk, Bamsen kom først med lidt senere, men Kyllingen var der, og de samme mennesker, Brian Patterson og dem, der lavede, der ham der inde i Kylling, og som senere blev Vuk i min egen film. Der fik jeg så lov til, fordi jeg lånte nogle fine kostymer af min mor, som hun havde lavet til et teaterstykke, så fik jeg lov til, mod at Danmarks Radio fik lov at låne de her kostymer, som var skideflotte, så fik jeg lov til at lave stunts. Det var betalingen, at de skulle lade mig lave stunts. Jeg ved ikke, hvordan jeg fik det presset igennem, men de indvilligede i en eller anden mærkelig grund i det, så de der meget rolige børneprogrammer, der er der pludselig nogle stunts, som er helt malplaceret.
2: Kan du huske, hvad du lavede af stunts i Bamse og Kylling?
3: Jeg var en uheldig ule, der faldt ud fra et træ, og så en ræv, der blev kørt over, og sådan nogle forskellige ting, som jeg ikke helt havde taget konsekvensen af, for sådan et kostyme, der er jo sådan styremekanismer inde i hovederne på dem. Og du kan intet se, og man har ofte ingen arme, fordi for eksempel en ule har jo korte vinger. Og når man skal falde, så bruger man jo sine arme til at tage af for faldet. Rigtig meget faktisk. Jeg havde ikke tænkt på, at når man har sådan en halv meter lange vinger, så kan man jo overhovedet ikke tage fra. Men du har sådan et metalstativ omkring hovedet inde i kostymet. Det gør pisse ondt. Så jeg slog mig virkelig meget på alle de der stunts. Men det resulterede i, det er et meget langt svar det her, det var, at de her Danmarks Radiofolk kom jo tilbage til Danmarks Radio efter sommerferien og sagde, at de havde filmet med en stuntmand. De sagde ikke, at den stuntmand var 12 år og klædt ud som ule. Men det betød faktisk, at telefonen begyndte at ringe. Og jeg kan tydeligt huske, første gang jeg mødte op på en filmoptagelse i Aldersvilde Slotspark, hvor det der filmhold stod og gloede. Jeg har aldrig set så skuffede mennesker nogensinde, fordi de troede, der kom en eller anden sej stuntmand og så kom der en dreng på 13 år, ikke? men det betød, at jeg var blevet rigtig god til at doble piger, fordi jeg havde en krop, der passede bedre faktisk til at doble piger, størrelsesmæssigt. Så i de første mange år var jeg mest pige på film, men så blev jeg jo større, og så kom jeg på stuntskole i England, fordi jeg var kurér for et filmselskab, som skulle fremkalde film derover. Dengang fremkaldte man filmene i udlandet, når man lavede film. Ofte i hvert fald. Og så rejste jeg frem og tilbage, og så jeg var så lille, jeg ikke noget at lave derover, så gik jeg på stuntskole. Men det meste, jeg har lært, har jeg faktisk lært sammen med min storebror, da jeg var lille, selvom det fik jeg jo ikke noget stuntbevis ud af. Men,
1: nej,
3: men jeg lærte en masse ting, fordi stunt handler ikke om at falde uden at slå sig. Det kan faktisk være fuldstændig ligegyldigt. Nogle gange ser det jo bedre ud, hvis du slår dig, men det er en dårlig idé simpelthen. Det stunt handler om, det er jo at lave noget, som ikke sker i virkeligheden. Det betyder nummer. Altså det er en tryllekunst. Det vil sige, du skal forestille noget, som ikke sker i virkeligheden. Og det har ikke noget med faldteknik at gøre. Det har noget med skuespil at gøre i virkeligheden.
1: Hvad kunne det for eksempel være?
3: Jamen det kan for eksempel være, at du får at vide, at jeg skal forestille at være skuespilleren Ole Ernst, som på det tidspunkt var måske 30 år ældre end mig. I filmen skal det forestille, at han har en krigsskade, så han kan nærmest ikke gå. Hans ene ben er sådan halt, og han går med stok. Og han er jo som sagt ældre end mig. Han skal forestille, at han er fuld i filmen, hvilket han da også tit var i virkeligheden. Og han skal falde ned ad en trappe og brække halsen. Det vil sige, jeg skal forestille at være en anden end jeg er selvfølgelig, som er noget ældre, som har det her dårlige ben. Det vil sige, at den person vil falde helt anderledes ned ad en trappe, end jeg vil falde ned ad en trappe som 19-årig. Ikke? Men udover det, så på et tidspunkt i det her trappefald, skal publikum jo kunne forstå, at han brækker halsen. Og jeg skal helst ikke brække halsen i virkeligheden, men det skal jo ligne, at på et eller andet tidspunkt, så sker det sådan, så folk tænker, shit mand, der gik det galt lige der. Ikke? Så man skal putte nogle ting ind i det, som selvfølgelig skjuler den faldteknik, der gør, at man ikke slår sig særlig meget i virkeligheden, men også, at man slår sig, skal det jo ligne, når han brækker halsen. Ikke?
1: Så hvordan spiller man det? Hvordan spiller man brækker nakken, mens man falder ned ad en trappe?
3: Jamen, det er der også nogen, der spiller dårligt, og nogen, der spiller godt, og det er jo det, man kan blive bedre og bedre til.
1: Men prøv at uddybe det, hvordan stuntsene har ændret sig.
3: Stuntsene har ændret sig på den måde, at publikums krav til et stunt er helt anderledes i dag, end de var dengang. Dengang var der ingen krav. Jeg kunne gøre hvad som helst. Jeg er ikke særlig stor, men jeg har dobblet Kim Bodnia selvfølgelig, men også Jens Ocking, som var en meget stor og ret kraftig skuespiller. Altså dobbelt tre gange så stor, som jeg er. Mm. Jeg fik bare sådan en pude på maven, så kan du ligne ham. Jamen lignede ham overhovedet ikke. Jeg dobblede folk, der var 2 meter høje, og kvinder og alt muligt. Men det var fint nok, fordi folk vidste jo godt, det var et stunt. Det går ikke i dag. Det skal ligne fuldstændig i dag, og det skal faktisk helst være skuespilleren. Man skal i hvert fald tro, det er skuespilleren, så man sætter tit skuespillerens ansigt på stuntmanden bagefter. Fordi folk vil bare have, at det skal se rigtigt ud, og du skal slå dig. Du kan ikke bare falde ud af et vindue i dag. Du skal se landingen. I gamle dage, der fandt man jo bare på en luftpude, og så klippede man til en eller anden landing. I dag skal du ramme en altankant på vejen, og så ryge ned i taget af en bil. Altså, det er et helt almindeligt stunt at lave, og det er jo klart, det er meget mere kompliceret, end bare at hoppe ned i stor luftpude. Ikke?
1: Et godt eksempel på det, og det er måske ikke som sådan et stunt, men Scorsese udkom med en film for nogle år siden, der hed The Irishman, hvor man har de-aged, man har via computereffekter, har man fået Robert De Niro til at ligne en, der er 40 år, og det er han ikke i dag i virkeligheden. Men man får ham til i ansigtet og så yngre ud. Ja. Og jeg har set flere steder på nettet, at man gør lidt grin af en scene, hvor man kan se en mand, der ser ung ud i ansigtet, men man kan se hans krop. Man kan se den måde, han går på, at det er altså en mand, der, jeg kan ikke huske, om han er 80 eller 90, men han er deroppe omkring, at det kan man ikke spille sig fra.
3: Nej.
1: Og det er jo sådan en lille ting, hvor selv det fanger man i dag. Man kan se det, og man køber det ikke 100%.
3: Nej. Og der tror jeg måske, hvis man havde arbejdet med nogle andre mennesker, det blev så meget en ting, at det var det, de skulle. Det var første gang, man gjorde det så gennemført, som vi gjorde på den her film. At hvis man skulle gøre det i dag, ville man jo selvfølgelig bruge en anden krop til de billeder. Fordi det kan man lige så godt gøre, men det kan være, at han ikke, at skuespilleren har sagt det, jeg kan godt gøre det, lad mig bare spille det, jeg spiller lige ung, ikke? Og så er det jo svært at sige til Robert De Niro, det spiller du bare rigtig dårligt, fordi det tror jeg ikke rigtig, det er nogen, der har lyst til at sige til Robert De Niro.
1: Det har man ikke, det tror jeg ikke, man har lyst til. Nej. Men du har også været med på rigtig mange forskellige film, udover din egne film, du selv har instrueret, så kunne jeg også læse, du har været med på film som Midt om natten, Blinkende lygter, og Pusher af Nicolas Winding Refn, som er altså sådan også filmklassikere. Hvad lavede du, jeg er rent nysgerrig, hvad lavede du på Midt om natten?
3: der lavede jeg stuntkoordinationen, og Madam Natten er en meget mystisk film, fordi det er jo sådan en slags Olsenbanden-film, ikke? Lavet af de samme mennesker, som lavede Olsenbanden. Og det
1: med
3: er
1: Kim Larsen i på hovedrollen, ja.
3: Og det er et lystspil, hvor de sidder og spiller guitar og synger sådan lidt ude af synk, fordi det er eftersynkroniseret. Og det er sådan et rigtigt lystspil, hvor folk er fjollede og overspiller af helvede til. Men så pludselig, så kommer der nogle helt tossede udseende rockere, som også er helt garket, og som også overspiller helt. Men så gennemtæsker de sådan nogle hippier. Altså, de gennemtæsker dem. Det, vi lavede, var det måske 4-5 gange så voldeligt, som det, der rent faktisk endte med at være med i filmen. Vi lavede slagsmål med pigtrådspiske og med jernrør omviklet med pigtråd, som det slåede ned i nosserne og ansigtet på folk. Og altså, nogle ting, som du ikke engang i dag ville lave på film. Selv Anders Thomas Jensen ville ikke lave det på film i dag.
1: Altså, snakker vi om rigtig pigtråd?
3: Ej, det var jo selvfølgelig lavet, så det var kunstigt, men det lignede rigtigt. Der var en maskør over fra England, som lavede åbne kraniebrud og store sår i maven, hvor tarmene væltede ud. Okay. Ting, du ikke normalt ville forbinde med et dansk løsspil.
1: Mm.
3: Så selvfølgelig, da de så det og klippede det sammen, så klippede de det ud igen, det meste af det. Men vi lavede nogle slagsmål, som dengang var meget kontroversielle. Der var enormt meget snak om, hvor voldeligt det var, selv det, der blev tilbage i filmen. Hvilket også er rigtigt, fordi i forhold til, det er et lystspil, så er det helt garket. Men det var enormt skægt at lave, og det var mere eller mindre det, der satte gang i den danske stuntbranche, fordi jeg blev nødt til at lave flere måneder trænede vi skuespillerne, der skulle være med. Og selvfølgelig de stuntfolk, der skulle bruges som... Der fandtes på det tidspunkt kun mig selv og min storebror herhjemme. Så vi skulle ligesom lave nogle flere, for vi skulle bruge 16 eller sådan noget.
1: Og hvornår er vi henne her, sådan tidsmæssigt? Hvornår er det, den udkommer?
3: Er det ikke 81 eller sådan noget?
1: I hvert fald i det lag, lad os sige det. Ja. Så på det tidspunkt, der er det, når vi snakker stuntmænd, så er der dig og din bror i Danmark.
3: Ja, og primært mig, fordi min storebror gik på universitetet, eller jeg gik vist stadigvæk i gymnasiet, tror jeg, på den gang. Men der var ikke nogen stuntmænd i Danmark, i Sverige og i Norge og i Finland og kun meget lidt i Tyskland, så jeg havde ret stort marked, kan man sige, på det tidspunkt, ikke?
1: Ja, det må man sige.
3: Ja, og det var sjovt.
2: Lasse Spang Olsen, du er aftenens gæst her en til en, og vi taler om stunts, og vi taler om Jackass, fordi i den her uge er der premiere på den femte film i den her franchise, som startede i starten af nullerne med nogle unge fyre på MTV, som lavede pranks og stunts på hinanden, og nu 3 sæsoner på MTV og 5 spillefilm senere, og så er de altså igen aktuelle. Og hvorfor du har det lidt svært med det, som de laver, og også, altså, hvad det er for nogle stunts, som du har lavet i din karriere, der måske ikke gik helt efter planen. Det taler vi mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer.
13: slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
14: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Næste kald kommer fra William på 7 år.
25: Hej.
24: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
25: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
24: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
26: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
27: Absolut da.
28: Jeg er lidt nysgerrig.
29: Bare for at se, hvad der rører sig.
30: Man læser jo lidt en gang imellem.
31: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
26: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
32: Nu er min computer frosset igen.
33: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
32: Jeg prøver lige at genstarte den.
33: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
32: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
33: Jeg sagde det jo.
34: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
35: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
36: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
37: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
38: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
0: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
4: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der taler jeg med aftenens gæst om serien Jackass, der startede i starten af nullerne på MTV som en serie med nogle unge fyre, der udsatte hinanden for pranks og lavede stunts. Og det voksede så større og større. Der blev 3 sæsoner på MTV, der var et sceneshow, der blandt andet bragte dem til København. Og nu er de altså ude med deres 5. spillefilm, som er med i landets biografer, eller der kan man se den i landets biografer. Og den hedder Jackass Best and Last. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af en, som har gjort en karriere ud af at lave professionelle stunts. Han hedder Lasse Spang Olsen, og udover at være stuntmand, så er han også filminstruktør på en lang række af danske film. Og inden vi dykker lidt mere ned i, sådan, hvad dit take er, eller hvorfor du har det svært med det her Jackass-univers, inden vi dykker mere ned i det, man kan sige, det handler om stunts, som går galt. Hvornår har du haft stunts, som måske ikke er gået helt efter bogen?
2: Jamen, der er Blinkende Lygter faktisk et godt eksempel. Altså, jeg har lavet cirka 600 forskellige film, så det er gået galt mange gange. Fordi jeg var jo med til at starte stuntbranchen i Skandinavien, hvor man jo ikke... Der findes ikke butikker, hvor du... Det gør der nu, men dengang fandtes der ikke en butik, hvor du kunne gå ind og sige, jeg skal bruge noget stuntudstyr. Nogle af de der madrasser derovre og nogle gode beskyttere. Der fandtes simpelthen ikke beskyttelsesudstyr. Vi måtte bruge sådan noget, man havde fra håndbold og sådan noget. Og det virker selvfølgelig helvede til, når du skal lave bilstunts og den slags. Mm. Så vi måtte opfinde rigtig mange ting selv, og det gjorde jo også, at rigtig mange af de ting, der går galt, det kunne man sagtens have undgået, hvis vi havde vidst, hvordan man gjorde. Men det var, og det er stadigvæk forretningshemmeligheder, så hvis man har fundet på en god måde at lave et wiretrack på, så siger man det jo ikke til nogen. Mm. Så får du jo ikke jobbet selv. Men Blinkende Lygter, der skulle vi lave en scene, hvor Ole Testrup... ham, den tykke, kommer hoppende ind til sidst og skyder deres restaurant sønder sammen med sådan en maskinpistol. Og den fyr, der går rundt med vatpinden i øret, en skuespiller, der hedder Niels Anders Thorn, ham skulle jeg... Altså, der havde stuntkoordinationen på den, så vi havde ligesom aftalt, at der kommer klassisk musik, og så er det slow motion det hele. Så skal være sådan en underlig, smuk, voldelig sekvens, som Anders Thomas gerne ville have. Så ham her, Niels Anders Thorn, han ville ligesom blive skudt i benene med den her maskinpistol, som sådan fejer hen over gulvet. Så hans ben bliver skudt væk under ham, så han flyver baglæns igennem lokalet med hovedet nedad. Hele vejen ned i den anden ende af rummet, hvor han rammer et vindue, hvor man selvfølgelig vil tro, at brætter han lige igennem det der vindue med hovedet nedad, benene op. Men så havde vi lavet det med leksandglas, det vil sige, det er sådan noget panserglas. Så han baller bare lige ind i det der vindue, og så ned på gulvet. Det kunne se skide sjovt ud.
3: Ja.
2: Og det øvede vi dagen før ude i studiet, hvor vi lavede en slags... Vi havde ikke råd til at lave en rigtig svævebane, som man normalt ville blive trukket i sådan en wiretrack. Så vi lavede det som en kæmpe gynge, for der var enormt højt til loftet i studiet. Så jeg kunne starte helt over i den anden ende af studiet, op under loftet, hang med hovedet nedad, og så blev jeg sluppet, og så gyngede jeg sådan en speciel slags ophæng, så mit hoved er nedad, benene opad. Og når jeg så rammer den her, det her vindue, som holder, så trækker jeg en snor, jeg hænger i, som udløser mig, og så falder jeg ned.
1: Så du svinger hen mod vinduet, og så når du rammer vinduet, og det ikke går i stykker, så rammer du jorden?
2: Ja, sådan en svingetur på 12-15 meter eller sådan noget.
1: Ja.
2: Men fordi det er så højt til loftet, så kan man egentlig ikke se, det er en gyngetur. En gyngetur går jo op og ned i hver ende, men det ligner bare, at jeg flyver flat hen over gulvet. Flyver sådan en meter over gulvet med hovedet nedad. Og så jeg det, da vi havde optaget det, så synes jeg, det var sådan lidt... Jeg hang lidt stille. Det lignede lidt en dukke, faktisk. Fordi det så sindssygt ud. Der er ret god fart på, når man rammer den der rode. Så jeg ville gerne lave det igen, hvor jeg bevægede mig. Og så blev jeg hejset op i loftet i den anden ende af studiet. Og så sagde jeg til mig selv, spræl, du skal spræl, spræl, spræl, spræl, spræl. Og så sagde de, værsgo. Og så sprællede jeg. Men jeg havde jo udløserlinen i hånden. Det havde jeg ikke tænkt på. Så når jeg spræller, så trak jeg jo i udløserlinen, som udløste mig fra det her. Som jeg skulle gøre hen ved vinduet. Men ikke, mens jeg hang 4,5 meter op under loftet.
1: Okay, så du kommer til at trække, fordi du spræller, så kommer du til at trække i snoren, som løser dig fra den her line.
2: Helt idiotisk.
1: Ja. Så du rammer hvad, fra 4 meter op i luften direkte ned?
2: Lige ned på hovedet på betongulvet, ja. Og jeg kan selvfølgelig ikke huske det, men jeg kan huske, at jeg vågnede, og jeg kunne se, der sad 2 ambulancefolk, og så prøvede jeg, at jeg kunne mærke mine ben og bevæge benene. Det kunne jeg ikke. Og så sagde jeg til dem, at jeg har brækket nakken, I skal pakke mig ind. Og jeg har en sele på, sådan et flying harness system, som I skal klippe af.
1: Men så, du kunne mærke det? Du kunne mærke, at du havde brækket nakken?
2: Ja, for jeg kunne ikke bevæge mine fødder.
1: Okay.
2: Og så besvimede jeg. Og så vågnede jeg op på hospitalet. Og så sagde de, du har ikke brækket nakken. Du har brækket skulderen og nøglebenet, og fået hul i hovedet og hjernerystelse og jeg ved ikke hvad. Men nakken var okay. Jeg tænkte, det var sgu da mærkeligt. Nu kunne jeg godt bevæge benene. Og så blev jeg åbenbart fyldt med morfin og sendt tilbage på sættet. Det kan jeg slet ikke huske, men jeg har stået og dirigeret rundt der hele eftermiddagen. Og havde det selvfølgelig ret skidt. Så der gik sindssygt lang tid, for sådan et brækket kraveben, det lammer faktisk kroppen meget mere, end man skulle tro, fordi ens arm er tung. Sådan. Det var meget ubehageligt. Men jeg har haft brækket kravebenet før, og jeg synes, det her det var meget mere ubehageligt. Men det gik virkelig lang tid, før jeg sådan blev mig selv igen. Og så 20 år efter fik jeg problemer med min ene arm. Og så gik jeg til lægen, og de kunne sgu ikke finde ud af, hvad det var. Og så var jeg i samme periode til tandlæge. Og de tog så røntgenbilledet hele vejen rundt om tænderne. Og så stod han meget længere og kiggede på mit røntgenbillede, og så sagde tandlægen, hvad er sket med din nakke? Så det ved jeg ikke. Men det er længe siden, sagde han. Det er 20 år siden, eller sådan noget. Det er vokset sammen for længe siden, men du har brækket nakken to steder. Så jeg har altså brækket nakken der på blinkende lygter, men jeg har simpelthen overset det på hospitalet.
0: Og vildt det tandlægen, der 20 år efter skal fortælle dig, at du faktisk havde ret i at døde brækket nakken.
2: Ja, så der må have været en blodansamling, da jeg landede sandsynligvis, som har lammet benene, ikke? Og så når den er taget fra, og jeg er blevet pakket ind i det der halløj, man bliver pakket ind i, når man skal på hospitalet, så er det stille og roligt forsvundet. Men hvis jeg pludselig havde lavet en koldbøtte eller et eller andet et par dage efter, det skulle jeg nok ikke have gjort.
0: Og man kan sige, Lasse Spang Olsen, Blinkende Lygter udkommer nogenlunde samtidig med Jackass. Så vidt jeg husker, Blinkende Lygter, det er omkring år 2000. Og det er også der, hvor man på MTV og på TV2 Zulu herhjemme kan se Johnny Knoxville og alle de andre, som laver noget, som nogen vil kalde det stunts, men som vi talte om tidligere, så er de jo jackasses. Altså, det er nogen, der ikke er professionelle, og pointen er, at de er ikke i sikkerhed, når de gør det. Ej. Hvorimod det er det, som stunts handler om. Men altså, hvad er dit forhold til Jackass?
2: Jamen, jeg havde egentlig ikke særlig meget forhold til det, fordi selvfølgelig opdagede jeg det, da det kom frem dengang, men ret hurtigt fandt jeg ud af, at det synes jeg var åndssvagt, fordi det var sådan noget med at stille sig på et skateboard, og så køre ind i et galender. En hver idiot kan jo regne ud, at det gør ondt på en eller anden façon. Og det er i hvert fald ikke sjovt, men det var sådan, der kom den der ufrivillige, hektiske drengelatter, som jeg er helt allergisk overfor. Sådan, ha, var det sjovt, var det sjovt. Alle griner, og ingen synes, det er sjovt. Og ham, der har slået sig, rigtig meget. Selvfølgelig. Det er sgu da ikke underholdning, synes jeg. Og jeg vil ikke tage så glæden fra dem, der synes, det er sjovt, men jeg synes, det er ondt på en måde, som er unødvendig. Og jeg synes, hvis ikke at det er ondt, hvad der selvfølgelig er noget af det, der ikke er, så er det bare dumt. Og så er det... Så det var ikke noget, jeg gik særlig meget op i. Så synes jeg, det var... Jeg synes også lidt, de ødelagde lidt det der, som kan være... Det, som jeg synes er fint ved stunts, som egentlig er... finere end folk tror, fordi folk, der ikke ved noget som helst om stunts, de kunne godt tro, at det var sådan nogle, der bare satte livet på spil. Jeg prøver bare at se, hvad der sker, når jeg kører ind i det der træ. Sådan er det jo ikke. Man gør sig faktisk virkelig umage, og man bruger en masse teknik for at lave tingene, så det er så safe som muligt, og så virkningen bliver præcis det, som instruktøren gerne vil have. Det er svært at gøre, men det, fordi de selv kaldte det stunts i Jackass, så blev det sådan fordummende. Det fordummede også mit fag, så jeg var irriteret på dem, men kendte ikke noget til dem. Men så i mandags her, der har jeg jo så set den nye film.
0: Ja, og vi skal nok vende tilbage til den nye film, som er ude, der hedder Jackass Best og Last. Men i forhold til, hvordan det var, da de udkom...
2: Jamen, det er nemlig det, jeg vil sige med den nye film. At virkelig meget af den nye film er ikke nyt.
0: Nej.
2: Det er åbenbart ting fra de gamle. Og jeg tænker, hvis man skal lave en ny film, så er det måske... Det er sgu lidt nemt bare at tage ting, man har brugt før, eller endnu værre ting, man ikke har brugt før, fordi de af en eller anden grund ikke kom med. Og når noget ikke kommer med... i noget, der er så dumt der, så er det, fordi det er virkelig dårligt.
0: Så det er...
2: Ja, det synes jeg bare er fornemt, ikke? Og så gik der op for mig pludselig, det havde jeg slet ikke vidst. Det er jo helt sindssygt latrinært. Og det er bare noget, jeg ikke synes er sjovt. Det må folk gerne synes er sjovt. Det har jeg slet ikke noget imod, at de synes. Jeg synes bare ikke, det er sjovt. Jeg synes, det er så dumt og så barnligt. Det er sådan 3-årig humor. Det er ikke engang 5-årig humor. Det er 3-årig humor. Altså, hvor sjovt er det med lort?
0: Og noget af det, jeg synes, der er det interessante, det er, fordi som du også sagde før, Lasse, så er humor jo meget subjektiv. Men det, at de nu kan være ude med deres, hvad er det, femte film, og at sådan en som Tarantino påpeger, at det her, det er altså en af de, hvad, 20 eller 25 bedste film i det her årtusind, det siger, at den rammer ind i et eller andet, og jeg ved godt, ting er subjektive, men det er interessant, at den jo rammer ind, altså den rammer jo også dig på en eller anden måde, måske så ikke, som man ønsker det fra afsenderens side.
2: Det er rigtigt, og det er jo vel også det, Tarantino mener, men for det første har Tarantino sagt virkelig meget sludder. Og Tarantino er jo et provohoved uden lige. Det er jo en af charmerne ved ham, og det er jo en af de ting, der gør ham så interessant. og hans film så interessant, at han provokerer. Han har eddermame også lavet mange mærkelige film, ikke? Som selvfølgelig kan noget, men det er lidt ligesom Trier. Altså, det er ikke det hele, der er rart at se på, vel? Og Tarantino siger mange ting, og han har jo nok ret i, at det er en anderledes film, der har ændret filmhistorien. Det kan man jo ikke tage fra dem, fordi de har kunne lave en biograf-spillefilm ud af noget, der er så stupidt, som det, de har gjort. Og det er jo flot. Så den film adskiller sig jo fra rigtig mange andre film på den måde, så måske har den sin plads der, hvor Tarantino sætter den, men jeg tror simpelthen ikke på, at han synes, at det er sådan på Godfather-niveau, fordi der er jo ingen handling i de der film. Det er jo bare små sekvenser af folk, der får noget i hovedet.
0: Nej, det er jo sådan folk, som bliver sparket i skridtet, eller prøver at ride på en tyr, eller det er jo sådan, det er jo små ting, som i dag, og det er også det, der er interessant, det er jo i dag, så er det sådan noget, man ser på TikTok og YouTube. Det var jo så før YouTube og TikToks tid, at der blev det vist på MTV. Ja. Men det var det, man gik i biografen for at se i Jackass The Movie fra 2002.
2: Ja. Men jeg synes, lad os nu sige, at man tager en rodeotyr. For det første er der jo rodeorytter, der arbejder med dem hele tiden, som er gode til det. Så hvis man gerne vil se det, så kan man måske se dem i stedet for. Men vi tager ved en rodeotyr, som er helt vild, og som drøner rundt, og hvis der kommer nogen ind til den, så vil den stange dem. Selvfølgelig, det er jo det, der er det arbejde, ikke? Så går du ind til den og stiller dig med bind for øjnene med ryggen til. Hvad må der sker? Ja, der sker det, du bliver stanget. Okay, men så ser vi det. Det ser vi måske 3 gange. Du stiller dig op, og der er rigtig mange, der får noget i nosserne. Og det kan jeg simpelthen ikke se, hvad det sjove er i, hvis du ved, hvad der skal ske. Og det ved du. Står du foran et eller andet, så bliver du bare slået ved et baseballbat lige i nosserne. Haha, det er jo sjovt. Jeg tror sgu ikke ham, der bliver slået, synes det er særlig skægt.
0: Nej, men det er måske sjovere, når han går ned i banken for at hæve pengene for hvordan filmene og tv-udsendelserne klarer sig, kan man sige.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det, der er ved det, som jeg også gerne lige vil hen til, det var jo modtagelsen og reaktionen der tilbage i starten af 00'erne, fordi jeg læste i forbindelse med, at du skulle kigge forbi, hvordan det var, at folk reagerede på det. Og i Jyllandsposten i 2003, der havde overskriften der, Jyllandsposten, der var overskriften til tv-program inspirerer unge til farlig leg, og artiklen beskrev, at der var unge i Aarhus, som lavede stunts i stil med Jackass. Og Jyllandsposten talte dengang med lærere fra flere skoler, som kender til de her unges farlige leg, og et af stederne var Morslet ved Aarhus, hvor en gruppe drenge omkring 2 år havde kopieret stunts, eller de her forskellige ting, eksperimenter kan man sige, fra programmet Jackass. Så det var også noget, som folk tog til sig, som var, ja, hvordan havde du det med det?
2: Altså, hvis folk er i tvivl om, hvad der sker, hvis du bliver slået i nosserne med et baseballbat, så synes jeg, at de skal prøve det. Men så er de jo helt ekstremt stupide. Så fred, hvad med det? Jeg synes, altså, det taler jo til det dumme i drenge. Jeg tror jeg faktisk ikke, og det lyder måske ikke generaliserende, men jeg tror faktisk statistisk set ikke, der var ret mange piger, der gjorde det. Fordi det er en drengeting, ikke? Og det synes jeg er lidt ærgerligt, at drenge er så meget dummere end piger. Fordi det er dumt. Jeg ved ikke, hvad det sjove er ved det, men altså, drengene fra Angora for eksempel har lavet nogle ret sjove parodier på sådan nogle jyske drenge, der render rundt og laver Jackass-ting. Men det er jo ikke eksperimenter, fordi der er jo ikke noget eksperiment i, hvis du ved, hvad udfaldet er. Altså, hvis du stiller dig foran en kanon og skyder vandmelonen ind i skridtet på dig, så får du vandmelonen i skridtet. Der er ingen chance for noget som helst andet, hvis kanonen altså ellers fyrer af, ikke? Så hvis drenge vil kopiere det, og som de endda har fået at vide, de skal lade være med at kopiere, fordi det sandsynligvis gør ondt, så synes jeg, de skal gøre det.
0: Lasse Spang Olsen, du er aftens gæst her i studiet, hvor vi taler om stunts, og vi taler om den her serie af tv-programmer og filmen, der hedder Jackass. Altså de her mænd fra USA, som siden årtusindskiftet har kastet sig ud i dumme stunts og mærkelige pranks for at prøve at få grin ud af publikum. Og hvorfor det er noget, eller hvordan det er noget, der har påvirket sådan dit arbejde, eller synet på dit arbejde som stuntmand, Lasse, det vil jeg gerne vende tilbage til om lidt. Men allerførst tager vi en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
3: Nova.
4: Nova.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. en flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
24: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Regeringen har nu indgået en aftale med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Og den betyder, at implementeringen af den store sundhedsreform fra 2024 har taget et nyt skridt. Aftalen betyder blandt andet, at de første kronikerpakker bliver sat i gang fra næste år. Det gælder for patienter med kol samt kroniske lænde- og rygsmerter. Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Mens temperaturerne brager opad, bør vi være meget bevidste om vores vandforbrug. Den aktuelle hedebølge kan nemlig føre til vandmangel i hovedstadsområdet, advarer forsyningsselskabet Hofer. Vandforbruget er steget markant i takt med varmen, og fortsætter udviklingen, kan vandforsyningen komme under pres. Lige nu kan Hofer stadig levere vand til alle, men hvis tørken fortsætter, kan situationen forandre sig. Derfor opfordrer selskabet til, at du sparer på vandet i haven og venter med at vande græsplænen til regnen vender tilbage. Forventningerne om en historisk travl sommer med rekordmange rejsende gør nu, at Københavns Lufthavn indsætter 120 nye medarbejdere i paskontrollen i Københavns Lufthavn. Derudover tager et nyt elektronisk system til paskontrol længere tid at komme igennem. Det fortæller Anders Rath, der er politiinspektør og centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi. Han understreger, at den mere grundige kontrol vil skabe kø i de travleste perioder. Et kamera har i dag fanget et særligt syn af den hedebølge, der lige nu er over os i Europa. Billedet viser en stort set skyfri himmel og er taget 60.000 km ude i rummet. Det oplyser Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Kameraet sidder på en satellit, der egentlig er sendt op for at studere solens ydre atmosfære. Derfor kalder universitetet det også for et heldigt sammentræf, at kameraet lige netop fangede hedebølgen. Og apropos hedebølge, så lad os tage et kig på vejret. Det er en pæn og varm sommeraften, der er over os. Det holder tørt, forbliver varmt, og i nat får vi mest klart vejr. Temperaturer mellem 18 og 22 grader og svag til jævn vind.
22: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass.
2: 3, 2, 1, go!
3: Sådan her lød starten på tv-programmet Jackass, der kørte i 3 sæsoner på MTV fra omkring årtusindskiftet. Det blev en landeplage, tror jeg godt, man kan sige, rundt omkring i verden. Det blev i hvert fald til 3 sæsoner, det blev til 4 spillefilm, og blandt andet også et liveshow, der bragte dem til København. Nu, mere end 25 år efter, så er de så ude med deres 5. film i landets biografer. Den hedder Jackass Best and Last. Og de her fyre, som dengang, da det startede, var i midten, slutningen af 20'erne, de er altså omkring de midten af 50'erne. Og til at gøre os klogere på det her fænomen, kan man sige, der har jeg her i studiet for besøg af en, som lever af og lave stunts, nemlig Lasse Spang Olsen. Lasse, han er dansk stuntmand, og så er han også filminstruktør. Han står blandt andet bag filmen, som I Kina spiser de hunden, Gamle mænd i nye biler, samt Den sorte Madonna. Og her senere på året, der har han premiere på sin nyeste film, som også har nogle stunts, tror jeg godt, man kan sige. Det vender vi tilbage til, men den film hedder Grise kan ikke klatre. Og Lasse, det skal jo lige siges, du er ikke på den måde ekspert i Jackass, men det er noget, der har fulgt dig på sidelinjen i mange år, fordi du tit bliver hævet ind i medierne, når der er en ny film eller noget i den retning. Og man kan sige, du er også kendt for at lave stunts, men på en anden måde, end de er, fordi, som vi også talte om før, de laver stunts, hvor det er meningen, det skal gå galt. I dit tilfælde, der skal det måske se farligt ud, men det skal være sikkert. Så I laver ikke det samme, bare lige for at få det på det rene. Men det var noget, lige da Jackass kom der i starten af årtusindskiftet, der var det altså noget, som rigtig mange mennesker tog til sig. Som jeg sagde tidligere, i 2003, efter den første film, Jackass The Movie, udkom, så lavede Jyllandsposten en artikel om Jackass, og overskriften dengang var: TV-program inspirerer unge til farlig leg. Og artiklen beskrev, at der var unge i Aarhus, som lavede stunts i stil med Jackass. Jyllandsposten talte dengang med lærere fra flere skoler, som kendte til de unges leg, og et af stederne, det var Morslet ved Aarhus, hvor en gruppe af drenge i omkring 2 år havde kopieret stunts fra programmet. Så det var altså noget, der dengang havde noget indflydelse, noget kulturel impact. Du nævnte lige før, at det var også noget, der havde betydning for den måde, man så på dit arbejde på. Kan du ikke prøve at uddybe det?
4: Det, du sagde selv lige nu i citatet fra Jyllandsposten, at drenge lavede stunts. Nu kan man sige, nu på det tidspunkt der, hvor det blev skrevet, var stunt alligevel kommet ind og blevet et begreb, som i betydningen nummer, vil jeg tro. Men stunts er jo stadigvæk også betegnelsen for rigtige stunts, altså for de stunts, som jeg laver.
5: Professionelle, altså koreograferede og ting, ja, der er lavet med sikkerhed.
4: Ja, og det er bare det modsatte af det, Jackass laver. Så på den måde er det lidt irriterende, fordi det nu sidder jeg for eksempel her og skal snakke om Jackass som en slags Jackass-ekspert. Jeg er overhovedet ikke Jackass-ekspert, men det tror folk ligesom, fordi jeg har lavet nogle ting, der minder lidt om det i deres øjne, ikke? Men jeg synes ikke, det minder om det, fordi jeg synes, at mange af de ting, Jackass laver, er så dumme og fordummende, og det synes jeg ikke, at stunts er. Hvis det er, så er det i hvert fald nogle folk, der ikke ved, hvordan man laver stunts, der gør det. Så at blive slået i kategori med dem, det synes jeg er ret irriterende, og jeg synes også, det er irriterende, når begrebet stunts bliver det. Mm. Så på den måde ser jeg mig helst fritaget for det.
5: Ja. Vi talte lige før, apropos ting, som man kan udsætte sin krop for. Vi nåede ikke forbi det, så det er måske et meget godt sted lige at komme hen nu. Det her med, at de nye film, som ikke er ude endnu, den hedder Grise kan ikke klatre. Og det er en film, som også indeholder noget, som du sagde, du kan stadig mærke i din ryg.
4: Ja.
5: Jeg er nysgerrig på at høre, hvad var det for en stunt?
4: Det var faktisk... Der er en masse stunts i filmen, som jeg heldigvis ikke laver selv, fordi det er en actionfilm eller en actionkomedie med piger. Så havde vi spurgt Red Bull, om de ville give os nogle penge, hvis vi viste en masse Red Bull-dåser på et tidspunkt. Det gør man tit i film, product placement. Men det ville de ikke. Ja. Det sagde de, det gjorde de ikke. Men så gik der nogle dage, og så ringede de og spurgte, om jeg kunne have lyst til at lave en verdensrekord. Og det havde jeg ikke overhovedet. Jeg har ikke spurgt lyst til at lave farlige stunts mere. Det har jeg sgu lavet nok af. Men så tænkte jeg alligevel, det kunne måske være meget sjovt.
5: Hvem spurgte dig, om du ville lave en verdensrekord?
4: Red Bull Danmark.
5: Okay.
4: Og det var enormt sødt af dem, fordi de sagde, prøv at høre, vi har artister, der kan alt. Hvis du vil have en helikopter, der flyver på hovedet, eller vandski, skateboard, almindelige ski, cykler, motorcykler, alt muligt. Vi kunne få lige den artist, vi gerne ville. Jeg skulle bare sige, hvad det var. De ville ikke betale mig, men de ville betale deres artist. Og det kunne måske være meget sjovt. Men jeg havde ikke rigtig brug for helikopter eller ski, for der er sådan en meget stringent handling. Vi kunne ikke rigtig putte noget særligt ind i den. Men så, der er en biljagt, som er ret sindssyg. til sidst. Det er den mest sindssyge biljagt, jeg har været med til at lave. Og så tænkte jeg, lad os bare toppe den op med en verdensrekord. Men så skal det være retro. I dag, når man vælter biler rundt, så gør man det primært med noget, der hedder nitrogensøm, som er sådan en slags kanon, der sidder inde i bilen lodret. Og når man så trykker på en knap, så skyder den et jernrør ned i jorden. Ekstremt hårdt og ekstremt hurtigt, og det skyder simpelthen bilen op i luften. Det er derfor, man kan vælte biler på sådan nogle flotte måder i dag, hvor de flyver op i luften.
3: Fordi det er meget kontrolleret.
4: Ja, men det er også ret nemt, for du skal bare trykke på en knap. Og det er der ikke nogen rigtig kunst i, men da jeg blev uddannet, der lavede man det med noget, der hedder en pipe ramp, som er en bestemt slags rampe, der kigger bilen rundt, og den skal du ramme inden for 2-3 cm præcision med den helt præcise hastighed, alt efter hvad du skal lave. Det er meget svært. Men det har på den anden side brugt hele mit liv på, og nu er det til ingen verdens nytte, fordi man bruger ikke de der ramper mere. Så tænkte jeg, så vil jeg skulle lave en rekord med dem. Så jeg og en islandsk stuntmand, der hedder Valdi, som jeg synes er den dygtigste, vi har i Danmark, vi øvede os så på at lave et stunt, hvor vi fik en, hvor vi ville have en kassevogn og en politibil til at samtidig at flyve op i luften lige siden af hinanden og lave kolbøtter, mens der kører en politimotorcykel hen over dem, og han skal også slå en kolbøtte.
3: Okay.
4: Det skal ligne, han er i hvert fald af og hænger i styret. Men det vil sige, at vi skal alle sammen være airborne samtidig, og sådan nogle biler der, de er kun i luften i halvanden sekund. Så, og han kommer jo på tværs motorcyklisten, så det skal være ret præcist.
3: Så hvad er bare ligesom med, så hvad er verdensrekorden i det her?
4: Verdensrekorden er, at det er 3 vehicles, der er airborne samtidig og roterer.
3: Okay.
4: Og det er sværere, end man tror. Og en eller anden mærke,
3: det lyder grund, svært.
4: Ikke lavet før. men jeg var så dum at sige, at jeg godt ville køre den her kassevogn. Og det underlige er faktisk, at en kassevogn flyver ikke så højt, som en almindelig politibil gør. Så man skulle tro, at den var rarere at flyve i. Men den vejer til gengæld næsten dobbelt så meget. Så den kommer også dobbelt så hårdt ned. Og jeg har gjort det før på Kinespidset i Hunden, skulle vi vælte en pengetransport, hvor jeg slog mig helvede til, fordi den var simpelthen svær at få ordentligt rundt i luften. Det, der sker med en almindelig bil, når den lander, der triller den hen ad vejen. Ikke? Den flyver op i luften, og så lander den, og så slår den en masse kulbøtter. Og det kan man sammenligne en lille smule med at lave rullefald. Det er faktisk en rar måde at komme ned på, fordi du får ikke det der meget hårde impact. Men en kassevogn, den har 1800 kilo motor siddende lige under der, hvor du selv sidder. Og den vil bare helst ikke slå kolbøtter, for den er firkantet og pisse høj. Så den vil om på siden eller om på taget, og så vil den bare ligge der med et ordentligt brag. Den vil fandme ikke slå nogen kolbøtter. Så den kommer jo ned, bang! Og man kan forestille sig, hvis man kommer løbende og laver et splatfald lige ned i asfalten på næsen, eller man laver en række rullefald. Hvad vil du helst?
3: Jamen, det er sjovt, fordi jeg tænkte lige over det, at umiddelbart så synes jeg jo, det ikke at lave så mange rullefald lyder mere sikkert.
4: Tværtimod. Fordi en bil er jo ret blød, faktisk. Man har sådan et bur ind i den, så den ikke kvaser sig selv, men den må meget gerne kvase sig selv udenom det. Fordi det giver alt sammen efter. Det er jo lidt ligesom

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Tryk 16 i sikkerhedsbæltet der, ikke? Så fløj den så op og lavede en sidelæns koldbøtte med skrue og kom rundt og landede lige på asfalten på siden, altså på passagersiden med et brag og lå stille. Og det er heller ikke så rart, fordi når man sidder i de her stuntsæder, så er underkroppen skruet fuldstændig fast. Mm. Man sidder jo et ekstremt stramt, sådan en 6-punkt sikkerhedssele. Man har albu- og knæbeskytter og mavebeskytter og nakkebeskytter og hjelm selvfølgelig. Men det øverste af din krop, ligegyldigt hvor godt du spænder det fast i sædet, så er det løst i forhold til dine hofter. Det vil sige, når man lander på siden, så bliver det øverste del af kroppen rykket sidelæns, men den nederste del bliver, hvor det er. Og det gør, at den region i ryggen, der hedder L5, som er de nederste ryghvirvler, de bliver rykket sidelæns.
2: Det lyder ikke rart.
1: Nej, det er det heller ikke.
2: Og hvad skete der så? Altså, du skulle du indlægges, eller?
1: Nej, for det første ved man, det er meget sjældent, når man lige har gjort det, fordi adrenalinen pumper rundt. Mm. Så selvom jeg havde haft brækket et eller andet, hvad mindre det var noget, der lammede mig, så opdager man det faktisk ikke. Så man bliver tjekket. Vi havde selvfølgelig ambulancefolk derude, der tjekkede os, men de kan ikke rigtig sige det, før adrenalinen er væk. Og det kan godt gå op til en lille time, før det er helt pumpet ud af kroppen, ikke? Så man er fuldstændig kørt op på adrenalin. Så jeg kunne godt mærke, at jeg havde slået mig, da jeg landede. Men jeg hoppede selv ned fra bilen og kravlede ud og sådan noget, og løb over til Valdi, som virkelig havde fået... Den bil, han kørte i, den var virkelig ved balleret rundt, og der var jo et ild i den over det hele, så...
2: Okay.
1: Jeg havde taget mig noget tid at komme ud af bilen, så da jeg kom derover, havde de allerede brugt noget tid på at få ham ud, fordi han kunne ikke stå op. Han blev ved med at falde omkuld. Det så jeg så ikke, da jeg kom derover. Så jeg kom derover og sagde, are you okay? Og han svarede ikke rigtigt, så jeg sagde, did you hurt yourself? Og så sagde han bare, my dick! Fordi man har sådan en 6-punkt sikkerhedssele, det er ligesom piloter har sådan en, og den sidder normalt låst sammen i solar plexus. Og så er der sådan en, man kan dreje på, som plaf, kommer ud af selen, hvis der er ild i noget. Men af en eller anden grund havde valgt ikke at have mavebeskytter på. Jeg ved ikke hvorfor, fordi det synes jeg er rart, så man ikke brækker i benene, men det havde han ikke. Og så har han selvfølgelig klogt tænkt, at den der samling af sikkerhedsbæltet, den skal ikke sidde lige solar plexus, hvor den sidder normalt, hvis han ikke har noget indenunder til at beskytte sig. Så han havde rykket den ned. Men fordi hans bil kom meget hårdt ned på taget, så blev han rykket endnu mere nedad, sådan så han fik den der banket i skridtet, altså selv Jackass ville kunne gå hjem og vugge i forhold til, hvordan det må have føltes.
2: Det lyder virkelig, virkelig ubehageligt. Ja. Og hvad vil det sige, det stunt, du lavede her, det gik, altså ud over det, så gik det godt, altså jeg fik det i kassen.
1: Ja, og det var jo ikke mindst på grund af vores motorcyklist der, som er en tysker, der hedder Luke Ackermann, som er verdensmester i motorcykelstunts på den måde. Han flyver 15 meter op i luften, hvor han hænger i styret på sin motorcykel, en politimotorcykel, hen over os to, der rotere i luften.
2: Men skulle du instruere videre? Var det her lagt en fredag, så du kunne gå på weekend?
1: Det her var lagt efter optagelserne, fordi okay, ellers godt. Så dækker forsikringen, ikke? Og sådan noget.
2: Lasse Spang Olsen, du er aftens gæst her 1-1. Du er filminstruktør, og ikke mindst, så er du også stuntmand. Og det er derfor, du er med her til aften, fordi vi taler om stunts. Fordi den her uge, der er der premiere i landets biografer på filmen Jackass Best and Last. Den femte film i rækken af film med de her Jackass-fyre, som startede i nullerne, men det er altså de her mænd, som kaster sig ud i hvad kan man sige, de eksperimenterer med deres kroppe på mange måder, og kaster sig ud i ting, der kan være farlige og så videre. Og det er just noget, du er glad for, kan man sige. Det kan være, vi vender tilbage til det. Men jeg er nysgerrig på, når du fortæller det her. Altså, jeg er nysgerrig på, hvorfor du egentlig er stuntmand. Altså, hvad det giver dig at være stuntmand, fordi det lyder farligt på mange måder. Det lyder ikke sådan noget, jeg vil have lyst til i hvert fald. Hvad det giver dig at kaste ud i sådan nogle stunts, som du gør i dit arbejde, det vil jeg gerne vende tilbage til, men vi tager allerførst en kort pause.
3: 1-1 med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag.
3: Lyden af i dag.
4: Nova. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind

0: tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der handler det om stunts, og det handler om den nye film, der er premiere den her uge, Jackass Best and Last. Fordi Jackass, det er en filmserie, der startede tilbage i starten af årtusindskiftet med en masse unge fyre i midten af 20'erne, som kastede sig ud i nogle hæsblæsende stunts og gjorde nogle virkelig dumme ting foran kameraet for at få publikum til at grine. Nu, mere end 25 år efter, der er den seneste film så ud, Jackass Best and Last. Og Lasse Spang Olsen er jo også en, som... Man kan sige, som stuntmand, der lever af og tjener penge på at være i nogle lidt farlige situationer. Men det er nogle stunts, hvor målet er, at det skal være ufarligt, men se farligt ud. Hvor Jackass, det er omvendt. Men altså, Lasse, han har nogle holdninger til den her film. Han er ikke synderligt glad for fænomenet, og det kan være, at vi lige vender tilbage til det. Vi har været forbi det. Men Lasse, lige før, der nævnte du jo nogle af de stunts, som du har lavet i din karriere. Og jeg vil jo sige, når jeg hører om nogle af de situationer, man bliver sat i som stuntmand, så er jeg svært ved at forstå, at man har lyst til at have det som job. Altså, hvad giver det dig at være stuntmand? Hvorfor har du valgt at være stuntmand?
2: Jamen, jeg synes, det er... Altså, det, for det første, det er afhængighedsskabende. Det er det bare. For det kommer jo et adrenalinsus rundt i kroppen, når den tror, den skal dø. Og det lyder helt mærkeligt og plat og dumt. Men det er... Jeg ved godt, at jeg ikke skal dø, når jeg gør det, fordi jeg har ikke spor lyst til at udsætte mig for noget, hvor jeg kan dø af det, og det er sjældent også, man gør det. Det der bilstunt var til den farlige side selvfølgelig, men mange stunts er det ikke, men det ved kroppen ikke. Den tror jo, det er farligt. Så hvis jeg skal falde ned fra et tag, hvor jeg ved, jeg lander i en luftpude, som jeg har gjort en masse gange før, så vil min krop reagere fuldstændig, som om der ikke var nogen luftpude. Så den tror i det øjeblik, jeg sætter af derop fra, at nu dør jeg. Det vil sige, at den skyder endorfiner ud i kroppen, som svarer fuldstændig til en morfinrus. Ikke? Mm. Så når man lander, man har det fuldstændig videre under det. Det eneste, du tænker på, det er, at jeg kommer op og prøver det igen. Faktisk, selvom du har slået dig, er det også sådan. Ikke? Og det vil jo sige, at det lærer min krop. Så den vil gerne ud og lave stunts. Hvis der er et godt stykke tid, hvor jeg ikke har lavet noget, så begynder den sådan at stampe i boksen, fordi nu, det er fedt at være ude og lave det. Og selvfølgelig går det lidt over med alderen, men det, der også er sjovt, er, at man bliver også bedre til det. Så der kommer nogle udfordringer, som man kan løse, som jeg kan løse anderledes nu, end jeg kunne, da jeg startede, fordi jeg er simpelthen blevet bedre til det. Der kommer nogle idéer om, at hvis vi gjorde sådan her, så kunne man gøre det på den og den måde. Og meget ofte er det interessant, fordi det netop ikke er farligt. Altså man kan lave nogle ting forholdsvis kontrolleret, som er nogle virkelig gode virkninger. Mm. Og jeg tror, at hvis jeg havde været klogere og dygtigere og mere arbejdsom, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at være tryllekunstner for eksempel. Og det er jo lidt det, man er, fordi det er jo meget tricks det her. Altså det er jo ofte forbundet med special effect tricks, som blander sig sammen med stuntet. Og det med at opfinde tryllekunsten i det, hvordan får vi det her til at ligne noget, det ikke er på den fede måde? Mm. Det er jo ekstremt forløsende, når det virker.
1: Det handler om at lave illusionen.
2: Ja, præcis. Ja. Og det er meget irriterende, når det ikke virker. Jeg havde mange år et selskab i London, der hed Workshop of Illusions, fordi det var jo det, det var. Det havde sig sammen med en stuntmand, en engelsk stuntmand, som desværre døde, fordi for ham kunne det ikke blive farligt nok. Og det talte i virkeligheden lidt imod hele min filosofi, fordi jeg synes jo, hvis du kan lave en illusion, som ser pissefarlig ud, men som man overhovedet gør det, så er det en meget større kunst, end bare at gøre noget, hvor du tager en risiko. Ikke?
1: Men jeg synes, det er interessant, når du siger, at det som du får ud af stunts, fordi jeg tror lidt, når jeg har set Jackass, for at trække den tilbage til det, når jeg har set filmene, og når jeg har set tv-programmerne, og jeg betegner ikke mig selv som en kæmpe fan, men jeg kan godt blive underholdt af det, det vil jeg gerne indrømme. Jeg tror, noget af det, som du beskriver, stunts kan gøre for dig, kan jo godt mærke måske, at det, som jeg kan få ud af nogle af de ting, som de laver, det der med, at jamen, det kan godt være, jeg sætter mig ikke selv i en situation, hvor jeg skal ride på en tyr, men jeg får da sådan et, jeg ved ikke, om det er adrenalin, men jeg får da sådan, ej, hvor det vildt, at der er nogen, der gør det her. Ja. Så den vibe, tror jeg, der er nogen, der kan få ud af det.
2: Ja, altså, jeg har selv prøvet nogle af de der ting, hvor man godt ved, man slår sig. Og det tager som regel alt glæden af det. Den rus, man plejer at få, hvis du slår dig nok, så er det lige meget med den, fordi så er det bare så nederen, når man har været så dum at gøre det her. Ikke? Mm. Og jeg synes, der er mange af de ting, de gør, som ikke bare er at stå i et festivaltoilet og vende bunden i vejret på det, så du får lort i hovedet. Det tror jeg ikke, der er meget adrenalin over. Men de der ting, hvor de bliver skudt ud af en kanon og ryger ind i en iskant eller et eller andet, jeg tror, de er bange, selvfølgelig, når de gør det. Der vil jo nok pumpe noget adrenalin rundt i kroppen på dem og en hel masse andre ting. Men jeg tror til gengæld, at det gør så ondt, at der er ikke noget sjov ved det. for dem. Det kan godt være, der er det for publikum, og for dem, der står omkring og griner af dem. Men for dem selv er der ikke nogen stor oplevelse i det.
1: Jeg kan sige, at i løbet af 3 sæsoner af MTV-programmet og 4 spillefilm, så havde de frem til den nye film i hvert fald, medvirkende havde været i 79 ulykker, som krævede lægehjælp, inklusiv 28 brækkede knogler, 36 hovedskader og et alligatorbid. Og ifølge en opgørelse fra finansmægleren Nova Legal Funding, så har de 6 primære profiler i Jackass fået skadebehandling for i alt $24 millioner i løbet af karrieren frem til den film, der, ikke den nye film, men frem til den, der kom før for et par år siden.
2: Jeg tror også, at Johnny Knoxville, han må slet ikke lave ting, fordi han har sådan en hovedskade, så han kan ikke tåle at få en hjernerystelse. Men det giver jo sig selv. Altså selvfølgelig kan de ikke tåle det, men jeg synes ikke, det er spor overraskende, at de kommer til skade, fordi du kan nærmest ikke komme til skade på de der ting, de laver.
1: Men hvad, og det bliver nok mit sidste spørgsmål, Lasse, det her med alderen, når man kommer op i årene, altså nu er jeg 37, og jeg kan jo godt mærke, når jeg sætter mig ned i en sofa, jeg får lyst til at sige, fordi man er ikke lige så smidig, som jeg var, da jeg var i midten af 20'erne, og det er jo den vej, det alle sammen går. Når man er stuntmand, og man bliver ældre, altså er der nogle ting nu, som du er blevet bedre til? Er der nogle ting, som er sværere? Fordi det er et meget fysisk job, ikke?
2: Jo, altså det er jo det, i vores lille land her, der er man både koordinator og udøvende stuntmand ofte. Det vil sige, at man skal både lave ting og finde på dem. Og man kan jo blive ved med at stå bag ved kameraet og finde på dem. Og der er det jo vigtigt, at man selv har en viden om, hvordan du skal bevæge dig. Du behøver ikke at kunne det mere. Men man skal vide og kunne forklare folk, at du skal lave den slags fald der, eller sådan, og også for at det kan lade sig gøre, så man ikke beder folk om at lave noget, der ikke kan lade sig gøre. Ikke? Men det er ikke nødvendigt, at man selv er villig til at gøre det mere. Og det er ret heldigt, fordi der er masser af ting, jeg ikke ville kunne lave mere, eller som ville være dårlige, hvis jeg lavede dem nu, fordi jeg er blevet for langsom og for tung og for tyk. Men der er også ting, jeg er blevet meget bedre til. Fordi det er jo et stykke skuespil, du har bare ekstremt kort tid til at aflevere det. I forhold til, når du laver en kærlighedsscene på film med 2, der kysser hinanden, det ligner fuldstændig, de elsker hinanden, ikke? De hader måske hinanden i virkeligheden. De elsker i hvert fald sjældent hinanden i virkeligheden, sådan som de skal forestille, de gør det. På samme måde på film, hvis du slås eller dør på film, så gør man det jo ikke i virkeligheden, man lader bare som om det. Men det skal virkelig så godt. Og det skuespiller især kan ikke så godt lide den sammenligning, men det er jo fandme skuespil. Fordi hvis ikke du spiller godt, så bliver skuespillerne kommet til at fremstå dårligt, og det kan de jo heller ikke lide, vel? Men det er skuespil, og det bliver man aldrig færdig med at øve sig på, synes jeg, fordi hvad er det helt konkret, der gør, at vi signalerer den virkning til publikum? Vi læser helt ekstremt godt kropssprog. Altså, du kigger 80% på mit kropssprog, selvom jeg sidder stille på den her stol, og så hører du 20% på, hvad jeg siger. Så når du ser et stunt på film, så læser du det med det samme. Derfor er det svært at lave computergenererede stunts og AI-stunts, fordi vi kan bare se, der er et eller andet galt med den krop. Det ligner ikke. Fordi vi kommunikerer med vores krop hele tiden. Og det bliver man aldrig færdig med at lære.
1: Et godt eksempel på sådan skuespillets både kunst, men også hvad det kræver, det er, jeg kan huske i filmen The Dark Knight Rises fra 2013, mener jeg, det er den sidste film i Nolans Batman-trilogi, der er der en scene hen mod slutningen, hvor en af skurken, der bliver spillet af den franske skuespiller Marion Cotillard, hun skal ånde ud, fordi hun har været i en bilulykke, og hun skal ikke være med i filmen længere på det tidspunkt. Og der spiller hun på sådan en måde, jeg tror sådan internettet kollektivt og folk, der ser film, vi er enige om, hun spiller den ikke, altså hun nailer den ikke 100%, og alligevel så har de valgt det, og hun har også udtalt i sådan nogle interviews, sådan der bliver hentet til, hun godt selv er klar over, at der blev ikke taget det take, som hun selv kan være så stolt af. Men det må også være svært at skulle spille. Der er ikke nogen af os, der har prøvet at dø.
2: Altså. Men der er jo noget, der hedder filmrealisme, og hvis ikke du følger den, så ser det urealistisk ud, hvilket er gak. Fordi hvis du for eksempel ser, der er desværre optagelser af folk, der bliver skudt i virkeligheden. De falder på en måde, der ser helt åndssvagt ud. Du vil aldrig lade dem falde sådan på en film, for det ligner bare ikke, at de bliver skudt. På film, der skal du blive skudt på en bestemt måde. Og sådan har man vedtaget, at det skal se ud for at se rigtigt ud. Når du slår folk i hovedet, så siger det på film. Det siger det altså ikke, hvis du slår folk i virkeligheden, der siger det bare bum. Hvis du kører galt i en bil, så springer den først i luften, når du vil løbe væk fra den. Så du er lige præcis så langt væk, så du kan lave et flot fald. Ikke? Hvis der er en hest på en mark, så siger den og så videre. Ikke? Der er ting, som bare er sådan på film, og så hvis man skal dø på film, så skal man dø på film lige præcis sådan, som instruktøren og manuskriptforfatteren har bedt dig om at gøre det. Så ser det rigtigt ud.
1: Ja, og det er sjovt på den måde, at filmens verden meget uforudsigelig, eller i hvert fald meget anderledes end virkeligheden. Og mit sidste spørgsmål, Lasse Bang Olsen, det er bare lige for at slutte af på en Jackass-ting. Altså, når filmen, den fjerde film, eller hvor meget vi er oppe på nu har jeg lige glemt antallet, men når den seneste film i hvert fald her, når den er ude, og de andre har haft stor succes og alt det der. Altså, hvad fortæller den succes? Jeg ved godt, du ikke er fan af det, af universet og det, de repræsenterer, men når de kan komme ud med en ny film her, hvor de alle sammen er i 50'erne, 25 år, eller over 25 år efter, at de startede på MTV, hvad fortæller den succes dig? Fordi det kan man, uanset hvad man synes om det, så er det jo en form for succes.
2: Altså, hvis jeg skulle sammenligne det med, med noget, jeg selv kan kende selv, ikke? Jeg er jo ikke Jackass-ekspert, men hvis vi nu skulle lave en ny omgang, dumt og farligt, mig og Jan, det vil vi virkelig gerne begge to. Vi stoppede faktisk, fordi vi blev uenige med redaktøren på TV2 om, hvor dumt det skulle være. Vi ville ikke lave det, så det var for dumt. Hvis vi nu skulle lave en ny sæson nu, 20 år efter, eller hvor meget det er, at vi lavede det sidst, så ville vi jo opdatere det. Så ville vi jo komme med noget, der gjorde, at der var en grund til, at vi skulle gøre det igen, for vi har jo gjort det. Så vi skulle ikke bare lave det samme igen, så kunne man det så godt bare se de gamle. Mm. Så vi ville ligesom prøve at opdatere det. Den synes jeg, de har misset temmelig kraftigt på Jackass. Og det er, jeg vil virkelig ikke tage glæden fra dem, der synes Jackass er fedt, fordi det skal de endelig bare synes, og de skal helt sikkert gå ind og se filmen. Mit gæt er, at nogle af de hardcore fans synes, gensynet vil være helt vidunderligt, og der er nogle gamle klip med fra dengang, da de selv var unge, dem der elsker det, da de så det, og dem kan de jo så glæde sig over, og der havde Knoxville ikke gråt hår endnu og sådan noget. Men jeg tror, at den generelle fornemmelse vil være, at de skulle måske have ladet det være ved det, der var. Fordi der er ikke noget nyt i det her overhovedet.
1: Men tror du, når de kan udkomme med en film, tror du bare, det er fordi, der er rigtig mange mennesker, der godt kan lide at se noget dumt?
2: Jeg tror, jeg forstår ikke det smarte ved at lave en film, fordi i dag er YouTube den største broadcaster overhovedet. Og der er jo allerede Jackass i massevis. Så hvis man ville ud til en masse mennesker, så skulle man jo bare lave noget mere at putte på der, men spørgsmålet er, om det er nødvendigt, fordi der er så meget af det i forvejen. At lave en hel film, som, det er jo ikke en film, der har en handling overhovedet. Det, altså, som en biograffilm føles den unødvendig, fordi det er en hel masse små klip af noget, som du lige så godt kunne se på YouTube. Der kunne du se det igen, hvis du havde lyst. Du kunne hoppe lidt rundt, så kunne du springe den derover og sådan noget. Så det at gå i biografen må have en anden, et andet formål. Måske noget med en masse mænd på min alder, drikker en masse fadøl, og så går de ind og ser den film, og så husker de måske nogle andre ting om dengang, de selv var 18 år, ikke? Og de så Jackass første gang, og så gjorde de også det over i Randers, haha, det var sjovt, og sådan noget, ikke? Så den må have det formål, men jeg ved det simpelthen ikke. Jeg kan ikke se, hvad det gode ved det er.
1: Der er nok noget nostalgi i det, uanset hvad, fordi det er rigtigt, at sådan en som mig, der er 37, da jeg var de der 12 år gammel, altså det var jo noget, som man så. Og der er jo noget nostalgi i, når man nu så i en alder af 37 kan se dem, man så dengang. Altså sådan tror jeg, vi har det med alle ting, uanset om det er Jackass, eller om det er Baywatch, ja, eller hvad det er, der vender tilbage. Ikke? Det er der helt sikkert. Inden jeg lige lader dig gå, Lasse Bang Olsen, vi har nævnt den her et par gange, Grise kan ikke klatre, som er den film, du har indspillet. Den er ikke udkommet endnu. Nej. Kan du fortælle lidt om, der er sikkert nogen, der tænker, hvornår kan man se stuntet altså, her?
2: Planen er, at den skal ud i efteråret. Det lige bliver der rykket rundt på den der premieredato, men det er jo meningen, at den skal ud sidst på året i år. Og det er en actionkomedie, som jeg er meget spændt på, hvordan folk vil tage imod det, fordi det som sagt er drengehumor med piger. Og grunden til, at folk ikke har lavet det før, er måske, at det ikke virker. Who knows? Men det har været helt sindssygt skægt at lave.
1: Jeg glæder mig til at tale med dig. Jeg gætter på, at jeg kan få dig ind, og hvis jeg inviterer dig ind og tale om den film lidt mere, når
2: fandme tror.
1: Det lyder godt. Lasse Bang Olsen, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du har tid til at kigge forbi.
2: Det var så hyggeligt.
1: Og så når vi altså ikke mere i den her udgave af 1-1, men jeg er tilbage igen i næste uge, allerede fra på mandag, og du kan altid finde 1-1 som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk. Eller der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Så det håber, at du har lyst til næste gang, du mangler en podcast i dine ører. Men ellers så synes jeg, du skal blive hængende her, fordi her på Nova resten af aftenen, der er der en masse god musik på vej til dig. Så bliv hængende, og have en rigtig god fredag aften.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
13: Fleggaard. Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Næste kald kommer fra William på 7 år.
22: Hej.
21: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
22: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
21: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Nu er der mere lyd af

0: fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy-yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: tilbud.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
9: Home-tex.dk. Få feriestemning fra 1.

0: til side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nova. Start dagen med Gonova.
11: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
12: det kommer
11: på en
12: måde,
11: så...
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
1: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Live Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Nu er der mere lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt.
0: men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
6: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
25: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.